0: 144. žalm.
1: Nech je zvelebený Hospodin, moja skala. Dávidov.
2: Nech je zvelebený Hospodin, moja skala, ktorý učí moje ruky bojovať, moje prsty viesť vojnu. Moje milosrdenstvo a moja pevnosť, môj hrad a môj záchranca, môj štít, ktorým sa kryjem. On mi podmaňuje môj ľud. Hospodin, čože je človek, že sa k nemu priznávaš? A syn človeka, že na ňo myslíš? Človek sa podobá vánku, jeho dni sú ako miznúci tieň. Hospodin, nakloň nebesia a zostúp. Dotkni sa vrchov, aby sa z nich dymilo. Zasiahni bleskom a rozpráš ich, vystrel šípy a zmeď ich. Vystri ruku z výsosti, vytrhni ma a vysloboď z veľkých vôd, z rúk cudzincov, ktorých ústa hovoria lož, ktorých pravica je zradná. Bože, budem ti spievať novú pieseň, na 10-strunovej harfe ti budem hrať. Ty, ktorý pomáhaš kráľom, čo zachraňuješ svojho služobníka Dávida pred zhubným mečom, zachráň ma a vytrhni ma z rúk cudzincov, ktorých ústa hovoria lož, ktorých pravica je zradná. Kiež sú šťastní naši synovia vo svojej mladosti ako urastené štepy, naše céry ako stĺpy tesané podľa chrámového vzoru. Naše sýpky nech sú plné, nech dávajú hojnosť všetkého. Našich oviec nech sú na tisíce, na 10 000 na našich pasienkoch. Náš dobytok nech je plodný. Nech nás nepostihne nešťastie, ani odvlečenie, ani žalostný nárek na uliciach. Blahoslavený ľud, ktorému sa takto vodí. Blahoslavený ľud, ktorého Bohom je Hospodin.

0: 145. žalm.
1: Budem ťa vyvyšovať, môj Boh a kráľ. Dávidov chválospev.
2: Budem ťa vyvyšovať, môj Boh a kráľ. Dobrorečiť tvojmu menu na večné veky. Deň čo deň ti budem dobrorečiť, chváliť tvoje meno na večné veky. Veľký je Hospodin, hoden každej chvály. Jeho veľkosť sa nedá vystihnúť. Pokolenie pokoleniu chváli tvoje činy, hlása tvoje hrdinské skutky. Úchvatnú slávu tvoje veleby a tvoje zázračné diela chcem ospevovať. Hovoriť budú o moci tvojich úžasných skutkov, ja chcem rozprávať o tvojich veľkých činoch. Budú šíriť pamiatku tvojej veľkej dobroty a plesať nad tvojou spravodlivosťou. Hospodin je milostivý a milosrdný, zhovievavý a láskyplný. Hospodin je dobrotivý voči všetkým, zľutúva sa nad všetkými stvoreniami. Nech ťa chvália, Hospodin, všetky tvoje skutky, nech ti dobrorečia tvoji verní. Nech hovoria o tvojom slávnom kráľovaní, nech rozprávajú o tvojej moci, aby sa ľudia dozvedeli o tvojich hrdinských skutkoch a o slávnej nádhere tvojho kráľovstva. Tvoje kráľovstvo pretrvá všetky veky, tvoja vláda všetky pokolenia. Hospodin podopiera všetkých padajúcich, dvíha všetkých skľúčených. Na teba sa upierajú oči všetkých, ty im dávaš pokrm v pravý čas. Otváraš svoju ruku a ochotne sýtiš všetko, čo žije. Hospodin je spravodlivý vo všetkom, čo koná, a milostivý vo všetkých svojich skutkoch. Hospodin je blízky všetkým, čo ho vzývajú, všetkým, čo ho vzývajú úprimne. Plní želanie tých, čo sa ho boja. Počuje, keď volajú o pomoc, a pomáha im. Hospodin chráni všetkých, čo ho milujú, ale všetkých bezbožníkov zahubí. Moje ústa budú chváliť Hospodina a všetko tvorstvo nech dobrorečí jeho svätému menu na večné veky.

0: 146. žalm.
1: Chváľ, duša moja, Hospodina.
2: Haleluja. Chváľ, duša moja, Hospodina. Chváliť budem Hospodina, kým žijem. Hrať a spievať budem svojmu Bohu po celý život. Nespoliehajte sa na kniežatá, na človeka, lebo nemôže pomôcť. Keď výjde z nich duch, vrátia sa do zeme, v ten deň padnú ich plány. Blahoslavený ten, komu pomáha Boh Jákoba, kto sa spolieha na Hospodina, svojho Boha. On utvoril nebo, zem, more a všetko, čo je v nich. On zachováva vernosť na veky. On obhajuje právo utláčaných, hladným dáva chlieb. Hospodin vyslobodzuje väzňov, Hospodin dáva slepým zrak, Hospodin dvíha skľúčených. Hospodin miluje spravodlivých. Hospodin chráni cudzincov, ujíma sa siroty a vdovy, ale marí zámery bezbožníkov. Hospodin bude kraľovať na veky. Sion, tvoj Boh bude vládnuť z pokolenia na pokolenie. Haleluja.

0: 147. žalm.
1: Aké dobré je ospevovať nášho Boha.
2: Haleluja. Aké dobré je ospevovať nášho Boha. Je to príjemné a patrí sa ho chváliť. Hospodin buduje Jeruzalem a zhromažďuje rozohnaných z Izraela. Uzdravuje skrúšených srdcom a obvezuje im rany. On určil počet hviezd a všetky volá po mene. Veľký a všemocný je náš Pán. Jeho múdrosť je nesmierna. Hospodin sa ujíma pokorných, bezbožných ponižuje až po zem. Spievajte Hospodinovi pieseň vďaky. Spievajte nášmu Bohu pri zvuku citary. Nebesia zahaľuje mračnami, na zem zosiela dážď, vršky odieva trávou. Dobytku dáva krmivo a mladým havranom čosi krákaním žiadajú. Nekochá sa v sile koňa, nemá záľubu v svaloch muža. Hospodin má záľubu v tých, čo sa ho boja, v tých, čo očakávajú jeho milosť. Jeruzalem, oslavuj Hospodina, Sion, chváľ svojho Boha. On spevnil závory tvojich brán, požehnal tvojich synov v tebe. Tvojim hraniciam zabezpečuje pokoj, síti ťa najlepšou pšenicou. Posiela na zem svoju reč, rýchlo sa šíri jeho slovo. On sype sneh ako vlnu, srieň rozsýpa ako popol, ľadovec rozhadzuje ako odrobiny chleba. Kto odolá jeho mrazu? Pošle slovo, nastáva odmek. Zošle vietor a vody prúdia. Svoje slovo oznámil Jákobovi, svoje ustanovenia a rozhodnutia Izraelovi. Neurobil tak inému národu. Preto nepoznali jeho rozhodnutia. Haleluja.

0: 148. žalm.
1: Chváľte Hospodina z nebies.
2: Haleluja! Chváľte Hospodina z nebies, chváľte ho na výsostiach. Chváľte ho všetci jeho anjeli, chváľte ho všetky jeho zástupy. Chváľte ho slnko i mesiac, chváľte ho všetky jagavé hviezdy. Chváľte ho nebesia nebies i vody, ktoré sú nad nebesami. Kiež chvália meno Hospodina, lebo on rozkázal a boli stvorené. Postavil ich na večné veky, vydal rozkaz, ktorý nepominie. Chváľte Hospodina zo zeme, morské oblúdy i všetky oceány, oheň, ľadovec, sneh i hmla, výchrica, čo spĺňa jeho slovo, vrchy a všetky pahorky, ovocné stromy a všetky cédre, divá zver a všetok dobytok, plazy a okrídlené vtáctvo, pozemskí králi a všetky národy, kniežatá a všetci sudcovia zeme, mládenci a panny, starí i mladí. Kiež chvália meno Hospodina, lebo len jeho meno je vyvýšené. Jeho veleba je nad zemou i nebom. Vyvýšil roh svojho ľudu na chválu všetkých svojich verných, Izraelitov, ľudu, ktorý mu je blízky. Haleluja.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí poslucháči, počúvate Rádio 7 a jeho Šabat klub. Dnes sa budeme rozprávať o jednom z povolaní izraelského ľudu, a to o povolaní kňazskom. Izraelský ľud bol práve tým, ktorý dostal a preniesol cez tisícročia Božie slovo.

stalo, to znamená, že Izrael prechádzal mnohým nevysloviteľne ťažkým utrpením a zaznamenané to je napríklad aj v knihe Izaiáša v 40. kapitole, kde sa hovorí o tom, že Izrael zobral z ruky Hospodinovej za svoj hriech dvojnásobne. Takže Izrael rodí aj pre nás, ktorí sme z nežidovských národov. Izrael trpí aj zástupne za nás, pretože prenáša cez celú históriu Božie slovo, prenáša ten Boží zámer, pretože je prostredníkom spasenia, spása je zo Židov, ako povedal Ježiš v Jánovi. A k tomuto sa viaže aj to tretie povolanie, kňazské, o ktorom si práve dnes niečo povieme. Pri tvorbe Šabat klubu čerpáme z brožúr reverenda Malcolma Headinga, ktorý sa celoživotne témou Izrael zaoberá a bol prezidentom Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem. Brožúry vyšli pod názvom Biblický sionizmus. Od mikrofónu vás pozdravuje a príjemné počúvanie želá Andrea Švecová.

Priatelia, tak sa pozrime na to, prečo na izraelskom ľude leží povolanie kňazské. Boh si vyberá muža, Abrama, pohana, a chce, aby vopred vedel, do čoho ide, keď bude s jeho plánom súhlasiť. Takže keď k nemu opäť Boh prichádza, hovorí mu, že chce, aby vzal svojho syna, ktorý sa mu narodil nadprirodzeným spôsobom, Izáka, a že chce, aby ho priviedol na vrch Mória. A tam ho obetuje. V Genesis sa o tom píše takto. A stalo sa po tých udalostiach, že Boh skúšal Abraháma a riekol mu: Abraháme. Ktorý odpovedal: Hľa, tu som. A riekol: Nože, vezmi svojho syna, toho tvojho jediného, ktorého miluješ, Izáka, a idi do zeme Mória a obetuj ho tam v zápalnú obeť na jednom z tých vrchov, o ktorých ti poviem. A Abraham vstal skoro ráno, osedlal svojho osla a pojal so sebou dvoch svojich sluhov a Izáka svojho syna, naštiepal dreva k zápalnej obeti a vstal a išiel na miesto, o ktorom mu Boh povedal. Potom na tretí deň pozdvihol Abraham svoje oči

a uvidel miesto zďaleka. A Abraham povedal svojim sluhom: zostaňte tu s oslom a ja a chlapec pôjdeme až tamto a keď sa tam pokloníme, navrátime sa k vám. A Abraham vzal drevo k zápalnej obeti a položil ho na Izáka, svojho syna, a sám vzal do svojej ruky oheň a nôž. A tak išli obidvaja spolu. Vtedy povedal Izák Abrahamovi, svojmu otcovi, a riekol: môj otče. A on odpovedal: čo chceš, môj synu? A Izák povedal: hľa, máme oheň i drevo, a kdeže je ovečka na zápalnú obeť? A Abraham riekol: Boh si opatrí ovečku na zápalnú obeť, môj synu. A zase len išli obidvaja spolu. A tak prišli na miesto, o ktorom mu povedal Boh, a Abraham tam postavil oltár a poukladal drevo. Potom poviazal Izáka, svojho syna, a položil ho na oltár na drevo. A Abraham vystrel svoju ruku a vzal nôž, aby zabil svojho syna. Ale tu zavolal na neho anjel Hospodinov z neba a riekol: Abraháme, Abraháme. Ktorý odpovedal: tu som, pane. A riekol: nevzťahuj svojej ruky na chlapca a neučiň mu ničoho, lebo teraz už viem, že sa bojíš Boha a neodoprel si mi ani svojho syna, toho svojho jediného. Myslím, že keď sme tento príbeh čítali poprvýkrát, tak nami naozaj veľmi hýbal, pretože sme si mohli položiť otázku, ako to Boh chce, aby Abraham vraždil, aby zabil svojho syna? No možno je za tým niečo viac. Po chvíli hudby pokračujeme.

Scéna, keď Abraham dvíha ruku a ide zabiť svojho syna Izáka, nás nenecháva chladnými. Protagonisti príbehu sa ocitajú na úpetí hory Mória a keď sa tam dostávajú, vezmú drevo a Abraham ho dokonca položí na Izákov chrbát. Izák nesie drevo na svojom chrbte a spolu so svojím otcom stúpa na vrchol hory. Keď tam dorazia, Izák je položený na drevo a Biblia hovorí, že Abraham dvíha nôž a zabije Izáka. Naozaj? Nie, vieme, že do hry vstupuje anjel a celé to zastavuje. List Hebrejom hovorí, že Abrahamova poslušnosť bola taká dokonalá, že už vopred prijal Izáka späť z mŕtvych, pretože Izák už bol v jeho srdci mŕtvy. Keby nebola nastúpila Božia intervencia, Izák by toho dňa bol možno rukou Abraháma zomrel. Vierou obetoval Abraham Izáka, skúšaný súd, a obetoval jednorodeného ten, ktorý prevzal zasľúbenia a ktorému bolo povedané: Izákovi sa ti bude volať seme, rozumujúc tak, že Boh je mocný aj z mŕtvych vzkriesiť, odkiaľ si ho aj odniesol v podobenstve. Takto o tom píše list Hebrejom v 11. kapitole. Jeden z najúžasnejších okamihov tohto príbehu sa nachádza v písmach v Novom zákone. Keď už mal Abraham Izáka na obetnom oltári, niečo sa mu stalo. Mohli by sme postaviť konštrukt, že duch Boží na neho zostúpil a zmocnil sa ho a preniesol ho v čase o 2000 rokov neskôr do budúcnosti. Keď precitol, možno sa našiel v Jeruzaleme okolo roku 33 nášho letopočtu. Keď sa rozhliadol okolo seba, zistil, že je na takmer tom istom mieste. A keď sa mu rozjasnil zrak, rozoznal na kopci siluetu lebky. Miesto lebky je v skutočnosti podkryv vrchu Mória. Potom sa prizrel ešte lepšie a videl drevo. Pretrel si oči a rozoznal, ako sa niekto s drevom na chrbte sunie smerom na kopec. Na okamih si pomyslel, že je to Izák, lebo na chrbte mal drevo a niesol ho k úpetiu hory. Potom sa však prizrel lepšie a napadlo mu, že Izák je kladený na to drevo, no potom si uvedomil, že vidí Mesiáša. Biblia píše, že keď bol Abraham premožený týmto hrozivým obrazom, zajasal od radosti, neplakal, ani si neroztrhol rúcho na znak agónie, ktorá je natoľko devastujúca, že by trhala ľudské srdce. Biblia hovorí, že sklonil svoju hlavu a ďakoval Bohu premožený radosťou. Ste zvedaví, odkiaľ to vieme? To si povieme o chvíľu.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí poslucháči, tak odkiaľ vieme, že keď Abraham sám bol protagonistom tej hrozivej scény, keď dvíha hore ruku s nožom a chystá sa zabiť Izáka, odkiaľ vieme, že bol premožený radosťou? No vieme to priamo z písma. Z Evanjelia podľa Jána z 8. kapitoly z 56. verša. Abraham, váš otec, splesal, aby videl môj deň. Aj videl a radoval sa. Videl a radoval sa. Nie je to úchvatné? Abraham, váš otec, splesal, aby videl môj deň, aj videl a radoval sa. Inými slovami, Boh dal Abrahamovi uzavretím zmluvy povolanie rodiť, povolanie trpieť a aj kňazské povolanie. Od počiatku bolo predurčením a zámerom Božím, že židovský ľud dá svetu Ježišovu smrť, nielen jeho narodenie. Boh to ukázal Abrahamovi a o 2000 rokov neskôr, keď sa naplnil čas, Ježiš prišiel. Je zvláštne, že plnosť časov sa ukázala v židovskej histórii ako okamih, keď tento národ vstúpil do neviery. Nerozpoznali Boha a nerozpoznali zákon prorokov. Toto je kontext Ježišovho vtelenia. Prichádza k svojim vlastným, no tí ho nespoznávajú. A tak ho neprijímajú. Podobne ako keď bratia nerozpoznali Jozefa, keď ho videli v egyptskom prestrojení. Prichádza teda k svojim vlastným, no tí ho nespoznávajú. A tak ho neprijímajú. A podobne ako aj veľkňaz ho berú na vrch Mória a ukrižujú ho tam. Pretože cesta k tomu mestu Boha je možná iba cez kríž. Malcolm Heading píše: Izraelský národ nám dal tú smrť, takže keby ste sa ma spýtali, kto zabil Ježiša, odpovedal by som vám, že Židia zabili Ježiša. Sú teda vrahmi Ježiša? Vrahmi Boha? Nie. Dopustili sa teda bohovraždy? Nie a ešte raz nie. Sú azda pod generačnou kliatbou? Nie. Prečítajme si spolu zo pár novozákonných pasáží z písma, ktoré jasne dosvedčujú, že Židia zabili Ježiša. Toto je kázanie apoštolskej zvesti o kríži. Toto kázali prví apoštoli bez akéhokoľvek vysvetľovania alebo ospravedlňovania či obraňovania. Mužovia Izraeliti, počujte tieto slová. Ježiša Nazareckého, muža od Boha pred vami presláveného mocami a zázrakmi a znameniami, ktoré skrze neho činil Boh medzi vami, ako aj sami viete, toho určenou radou a predzvedením Božím vydaného ste vzali a rukou bezbožných pripeli na kríž a zavraždili. Toľko zo skutkov z 2. kapitoly. Ďalšie slovo z tej istej kapitoly hovorí: Nech teda vie istotne celý dom Izraelov, že i pánom, i Kristom ho učinil Boh, toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali. A keď to počuli, boli hlboko dojatí až do srdca a povedali Petrovi a ostatným apoštolom: Čo máme robiť, mužovia bratia? V skutkoch 5 sa píše: Boh našich otcov vzkriesil Ježiša, ktorého ste vy zabili, povesiac ho na drevo. Tak ako to je teda so zabitím Ježiša? O chvíľu budeme pokračovať.

Biblia píše, že k ukrižovaniu došlo v dôsledku sprisahania medzi pohanmi a Rímanmi. Nájdeme to v skutkoch vo 4. kapitole. Ale apoštolské kázanie o kríži, z ktorého sme si pred chvíľočkou citovali, jasne hovorí, že Židia zabili Ježiša. Ale, veľké ale, urobili to v nevedomosti. Nie sú Kristovrahmi. Nie sú vinní vo veci bohovraždy. Nie sú pod generačnou kliatbou. Lebo Syn Boží povedal, Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia. Znovu sa vráťme k Abrahámovi. Abraháme, vezmi svojho syna, toho jediného, polož drevo na jeho chrbát a keď prídeš k mori, polož ho na drevo. Lebo ti hovorím, že ľud, ktorý povstane z teba, privedie na svet Mesiáša a dá národom jeho smrť a tým umožní spasenie. Malcolm Heading vysvetľuje. V tomto ohľade sú skutky kapitola 3 zásadnou pasážou. Tento príbeh poznáte. Peter s Jánom idú k chrámovým dverám, k tzv. Krásnym, uzdravia chromého a všetok ľud sa zbehne do Šalamúnovej dvorany. Peter začína vo verši 13 kázať o Bohu Abraháma, Izáka a Jákoba. Prečo? Prečo sa k ním obracia týmto spôsobom? Poviem vám dôvod. Boh Abraháma je Bohom zmluvy. Boh Izáka je Bohom obete alebo zmierenia a Boh Jákoba je Bohom premeny. Keď sa ťa zmocní Boh, nebudeš už nikdy taký, aký si bol predtým. On je Bohom Abraháma, Izáka a Jákoba. On je Bohom našich otcov. Citujem z Biblie, skutky 3, verše 13 až 17. Boh Abrahámov, Izákov a Jákobov, Boh našich otcov, oslávil svojho syna Ježiša, ktorého ste vy pravda vydali a zapreli ste ho pred tvárou Piláta, kým on súdil, že sa má prepustiť. Ale vy ste zapreli toho svätého a spravodlivého a žiadali ste si, aby vám daroval muža vraha a knieža života ste zabili, ktorého Boh vzkriesil z mŕtvych, čoho sme my svedkami. A na viere jeho mena tohoto, ktorého vidíte a znáte, utužilo jeho meno a viera, daná skrze neho, dala mu toto úplné zdravie pred všetkými vami. A teraz, bratia, viem, že ste to urobili v nevedomosti, ako aj vaše kniežatá. Malcolm Heading ďalej píše, prosím, položme dôraz na verš 17. A teraz, bratia, viem, že ste to urobili v nevedomosti, ako aj vaše kniežatá. Urobili to v nevedomosti. Viete, čo znamená slovo nevedomosť? Znamená nevedomosť. Nie je to také ťažké však. Bratia, viem, že ste to urobili v nevedomosti. Inými slovami, oni nevedeli, nerozumeli, čo robia. Neobvinuje ich z toho, že by sa boli stali Kristovrahmi. Nevynáša nad nimi rozsudok z bohovraždy. Ani netvrdí, že oni a generácie po nich sú prekliaty a nikdy nebudú môcť nájsť cestu späť k Bohu. Nie. Namiesto toho upriamuje pozornosť na historický prorocký Boží zámer, ktorým sú už od počiatku povolaní.

Milí poslucháči, namiesto obviňovania svojho ľudu z bohovraždy, vo svojej kázni po uzdravení chromého Peter poukazuje na historický, prorocký Boží zámer, ktorým je izraelský ľud už od počiatku povolaný. 17. verš 3. kapitoly Skutkov apoštolov hovorí: A teraz, bratia, viem, že ste to urobili v nevedomosti, ako aj vaše kniežatá. A Boh, čo predzvestoval skrze ústa všetkých svojich prorokov, totiž, že jeho Kristus bude trpieť, takto splnil. A tak čiňte pokánie a obráťte sa, aby sa vytreli vaše hriechy, aby prišli časy občerstvenia od tváre Pánovej. Povediac toto, ponúka im dar pokánia. A v Skutkoch 13 hovorí apoštol Pavol o tej istej veci. Mužovia, bratia, synovia rodu Abrahámovho, a ktorí sa medzi vami boja Boha, vám je poslané slovo tohoto spasenia. Lebo tí, ktorí bývajú v Jeruzaleme a ich kniežatá, nepoznajúc ho, odsúdili ho. A tak hlasy prorokov, ktoré čítajú každú sobotu, naplnili. Nepoznali ho. Až natoľko sa vzdialili od svojich vlastných písem, že keď prišiel, odmietli ho. A práve tým ich odmietnutím jeho, práve tou svojou neschopnosťou rozpoznať ho, naplnili presne ten zámer, ktorý od nich Boh chcel. Dali svetu Ježišovu smrť. V Skutkoch 3 Peter prepája smrť Ježiša so zmluvou s Abrahámom. A tak aj všetci proroci od Samuela a Radradom, ktorýkoľvek hovorili, aj predzvestovali tieto dni. Vy ste synovia prorokov a zmluvy, ktorú uzavrel Boh s vašimi otcami, povediac Abrahámovi. A v tvojom semene budú požehnané všetky čeľade zeme. A keď vzbudil Boh svojho služobníka Ježiša, napokon ho poslal vám, aby vám dobrorečil, keď sa jeden každý odvrátite od svojich zlých skutkov. Tak ako sa čeľade, rodiny na zemi navrátia domov? Akým spôsobom budú požehnané? Jedine cez kríž. Iná cesta nie je. Reláciu pre vás pripravila Andrea Švecová.

0: Milé poslucháčky našich relácií zo života žien, pozdravujeme vás zo štúdia Rádia 7. V štúdiu vítam opäť Lenku Zuštiakovú. Leni, vitaj.
1: Áno, všetkých zdravím, krásny deň prajem.
0: A od druhého mikrofónu vás pozdravuje Andrea Švecová. Spolu s Lenkou sme pre vás pripravili aj dnešnú reláciu, ktorá patrí do cyklu Ovocie ducha a budeme sa v nej rozprávať o vernosti. Pozrieme sa na príklady vernosti. Ponorme sa na začiatku do listu Hebrejom do 3. kapitoly, do prvých 6 veršov. Preto, svätí bratia, účastníci nebeského povolania, hľadte na apoštola a veľkňaza nášho vyznania, na Krista Ježiša, ktorý bol verný tomu, ktorý ho tým učinil, ako aj Mojžiš, v celom jeho dome. Lebo on je uznaný za hodného natoľko väčšej slávy nad Mojžiša, nakoľko väčšiu česť ako dom má ten, kto ho vystavil.

0: krásnym vzorom práve tej vernosti, aj ako sme čítali v tomto slove. Keď pán povolal Mojžiša pri tom horiacom kri, tak on sa vôbec na to necítil, ale posluchol a išiel. Neriešil do nekonečna seba. To bolo tiež veľmi také podstatné. Napríklad aj to ma zaujalo, že vôbec ani to neriešil so svojou rodinou. Že vôbec sa nezaujímal o názor jeho manželky. Že to bolo tiež také mimoriadne. Počul ten Boží hlas, počul to poverenie, povolanie a bol odhodlaný to naplniť. To ma na ňom veľmi fascinuje. A potom potreboval riešiť tie situácie s faraónom, situácie s Izraelcami. A uprostred týchto ťažkých situácií Mojžiš žiaril tým Božím vzťahom. Ten vzťah, ktorý on mal s Bohom, tak to bolo viditeľné. On mal tú autoritu, Boh stál za ním, aj keď Mojžiš stál pred tým faraónom, keď stál pred Izraelcami. A pre mňa jeho príbeh je veľmi vzácny práve v takej neochvejnej odvahe, ktorú mal Mojžiš v tom, že dokázal poslúchať Boha. Pretože keď som premyšľala o tom, ako mu Boh povedal, a teraz vystrieš palicu, bude z toho had. Vystrieš palicu, rozdeli sa Červené more. Dokonca Boh mu povedal pred tým Červeným morom, že prečo na mňa kričíš? Čo máš vo svojej ruke? Že použi to. A ja som tak premyšľala, aký vzácny muž bol Mojžiš, aké úžasné bolo jeho srdce oproti Bohu. To jeho poverenie, to jeho nasledovanie pána, tam naozaj sa nedá použiť iné slovo ako vernosť. On bol verný. A to, čo ma ešte veľmi fascinuje, je ten ich vzťah, že Mojžiš sa úplne mohol spoľahnúť na Boha, že keď on niečo urobí, Boh sa za to postaví a udeje sa to. A zároveň pre mňa úžasné je aj to vidieť, ako Boh sa mohol spoľahnúť na Mojžiša, ako mu hovoril veci. A doslova to ich priateľstvo je veľmi krásne a vzácne.
1: Mňa veľmi zaujalo to, keď v tej situácii pri tom horiacom kri, ktorý nehorel, Mojžiš začína rozmýšľať, ale veď však ja som tam niekoho zabil, veď ja keď sa tam vrátim, tak ako ja mám vyvádzať nejaký ľud, však ja som normálny vyhnanec. Ako Boh mu pomohol, ako mu ukázal tie zázraky napríklad s tou rukou, že mal mocná ruka pod odevom a potom zdravá ruka, keď skrátka ho Boh povzbudzoval, že chápal, že Mojžiš samozrejme zapol logiku a vedel, že sám sa tam nemôže vrátiť. A Boh mu sám zázrakmi, ktoré osobne pri ňom demonštruje, pomáha, aby mu uveril, aby sa na ňo spoľahol, že to, čo sa ide diať, bude niečo veľké.
0: Áno, aj mňa toto veľmi povzbudzuje pre môj život, že keď Boh ma do niečoho povolá, alebo ma niečím poverí, na čo aj sa nemusím cítiť, čo ma veľmi presahuje, tak presne tak, ako to urobil v Mojžišovom príbehu, že ho zmocnil na to, že ho vystrojil na to, že on potvrdzoval tie veci, ktoré aj Mojžiš činil v jeho mene, že to isté sa deje potom aj v mojom živote a toto je veľmi taká vzácna spolupráca, by som povedala, taká spolupráca s nebom, tá vernosť, keď idem v tom, do čoho ma Boh vedie.
1: Ako vnímaš tú zmenu Mojžiša, keď prijal povolanie od Boha vyviesť Boží zmluvný ľud z otroctva v Egypte? Keď sa rozhodol prijať povolanie napriek svojej prvej reakcii, ako sme to tu spomínali, a keď sa rozhodol byť verný tomu, ktorý ho povolal a viedol?
0: To, čo je pre mňa také zjavné v tom príbehu Mojžiša, je tá Božia múdrosť, ako on akceptoval tú Božiu múdrosť. Mojžiš bol múdry človek, pretože mal to vzdelanie. Táto múdrosť ale presahovala všetky jeho skúsenosti, každé jeho poznanie, každú jeho vedomosť. A toto je napríklad obrovská zmena v tom, že on sa spoľahol na Božiu múdrosť, ktorá bola úplne iného charakteru, ktorá prichádzala z neba. Napríklad pre môj život toto je veľmi motivujúce, že keď Boh ma povoláva, ja potrebujem počítať s nebeským zjavením, že tam si nevystačím s tou svojou skúsenosťou,

0: radosťou a mohla som xkrát zažiť nejaké veci, ale teraz je tu toto povolanie a potrebujem tú špecifickú Božiu múdrosť, to zjavenie do tej konkrétnej situácie a Mojžiš toto bral. On s týmto išiel. On sa nespoliehal na tie veci, ktoré už mal odžité. Potom prichádzali tie riešenia, každé jedno to slovo od Pána, ktoré on dokázal rešpektovať. Toto je mocné svedectvo. Každý ten zázrak, ktorý potom bol uvoľnený aj skrze Mojžiša, čiže pre mňa toto je veľmi motivujúce, veľmi ma to tak obohacuje, keď premyšľam o tých svojich povereniach, o tom, čo Pán Boh pre môj život má a beriem tento Mojžišov príklad a vidím, ako on reagoval a aké to prinieslo ovocie. Takže tá práca Ducha Svätého je vzácna a je nepostradateľná pri tých Božích povereniach, aby sme mohli byť verní, aby ja som mohla byť verná. Tak vyslovene potrebujem tú zásobu Božej múdrosti, inšpirácia, vedenie a zmocnenie z neba v tom všetkom.
1: Áno, teraz sa pozrime na Ježiša, bol povolaný Bohom, bol nájdený ako verný. Ježišova vernosť povolaniu od Otca je pre nás rozhodujúca. On povedal, že nikto jeho život od neho neberie, ale že ho on sám kladie. V Jánovi v 10. kapitole v 17. a 18. verši sa píše: Preto ma miluje Otec, že ja kladiem svoju dušu, aby som ju zase vzal. Nikto ju neberie odo mňa, ale ja ju kladiem sám od seba. Mám právo ju položiť a mám právo ju zase vziať. To prikázanie som dostal od svojho Otca. Toto je dobrovoľná vernosť, úplná oddanosť Božiemu povolaniu, Otcovi samotnému. Jednota s Otcom, úplná a totálna. Pre mňa je to premáhajúce. Kiež sme premožení aj my jeho láskou, láskou Boha, kiež jeho sláva na nás padá, aby sme mohli odpovedať svojou vernosťou jemu. Pre mňa sa pod slovom láska skrýva práve pojem vernosť, veď bez vernosti nie je to lásky. Čo by si k tomu povedala?
0: Keď si priniesla teraz ten príklad Pána Ježiša, tak áno, veľmi sa mi v tom spája to, že keď sme hovorili aj o Mojžišovi, aj o Pánu Ježišovi, tak obidvaja mali zreteľné povolanie vo svojom živote. Oni mu porozumeli, čo je jeho povolanie. Čiže ak ja premýšľam teraz o tej vernosti, tak s vernosťou sa mi spája to povolanie, ktoré potrebujem rozpoznať vo svojom živote. A zároveň, aby som rozpoznala toto povolanie, tak nadviažem presne na to, čo ty si hovorila, Andrejka, že ja potrebujem mať vzťah s Bohom, aby som počula jeho hlas. A nielen to, aby som ho počula, ja potrebujem žiť v tomto vzťahu, naozaj pestovať tú lásku. A v láske je tá dôvera, v láske nie je strach. Dokonalá láska vyháňa každý strach. To znamená, že keď Pán Boh ma do niečoho povolá, keď mi niečo zverí a ja ho milujem a viem, že som milovaná, tak vtedy dokážem ísť verne v tom povolaní, ktoré mám, presne tak, ako to urobil Pán Ježiš. A veľakrát, keď prichádzajú tie povolania alebo tie konkrétne situácie, do ktorých nás Pán Boh postaví a máme tam obstať ako verní, tak práve ten vzťah lásky je ako základ toho všetkého. Pretože ja čerpám z toho, že viem, že Boh ma miluje, že nedovolí viacej, ako znesiem, že on ma prevedie, tak ako som hovorila, že on ma zásobí tou svojou múdrosťou. Ak som ochotná, otvorená čakať, prijať tú Božiu múdrosť, ktorá je čistotná, pokojná, prívetivá, ktorá uvoľňuje ten život, takisto to zmocnenie. A ešte by som povedala to, že ja potrebujem naozaj byť pokorná, pretože žiadne dvere nedokážem otvoriť bez tej Božej pomoci a žiadne dvere nedokážem zavrieť. A teraz hovorím to obrazne, nie nejaké fyzické dvere, ale možno v tých konkrétnych situáciách, kde stojím, kde som povolaná. A keď som pokorná, je napísané, práve dnes som si to čítala v prvej epištole Petra, že Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. A tam je ten zdroj tých zázrakov. A napríklad aj Pán Ježiš, On sám povedal, učte sa odo mňa, lebo som pokorný a tichý. A títo ľudia sú tí, ktorí dokážu obstáť na tej ceste vernosti, pretože tá vernosť pre mňa je ako cesta. Je to niečo, čo niekde začne, potom to pokračuje. Idem v tom, nie je to nejaká chvíľková akcia, som verný. A áno, môže to byť nejaká akcia, nejaký konkrétny projekt, ale to je vyjadrenie vzťahu, že som verná voči Bohu, rešpektujem jeho slovo, milujem ho a nerobím tie veci len preto, že áno, chcem ho posluchnúť, lebo nejaké výhody by mi z toho mohli vyplynúť, ale je to preto, že Boh to povedal, on má zámer, ja sa pripájam k tomu, presne tak, ako Mojžiš sa pripojil k Božiemu zámeru, presne tak, ako Ježiš sa pripojil k Otcovmu plánu záchrany. A toto je fascinujúce, pretože tá vernosť, ak v nej idem, tak to má obrovský presah môjho života, aj veci, čo ja dokážem zhodnotiť svojou mysľou alebo vyhodnotiť tým, čo sa deje tu a teraz, čo vidím svojimi očami, že ak je za tým Boh, Boh, keď nás posiela do nejakých konkrétnych situácií, tak to má zmysel pre večnosť a toto je úžasné. Preto my potrebujeme budovať ten vzťah lásky, ako si povedala, aby sme obstali na tej ceste vernosti, aby bola zjavená tá Božia sláva. Presne, aby sme žiarili ako Mojžiš. On dokonca mal moment v živote, keď mu povedali, vieš čo, daj si nejakú zásteru na svoju tvár, lebo ty príliš žiariš tým Božím, tým nebom. My sa nedokážeme na teba dívať. A ja verím, že toto je to, prečo aj Pán Ježiš prišiel, ako on žil, ako on zjavoval Otca v prirodzenom živote, úplne nadprirodzene a je to vlastne ten náš štandard, ktorý by sme mali nasledovať v tých našich výzvach, byť verní v tých konkrétnych situáciách, kde vnímame to Božie povolanie od Boha.
1: My sme sa už naučili, že častokrát Pán nám dáva inštrukcie, ktoré nie sú v súlade s našim logickým premýšľaním, ako by sme to my vyriešili. Raz, dva. A mne to pripomína ako rozohranú šachovú partiu to, čo si ty spomínala, že to má obrovský presah. Pretože ja možno vidím, že tou figurkou by som potiahla a dala by som niečo, ale bolo by to veľmi malé a možno krátkodobé. Ale Pán mi hovorí, nechaj tú figurku tam, teraz urobíme iný ťah, inak a potom je možno oveľa väčšia výhra na konci. Keď my ideme s Pánom podľa tých jeho inštrukcií, pretože on vidí tú šachovnicu zhora a involvuje do toho mnoho, mnoho ďalších životov a osudov, kde on môže konať. Tam nejde len o nás, tak ako si ty spomínala ten presah. Milé poslucháčky, milí poslucháči, neodchádzajte, po chvíli hudby sa k vám vrátime. Keď

0: boli povolaní Bohom. Potrebujeme poznať svoje povolanie a dokázať sa v ňom ako verný. Ako si ty rozpoznávala svoje povolanie alebo povolania v rôznych obdobiach svojho života?
1: A možno by som povedala také niečo, čo mne pomohlo sa orientovať v takých tých Božích povolaniach alebo tých konkrétnych takých veciach, do ktorých ma Pán Boh vyzval alebo postavil. Najprv to bolo tak, že som sledovala život mojich rodičov ako dieťa. A videla som, že ich život má zmysel, že oni pre niečo žijú. Že naša rodina nefunguje len tak tu a teraz a otko nechodí do práce len preto, aby sme mali peniaze, aby sme sa najedli a že tu nie sme len sami pre seba. V podstate tie dvere našej rodiny boli vždycky otvorené, či cez deň alebo v noci, ak to takto môžem povedať. A naše jedlo nebolo len naše, ale aj tých, ktorí potrebovali sa najesť a Pán Boh dal na srdce mojim rodičom, týchto treba pozvať, týchto treba zaodiať doslova. Čiže to boli veci, ktoré ja som tak vnímala v tej svojej rodine. A keď som aj o tomto premyšľala, tak aj pre mňa je toto taká výzva a aj všetkým rodičom chcem povedať, aj nám ženám, matkám, ale aj otcom, že deti veľmi nasávajú do svojho života to, ako my jednáme, kde sú naše priority, čo robíme, s akým postojom a toto ich veľmi ovplyvňuje. Mňa to veľmi ovplyvnilo v mojom živote. Tá druhá vec bola, že som sledovala, čítala som príbehy o ľuďoch, ich životoch, ktorí mali ovocie, ktoré sa mi páčilo. Túžila som potom aj ja. Túžila som potom, aby môj život nebol taký nejaký priemerný alebo šedý, alebo keď som vedela, že žijem pre večnosť, keď som sa znovu zrodila ako tínedžerka, tak som vedela, že Pán má konkrétne veci pre môj život a hľadala som to a inšpirácia cez príbehy a životy takýchto ľudí bola pre mňa veľmi podstatná. Spomínam si konkrétne, že bolo to v období totality, keď nebolo mnoho literatúry dostupnej, ale bola literatúra od Kristiny Rojovej a ja som si čítala jej knihy a bola som veľmi motivovaná jej príbehom, jej nasadením, jej písaním kníh a pamätám si, pred x rokmi sme boli na návšteve v Starej Turej, boli sme sa tam len prejsť, pozrieť si to mestečko s manželom a to okolie. A tak nás napadlo, že by sme sa zastavili v tomto dome, kde žila Kristina Rojová, pretože ona tam žila, pôsobila v tomto regióne a odtiaľ aj písala. Ja som si to úplne všetko tak predstavovala, prenádherná príroda, ktorá tam bola, ktorú ona opisovala majstrovsky vo svojich knihách. A prišli sme k tomu domu. A ten dom bol zamknutý, ale my sme tam stáli, pozerali sme sa na to, tak sme sa spolu rozprávali a zrazu prišiel k nám jeden taký starší pán a hovorí, odkiaľ sme, kto sme a tak my sme sa predstavili a on hovorí, a chceli by ste vojsť do tohto domu, kde tvorila a žila Kristina Rojová, teda sestry Rojové, lebo boli to dve sestry a my, že teda áno, ak by bol ochotný, a bol to jeden starúčky pán a on nás tak prevádzal potom týmto domom a hovoril nám také veľmi zaujímavé veci z histórie a tvorby týchto dvoch sestier. A bolo tam také jedno kreslo, ja som bola unavená, ja som si sadla na to kreslo v tom dome, také starožitné kreslo to bolo. A on sa tak na mňa pozerá a hovorí, že no, vy budete asi spisovateľka. A ja hovorím, že prečo? A že viete čo, že mám takú skúsenosť, že kto si sadne na toto kreslo, takže ten má nejaký úmysel, čo sa týka písania, že už sa mi to viackrát potvrdilo a to bolo veľmi zvláštne, pretože naozaj v tom čase Pán Boh ku mne hovoril, aby som napísala jednu knihu a je s konkrétnou tematikou a naozaj toto napríklad bolo pre mňa ako keby také posunutie k tomu, čo Boh mi osobne hovoril a bolo to také veľmi milé. Teda napríklad toto bola jedna z vecí, ktorá mňa ovplyvňovala pri tom, keď som ja premyšľala o svojom povolaní a úplne tá posledná, ale nie menej podstatná vec bola to, že potrebujem počuť Boží hlas a poslúchať, čo mi Pán Boh radí, alebo akým spôsobom ma vedie v tom konkrétnom období, aby som vlastne naplňala to povolanie, ktoré je v mojom živote.
0: Ďakujem za zdieľanie, to bolo krásne s tým kreslom, také rozprávkové až. A ako si sa učila byť verná v povolaní, ktoré si teda už rozoznala? Keby si možno vybrala nejaké príbehy zo svojho života, spomínam si na ten, ktorý si tu už hovorila, ako si ťa Pán najal ako svoju zamestnankyňu a on bol tvojim zamestnávateľom. Vytiahni ešte niečo na inšpiráciu pre naše poslucháčky.
1: Môžem povedať taký príbeh, že mala som obdobie vo svojom živote, keď som sa modlila a čítala som si Božie slovo, že Duch Boží mi dával na srdce, aby som si zapisovala modlitby. A vlastne tie modlitby to boli také epické vyjadrenia môjho vzťahu s Bohom a bolo to spojené vždy s nejakým konkrétnym textom alebo obrazom, ktorý mi Pán Boh dával do mojej mysle. Tak ja som si to písala, zapisovala som si to. Tak vyžadovalo to úplne iný čas, ako keď sa človek len modlí. Písala som to, Boh mi povedal, teraz choď a napíš túto modlitbu, alebo napíš tento rozhovor, napíš to, čo sme my dvaja teraz mali spolu v interakcii.
0: To je krásne.
1: No a to som robila. A potom prišiel taký moment, mala som priateľku, ona bola výtvarníčka a ako sme sa tak raz rozprávali, tak ona hovorí, že vieš čo, že ja veľmi mám na srdci to, aby sme urobili vernisáž. Ja mám obrazy, ktoré som nakreslila, pretože som bola inšpirovaná Bohom, ale potrebovala by som k tomu nejaké niečo také, nejaké vyjadrenia, že by sme ku každému obrazu dali niečo, čo by bolo napísané a premýšľam, že čo by to mohlo byť a ja hovorím, že vieš čo, ja mám také vyjadrenia, že mňa nejaký čas Duch Boží vedie k tomu, aby som zapisovala moje modlitby a môj rozhovor s Bohom o rôznych situáciách, o rôznom Božom slove, ktoré si čítam a takých obrazoch, ktoré mi Pán Boh dáva do mysli. A ona, že vieš čo, že pošli mi to. Tak ja som jej to teda doniesla, vtedy to bolo len ako naklepané na papieri, to bolo v 90. rokoch. A ona si to prečítala, ona hovorí, že vieš čo, že ideme za tým, poďme sa za to modliť. My sme to povedali aj svojim manželom, ona svojmu, ja svojmu. Modlili sme sa za to a išli sme, vtedy sme bývali na Liptovej, išli sme do múzea, ktoré spravovalo galériu v Liptovskom Mikuláši. A vo viere sme povedali, či by nám prenajali galériu na nejaké obdobie. Pýtali sa nás, na čo teda konkrétne, no a tak sme to ozrejmili tomu riaditeľovi. On si zobral nejaké tie moje veci, ktoré som vlastne napísala, čítal si ich a dohodli sme sa na konkrétnom termíne, kedy tam prídeme a bude nám to teda schváli alebo nie, na aké obdobie. No a teda my sme tam prišli asi po týždni a tento človek hovorí, čítal som si to, chcem, aby si to mnoho ľudí prečítalo, túto výstavnú sieň budete mať, neviem, či na jeden alebo dva mesiace zadarmo,
0: wow.
1: Že bude to služba pre toto mesto. Bolo to veľmi mocné pre mňa. Bolo to fakt také, že ani som nevedela, že niekedy niečo, čo posluchnem Boha, Boh si takto bude chcieť použiť. Čiže my sme urobili výstavu, mali sme tam vernisáž, vtedy tam prišlo veľa ľudí, tým, že to poriadalo mesto spolu s nami, takže to bola naplnená miestnosť, vlastne vystavovali sme tam tie obrazy a pri každom obraze bola nejaká konkrétna modlitba alebo môj rozhovor s Bohom, ktorý som zapisovala, pretože som ho len tak poslúchala a som si hovorila, dobre Bože, ty vieš, prečo teda mám tieto veci zapisovať. Čiže toto bola pre mňa veľmi taká silná skúsenosť a bola som veľmi rada, že to mohlo poslúžiť niekomu. A boli tam ľudia, ktorí tam chodili, ktorí si to čítali. Bola tam kniha. My sme si potom čítali aj tie spätné väzby tých navštevníkov ano. Tejto výstavnej siene. Čiže sme videli, že áno, Boh mal nejaký konkrétny zámer aj s mojou priateľkou, ktorá kreslila obrazy, ktoré boli inšpirované Božím duchom, ja, ktorá som písala, a potom tu boli ľudia, ktorí si to mohli čítať a mohli rozmýšľať o Bohu, o Božom slove, o jeho živote, ktorý má pre každého človeka.
0: To je nádherné, inak aj ja som taký zapisovač, mám niekoľko tých zošitov. Boh k nám chce hovoriť, zjaviť nám svoju vôľu pre náš život a Boh hľadá verných služobníkov. Podľa toho budeme raz pred Bohom stáť, či sme boli nájdení ako verní služobníci. Čo ťa motivuje byť vernou služobnicou? Čo je tá hnacia sila? Čo sú tie páky, ktoré tebou hýbu, aby si sa chcela dokázať vernou?
1: Pre mňa tou hnacou silou je ten vzťah. Tá láska k Pánu Ježišovi a dôvera, že mu dôverujem, že jednoducho keď mi niečo povie, že on rozumie, prečo to hovorí, túžim pestovať tento vzťah, rozvíjať ho, aby som mohla čo najlepšie porozumieť tým Božím zámerom, keď Pán mi hovorí veci, aby sa uskutočnili tie jeho plány potom v mojom živote. Potom takisto to, že verím v jeho slovo, že keď ku mne hovorí, tak nepochybujem o veciach, ktoré Pán Boh hovorí, a viem, že on má tú budúcnosť v rukách, ja nie som v budúcnosti, ale teda môžem sa spoľahnúť na jeho slovo. A potom to, že túžim zjaviť Krista aj skrze tie moje osobné víťazstva v mojom živote. Verím, že vernosť to je ovocie ducha, duch Boží, to je niekto, kto sa prejavuje vtedy, keď my mu dáme priestor. On je v nás, ale my ho môžeme uhasiť, môžeme ho utišiť, takže ani sa neprejavuje v nás. Môžeme si žiť sami taký svoj život, rozhodovať sa na základe svojej mysle, svojho poznania, skúsenosti alebo na základe svojich pocitov. A to mojou túžbou, ktorá je tou hnacou silou, je to, že Duchu Svätý, že ty sa prejav cez môj život, že ja veľakrát samu seba, aj keď som s Bohom, tak vnímam ako takú ratolesť, že som zaštepená do toho iného kmeňa a že on ma nesie, že nie som to ja, ktorá som tu dôležitá, ale že je to on, že ak by tu nebol on, tak ten môj život by bol ako taká suchá ratolesť, bez života, bez tej miazgy, bez toho, čo je večné, čo prináša ten život a uvoľňuje to Božie. A úplne tá posledná vec je, že keď som verná, keď idem v tých veciach, ktoré mi Boh dáva a zveruje, tak je to požehnanie a radosť. Ja som požehnaná. Ja vlastne si užívam tú Božiu radosť, lebo som vo obecenstve s Bohom a mňa to naplňuje. A môžem si prosiť veci od Neho. V tých konkrétnych situáciách vidím tie zázraky, vidím to, čo Boh robí a upevňuje to môj vzťah s Ním. A to je pre mňa obrovským požehnaním.
0: Ďakujem, Lenka. Na záver si prečítame prvé dva verše z prvého listu Korinťanom. Nech tak myslí o nás človek ako o služobníkoch Kristových a o správcoch tajomstiev Božích. To ostatne sa vyhľadáva u správcov, aby bol ktosi nájdený verný. Reláciu pre vás pripravili Lenka Zuštiaková a Andrea Švecová.

0: Pojem živá obeť môže znieť na prvé počutie hrozivo. Čo to však znamená pre náš duchovný život?
1: Náš život má zmysel nielen vydržať tu na zemi, aby sme sa nejakým spôsobom dohrábali raz do neba. Náš život tu na zemi má zmysel a môžeme to buď zneužiť ako obyčajní ľudia, alebo využiť na dobro kráľovstva Božieho.
0: Martin Milavský nám prezradí viac v relácii Navigácia na ceste už túto stredu do obeda po 10.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Prvá kniha Mojžišova, 29. kapitola, 35. verš. Teraz budem velebiť Hospodina. Preto mu dala meno Júda. Dana mala od seba ako matky veľké očakávania. Realita však vyzerala inak. Byť matkou je naozaj tá najťažšia vec, akú som kedy robila, povedala. A jedno z jej ratolestí tak presne vie, ako ju vyprovokovať. Mama troch detí pokračuje vo svojom zamyslení, že každodenné zápasy a hádky jej pripomínajú všetky tie nedostatky a zlyhania z minulosti i súčasnosti. Lea, vyvolená Bohom za matku izraelského národa, mala nepochybne od každého svojho dieťaťa vysoké očakávania. Prvým štyrom dala mená podľa svojej ťažkej situácie, no v bezútešných príbehoch Biblie hrajú jej synovia úlohy tých zlých. Boli medzi nimi vrahovia či obchodníci s ľuďmi. V jednom príbehu sa ako na nič hodník prejavil Lejin syn Júda. Je zvláštne, že Boh priviedol na svet Mesiáša skrze Lejiných potomkov aj Júdu. On uskutočňuje vykúpenie v tých najťažších okolnostiach a skrze tých najneočakávanejších ľudí. Aj mamička Dana z nášho príbehu sa to naučila. Pri hľadaní odpovede na rodičovské problémy nikdy nenašla iné riešenie ako ísť ďalej a modliť sa. A to dieťa, ktoré ju tak vedelo vyprovokovať, už vyrástlo a svoju mamu miluje a váži si ju. Dana sa obzerá späť a hovorí, možno mi ho Boh dal preto, aby ma naučil niečo o mne a niečo o mojom Bohu.

chváliť nášho Boha piesňami nikdy neprestane byť aktuálne. Dokonca je to niečo, čo bude prebiehať celú večnosť. Preto veríme, že aj staršie piesne chvál nám vedia pripomenúť isté momenty takej oddanosti Pánovi Ježišovi, ktorú chceme

0: Započúvajte sa do našich evergreenov každú stredu po 20. Ak túžite, aby sme aj naďalej mohli vysielať chvály, pridajte sa k nám svojou finančnou podporou na www.radio7.sk/podpora.
1: Počúvate Raňajky Rádia 7.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Vážení poslucháči, vítam vás opäť pri relácii Modlitby za prenasledovaných kresťanov vo svete. Od mikrofónu vás pozdravuje Michal Fraňo. Dnes budeme hovoriť o Sierre Leone. Sierra Leone, dlhý tvar Sierra Leonská republika, je primorský štát v západnej Afrike pri pobreží Atlantického oceána. Jeho nízke pobrežie prechádza širokou nížinou a ďalej do vnútrozemia v hornatine Loma Mountains. Pozdĺž pobrežia sa tiahne nížinný pás močiarov a lagún. Za ním je široká úrodná nížina. Nachádza sa vo vlhkom tropickom podnebi s bohatými letnými zrážkami, s vlhkými tropickými lesmi a savanami. Štát susedí s Guineou a Libériou. Hlavné mesto je Freetown. Najpoužívanejšie jazyky sú angličtina a bengálčina. Štátnym zriadením je prezidentská republika. Sierra Leone je charakteristická hustou riečnou sieťou. Medzi najväčšie rieky patria Sely, Seva a Moa. Z množstva ostrovov je najväčší ostrov Zherbro. V štáte sa k islamu hlási 63% obyvateľov, kresťania tvoria 13%. Sierra Leone bola označovaná ako najchudobnejšia krajina za posledných 10 rokov. Podľa zákona má štát slobodu náboženského vyznania. Etnické náboženstvá, okultizmus a čarodejníctvo sú bežné. Islám je v súčasnej dobe na vzostupe a v mnohých spoločenstvách sú konštruované mešity. Ľudia, ktorí konvertujú na kresťanstvo, sú ukameňovaní a otrávení. Pastori boli zbití a čelili vážnym zraneniam. Kresťanské budovy sú neustále ničené. Hlas mučeníkov pomáha premiestniť prenasledovanú rodinu a podporuje budovanie kresťanského zboru. Hlas mučeníkov taktiež poskytuje novým veriacim Biblie a bicykle pre evanjelistov, ktoré používajú na šírenie kresťanskej literatúry v odľahlých častiach krajiny. Modlíme sa za rodiny utečencov, ktorým slúži hlas mučeníkov. Drahý nebeský Otče, ďakujeme Ti veľmi pekne za to, že máš svojich verných aj v Sierre Leone. Ďakujeme Ti, Pane, že aj do tejto krajiny sa dostalo svetlo Tvojho evanjelia. Ďakujeme Ti, Pane, za kresťanov, ktorí dodnes tam šíria túto zvesť. Ďakujeme za všetkých evanjelistov, ktorí neváhajú aj napriek nebezpečenstvu cestovať z dediny do dediny. Prosíme, Pane, aby si ich na týchto cestách ochraňoval. Ďakujeme Ti za to, že dostávajú pomoc aj od kresťanov z rôznych častí sveta. Prosíme ťa, Pane, za tie dodávky bicyklov, za dodávky Biblii, za dodávky všetkého potrebného, čo títo ľudia pre svoj život a pre svoju službu Tebe potrebujú. Otče, ďakujeme Ti za to, že sú mnohí ľudia, ktorí vo svete na nich myslia, ktorým nie je ľahostajný osud bratov a sestier v tejto krajine. A tak aj my, Pane, sa prihovárame za nich a prosíme, Pane, o Tvoju ochranu, prosíme o Tvoje povzbudenie, o Tvoje posilnenie. Prosíme, Pane, aby taká nová radosť z čítania Tvojho slova každodenne prichádzala do ich srdc a aby touto radosťou mohli byť takým veľkým svetlom pre svoje okolie. Otče, prosíme tiež o tých, ktorí ich prenasledujú. Prosíme, aby mnohí moslimovia ešte mohli uveriť v Teba, aby mohli byť získaní pre to všetko, Pane, čo ponúkaš Ty, pre tú správnu cestu, ktorú Ty im, Pane, ponúkaš. A ďakujeme Ti, Otče, za to, že Ty si Boh, ktorý miluje bez rozdielu. Ďakujeme, Pane, že aj tým najväčším hriešnikom si ochotný preukázať milosť. Tak prosíme, Pane, aby ešte veľa ľudí v Sierra Leone mohli v Teba uveriť a mohli byť zachránení. Amen.

Rádio 7 nie je len tak hociaké rádio. Rádio 7 má jasnú víziu priniesť slova evanjelia do každej domácnosti v Slovenskej republike. Pre naplnenie našej vízie však potrebujeme aj vás. Podporte nás finančne či modlitebne a staňte sa súčasťou tejto evanjelizačnej misie. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk. This is the moment.

0: Poradni pre mladých sa budeme tentoraz venovať ťažkej, no dôležitej téme strate rodiča.
1: Niekedy možno stojí za to trošku polaviť z našich štandardov, ktoré máme, a radšej prežiť skromnosti, ale mať ten čas na to, aby som mohol byť s mojimi domácimi, ktorí to potrebujú, aj s rodičmi.
0: Viac nám z osobnej skúsenosti povie Jožko Grexa v pondelok po 10:00 dopoludnia.
2: Počúvate Raňajky Rádia 7.
3: Margaret Fishback Powersová, Stopy v piesku. Pravdivý príbeh o básni, ktorá inšpirovala milióny ľudí. 5. kapitola. Reflexie. Kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla. Z listu Efežanom, 5. kapitola, 8. verš. Rozhovory a korešpondencia s Pavlom ma viedli k častému a hlbokému uvažovaniu. Ako som rozmýšľala o tom, čo tak dramaticky tvarovalo jeho život a vytesalo z neho muža, začala som si uvedomovať, že teraz je na čase prehodnotiť svoj vlastný život a zistiť, v čom som dobrá a v čom menej. Vyrastala som v požehnanom prostredí šťastnej a zabezpečenej rodiny. Bola som tretia zo šiestich detí a naši rodičia sa starali aj o nevlastného brata Gordona, traja synovia a tri céry, vravíval môj otec s hrdosťou. Ty máš meno po princeznej Margarete, často mi pripomínal. Margareta Rose Fishbacková. Tak sme sa rozhodli ťa pomenovať. Moja matka mala škótsky pôvod. Rodičia môjho otca sa presťahovali do Kanady z Düsseldorfu v Nemecku ešte pred mojim narodením. Na rakúsko-nemeckom pohraničí je mesto Fishback, po ktorom má naša rodina meno. Otec bol hrdý na svoj nemecký pôvod, ale moje prvé spomienky na nepríjemné zážitky sa viažu práve na môj nemecký pôvod. Stalo sa to na prvom stupni základnej školy. Mala som problémy so svojou učiteľkou, nie preto, že by som bola pomalá, ale skôr preto, že som bola unudená. Hovor po anglicky, lebo ináč, vyhrážala sa mi. Zrejme som od svojho otca pochytila nemeckú výslovnosť, ktorá takmer rovnako znela napríklad v slovách free, tree, three a podobne. A ona ma za to udierala ukazovadlom po prstoch. A to ukazovadlo bola poriadna palica s čiernym gumenným zakončením. Vždy som mala červené hánky. Stále som musela počúvať jej vetu. Nehovor s tým nemeckým prízvukom. A hneď prišla na rad jej palica. To, lebo ináč, ma vždy nastrašilo a zmiatlo. Raz, keď som sedela s otcom na kláte, kde sme sedávali pri úprimných rozhovoroch, som mu o tom povedala. Buď hrdá na svoj pôvod, povedal a pridal. Pamätaj na to, čo nás učí Biblia, na desatoro prikázaní a neodvrávaj svojej učiteľke. To bolo moje prvé stretnutie s nepriateľstvom. Keď o tom teraz uvažujem, uvedomujem si, že jej zaujatosť voči mne nemala nič dočinenia s mojim pôvodom. Neskôr počas druhej svetovej vojny v inej triede, keď som chcela robiť študentskú prácu o svojom nemeckom pôvode, moja matka povedala veľmi rezolútne nie. Pochopila som a nikdy viac som s tým neprišla, dobre si pamätajúc na svoje červené hanky a na učiteľku zo základnej školy. Iný incident, pri ktorom som pocítila osteň učiteľkynej nevraživosti, sa odohral ešte v škôlke. Učiteľka mala červený kožený remeň, ktorým nás nacápala po rukách, ako by zabíjala muchy. Raz, keď vyšla z triedy, sme využili príležitosť, vyliezli sme

keď som sa neskôr prehrábavala vo svojich spomienkach. Plakala som pre svoje spolužiačky, neplakala som pre seba. Súcit s inými sprevádzaný plačom je u mňa stále častým hosťom, najmä v súvislosti s Pavlovou bolesťou. Plač je terapeutikum. Boh oceňuje naše slzy. V 56. žalme sa hovorí: Pozbieraj moje slzy do svojich nádob, či nie sú zapísané v tvojich účtoch. Teda on ich dokonca zaznamenáva. Na mnohých miestach sa píše, že Boh vidí naše slzy, ale jedného dňa zotrie slzu z každej tváre a už nebude smrti, ani žiaľu, ani bolesti. Som si istá, že môj anjel strážny bol stále pri mne. Raz, keď som bola ešte malé dieťa, mi zachránil život. Boli sme so sestrou v Goodletovom obchodnom dome a cestou domov sme sa naháňali s bratrancom. Vbehla som pod nákladiak, ktorý do mňa narazil. Náraz ma odhodil na trávnik pri kostole na North Broadway. Šofér zastavil, zdvihol ma zo zeme a odniesol ma na rukách do nášho nedalekého domu. Moja sestra kričala a ja tiež, a nie preto, že som bola zranená, ale skôr preto, že som nechcela, aby ma ten ujo niesol. A pravdepodobne aj preto, lebo som sa bála pokarhanie rodičov, ktorí nám veľmi kladli na srdce, aby sme sa pred tým, ako vkročíme na cestu, vždy najprv pozreli na obidve strany. A ešte raz, keď som mala asi 13, okopávala som v záhrade zemiaky, keď si na mňa sadol veľký čmeliak. Bola som zo včiel nervózna, lebo jeden náš strýko na uštipnutie včely zomrel. Začala som kričať a môj brat Jim mi rýchlo bežal na pomoc. Nie, nie, nedotýkaj sa ma, jačala som, ale môj krik rýchlo stíchol, lebo zrazu som vedela, že Boh mi pomôže. Bolo to niečo ako momentálna vízia, že Boh mi ide na pomoc. Detsky som sa modlila. Páne, zažen toho čmeliaka preč odo mňa a ja ti dovolím vstúpiť do môjho života, aby si ma usmerňoval. Tu by som rada poznamenala. Nesnažte sa robiť s Bohom podobné obchody. Niečo také nemôžem dnes ani počuť. Ale Boh vedel, že som mu venovala mnoho svojich myšlienok a toto bola chvíľa nášho uzmierenia. Moja staršia sestra sa stala kresťankou a naliehala na mňa, aby som zahrnula Ježiša do svojho života. Viem, že sa za mňa modlila. Sama som ju počula. Povedala som svojej mame a sestre. Nemám záujem. Chcem sa stať koncertnou, klaviristkou, herečkou a učiteľkou. V tých rokoch moja mama viackrát o mne vyhlásila, to je tvrdohlavá palica. No ja som jednoducho nechcela nič, čo by narušilo moje detské ambície. A nechcela som meniť svoje plány alebo vzdať sa svojich snov. Ešte som nechápala, že Boh nikdy neberie, on len dáva a zväčšuje, čo už dal, je darca, ten najlepší. Vtedy, keď čmeliak odletel a nepichol ma žihadlom, odhodila som motiku a povedala som mame, že sa pripravujem na krst. Od tej chvíle som vedela, že vždy budem chcieť preukázať, aby všetci vedeli, že v mojom živote je Kristus. Ďalší prípad sa stal, keď som uvažovala o svojej minulosti a snažila som sa dať svojim spomienkam patričný význam. Zistila som, že Pavlova minulosť bola ako múdry učiteľ. Vždy hovorieval, že spomienky a chyby nám majú byť orientačnými tabuľami, ale nie vzdaním sa cesty. Obdivovala som jeho záujem o mladých ľudí a lepšie som chápala, prečo strávil toľké roky prácou v spoločenstve Kristova mládež. Uvedomovala som si jeho hlboký súcit s menej šťastnými a hlavne som vedela, že jeho prvou láskou je Pán a že to tak bude navždy. Ja som mala od malička lásku k deťom. V mojej minulosti nebolo nič, čo by narúšalo moju túžbu pracovať s deťmi. A napokon rozpamätávam sa, ako ma v škole učitelia žiadali, aby som im pomáhala pri práci s inými študentmi. Mala som prirodzené vlohy pre dobrý vzťah k deťom, ale dve spolužiačky na základnej škole sa nado mnou stále pohoršovali, ba myslím, že ma nenávideli. Pri všetkej zhovievavosti môžem povedať, že obidve dievčatá boli sotva priemerné žiačky. Bez ohľadu na to, čo som robila, vždy do mňa zapárali. Možno preto, že jedna z nich mala poriadnu nadváhu, kým ja som bola drobná a nízka. Jeden z chlapcov, čo býval nedaleko nás, mi bol dlhé roky ochrancom. Často skočil medzi ne a mňa a povedal im, aby mi dali pokoj. Ale raz nebol na blízku ani nikto iný. Tá robustná ma dostala na miesto, kde nás nikto nemohol vidieť a sotila ma, až som spadla na zem. Sadla si na mňa a šteklila ma, ja som sa dusila a lapala po vzduchu, myslela som si, že tam zomriem. Ak sa tu niekto neobjaví a nezistí, čo sa deje, môže ma zadusiť.
Našťastie sa tak stalo,

a ja som bežala domov, no psychicky som sa zrútila. Bola som z toho veľmi chorá a vyľakaná, neschopná chodiť do školy niekoľko dní. Učiteľ prišiel k nám domov a ospravedlňoval sa mne i mojim rodičom. Dievčatá v škole poriadne pokarhali a varovali, aby sa ku mne ani nepriblížili. Ale v mojom srdci zostal smútok dlhý čas. Bola som veľmi nešťastná, že ma tak nenávideli. Rada by som im pomohla, chcela som im byť priateľkou. Teraz, keď o tom všetkom uvažujem, začínam si uvedomovať, že Boh mi vložil do srdca lásku k tým, čo sa majú o ňom dozvedieť. To bolo volanie Pána pre môj život a ja som mu chcela zostať verná. Spomínam si na otcové slová, ktoré mi po tých trampotách povedal. Čo ti Boh hovorí, Margie? Všímaj si, čo Boh robí v tvojom živote. Bola som vždy svedomitá, ale teraz ešte viac. Moje básne z tých dní odrážajú to, odkiaľ som prišla a ukazujú smer, ktorým sa snažím ísť. Napadá mi teraz jedna krátka báseň z tých dní školy života. Ľudia potrebujú tvoje odpustenie, tvoje slová sladkého povzbudenia. Ak sa poobzeráš, tých ľudí nájdeš, možno aj pod svojimi nohami. Ešte chcem k tomu dodať. Odpustenie niekomu, to je vôňa lupienkov, ním pošliapaného kvetu tvojej duše. Túžila som vyhovieť Pánovi, byť jedným z jeho detí.

Ježišu, tak ti ďakujem aj za túto príležitosť a tak sa modlím v tvojom mene za to, aby sme nepohrdali tvojim slovom, aby sme nepohrdali tvojou náukou, tvojou radou pre naše životy, ale aby sme úplne v takej čistote a v takom čistom zmýšľaní mohli príjmať to, čo ty nám hovoríš. Modlím sa za to, aby sme mohli príjmať zjavenie do nášho života, aby si nám dával úplne také jasné inštrukcie, to, ako sa máme rozhodovať, to, ako máme žiť, a modlím sa za seba, za našich poslucháčov, aby sme boli pripravení dostávať tie inštrukcie od teba. V mene Ježiš.

0: páčia sa ti moderné zahraničné piesne, ktoré hráme v Rádiu 7? Ak hľadáš ich playlist, práve si ho našiel. Stačí si na Spotify vyhľadať Rádio 7 Worship a Gospel a budeš naše piesne môcť počuť bez prerušenia slovom.
1: Vôňa nedele.

Otvorte si spolu so mnou Biblie, len na pár minút, ktoré nám zostávajú, by som rád otvoril tému a radi by sme sa venovali téme rodina aj na budúcu nedeľu. A dnešný názov je Rodina, akým miestom si ju urobil. Rodina je fantastická ustanovizeň, ktorú vymyslel stvoriteľ neba i zeme. Keď som sa opýtal AI, keďže som moderný pastor, čo je rodina podľa Biblie, tak mi odpovedala: Biblia učí, že rodina je základnou alebo fundamentálnou inštitúciou, ktorú Boh ustanovil pre partnerstvo, plodenie detí a výchovu vo viere v rámci štruktúry lásky, rešpektu a vzájomnej zodpovednosti. Zdôrazňuje úctu k rodičom, obetavú lásku medzi manželmi a výchovu detí v bázni pred Hospodinom. Tak som si povedal, AI tomu celkom rozumie. Originál rodiny je nádherným plánom pre človeka. Našou úlohou je, aby sme tento Boží koncept rozpoznali a chránili ho. Otvorte si Nehemiáša 4. kapitolu, verš 14. Nadiem sa, že do takej polhodiny by som mohol pristať, alebo možno 40 minút maximálne. Počúvaj tento vzácny verš, Nehemiáš 4. kapitola, verš 14. A keď som to videl, vstal som a riekol som popredným a pohlávarom správy a ostatným z ľudu: nebojte sa ich, ale pamätajte na Pána veľkého strašného. Bratia, sestry, k čímkoľvek prechádzate, pamätajte, že náš Pán je veľký, že náš Pán je ohromný, že náš Pán je úžasný, že náš Pán je silný. A ten Nehemiáš pozbudzuje z oči v oči opozícii, ktorá prichádzala od toho kniežaťa Samárie, ktorý sa volal Sanbalat. V ekumenickom preklade, aj to som mal v poznámkach, je to 8. verš, nie 14. je to posunuté, ale my čítame z Rohačkovho prekladu. Mali tam toho Sanbalata, potom Tobiasa Amonského, ktorí ich zosmiešňovali, ktorí chceli zboriť to dielo, ale Nehemiáš povedal: nebojte sa ich, ale pamätajte na Pána veľkého a strašného a bojujte za svojich bratov, za svojich synov a za svoje céry, za svoje ženy a za svoje domy. Bratia, sestry, bojujme za svoje rodiny. Bojujme za svoje manželky, za svojich manželov, bojujme za svoje deti, bojujme za svoje rodiny, bojujme za svoje vzťahy, bojujme za svoje domy. Nie je dňa, kedy by som z Božej milosti neprednášal svoju rodinu pred Pánovu tvár. Nie je dňa, kedy by som sa nemodlil za to, aby Boh strážil moje deti, aby strážil nevestu, aby strážil mojho vnuka. Už viem, ako sa volá. Vy ešte neviete, ja už viem, ako sa volá. Už ho menujem, niektorí vedia, niektorí dostali inside information. Tak už ho volám po mene a už som tak do ňo zalúbený, že ja neviem, keď sa narodí, čo sa bude diať. Bude to najšťastnejší vnuk na celej zemi. Modlívam sa za nich. Modlívam sa, aby som chránil moju rodinu, aby som pripravoval miesto pre vyliatie požehnania. Bojujem za nich, keď je ťažko. Bojujem za nich, keď majú skúšky, bojujem za nich, keď majú zápasy v živote, lebo takto povedal Nehemiáš: bojujte za svojich bratov a pritom si pamätajte, že máte veľkého a silného Hospodina. Dnes existujú moderní Sanbalatovia,

by cez stenu povedali, hej, ideme na obed, tak napíšu, ideš na obed. Ľudia zabudli komunikovať, ľudia strácajú zručnosť. Mladí muži nevedia, ako majú propost, ako majú pozvať dievča na rande. Bol ten film Stážista, mám ho rád, a ten dôchodca, ktorý prišiel ako penzista pracovať. Videl niekto Stážistu? A prišiel tam pracovať a stala sa úplne hviezdou celej mladej firmy a tí mladí chlapi na ňo vzhliadali, že ako majú riešiť svoje starosti a svoje problémy vo vzťahoch, pretože netušili. Tak jeden bol neverný svojej priateľke a pýta sa, a čo mám s tým urobiť? Tak je jasné, treba činiť pokánie, ospravedlniť sa, hľadať zmierenie. Povedal, však som to urobil. A hovorí, ako si to spravil? No poslal som jej stovky správ a tisíce emojis. Hádam, to stačí, nie? Bola, jaké správy, aké emojis? Okamžite to musíš povedať tvárou v tvár. Mladí ľudia zabúdajú, ako komunikovať. Strácame tú zručnosť v komunikácii v našich rodinách a pritom komunikácia je kyslíkom každého dobrého vzťahu. S Bohom vertikálne, ale takisto s priateľmi a v rodine horizontálne. Sambalatovia môžu byť zlé slova, vulgárne slova, urážlivé slova, neúcta alebo dokonca nesprávne vzory správania. Možno sme si odniesli niektoré vzory správania z našich rodín. Určite sme si odniesli aj dobré vzory správania, ale isto sú tam aj niektoré, ktoré nie sú úplne biblicky správne. A zrazu sa stávame sami rodičmi a možno, že kopírujeme niečo zo svojich rodín, čo sme sami nenávideli. A donekonečna sa vyhovárame, že takto to bolo v našej rodine a ja sa neviem zmeniť. A ja mám tu napísané toto. Zlom moc tohto prekliatia a začni vo vašej rodine novú kapitolu. Mám jedno zjavenie, ktoré som v knižke popísal v jednej kapitole o zlomení dedičných prekliatí oveľa viac, ale krátko mi dovolte prečítať zo 4. Mojžišovej, zo 16. kapitoly. A tu je jeden z najtragickejších príbehov celé Biblie, najšokujúcejších príbehov, nepreháňam. To bol ten Kórach, ktorý sa vzbúril proti Mojžišovi a proti Hospodinovi a zaživa zostúpil do pekla. Rukohore, kto pozná ten príbeh. Desivý príbeh, počúvaj. A odstúpili od príbytku Kóracha, Dátana, Abirama zo všetkých strán. Dátan, Abiram výjduc stáli pri dverách svojich stánov aj ich ženy, počúvaj, aj ich ženy, aj ich synovia, aj ich drobné deti. Tvoje rozhodnutia majú vplyv na tvoju rodinu oveľa viac, ako si si kedy myslel. Aj tie drobné deti tam boli, ktoré nemali nič spoločné so šialenstvom svojho otca, ktorý sa rozhodol, že či som ja horší, ako je môj bratranec Mojžiš a Áron, pretože Kórach bol bratrancom z prvého kolena alebo z prvej ruky a Áron s Mojžišom dostali o kúsok vyššie postavenie v tele Kristova alebo v službe v chráme, ale aj Dátan, aj Abíram, aj Kórach takisto nosili čiastky svetostánku. Takisto boli poverení veľmi vzácnou službou, ale on sa povýšil a povedal, či nie som rovnako dobrý ako oni. A tak tam stáli pri dverách svojich stánov aj s celými svojimi rodinami a zem otvorila svoje ústa a pohlotila ich aj domy všetkých ľudí, ktorých mal Kórach i celý ich majetok, tak zostúpili oni aj so všetkým, čo bolo ich, zaživa do pekla a zem ich pohlotila a zahynuli prostred zhromaždenia. A potom si ja čítam žalmy. Čítali ste žalmy niekedy? Väčšinou sú to žalmy Dávidové. A som tam našiel, že sú tam žalmy synov Kórachových. Viete, koľko je tých žalmov? Zo 150 majú Kórachovci 11 žalmov. Hovorí, tak to budú určite iní Kórachovci. Nie, to sú synovia Kórachovi. A hovorím, pane, ako je to možné, veď všetci zahynuli a zaživa pred tvárou celej obce Izraelove, aby padla báze na všetky. Biblia hovorí, keď to uvideli, tak utekali všetci, aby ich náhodou tá zem nepohltila tiež. Čítali sme, že pohynuli všetci, ak sa nebylím, 250 ich bolo, ktorí naraz zostúpili zaživa do pekla. A potom si čítam 4. Mojžišovu 26. kapitolu, a tuto mám z evangelického prekladu, verše 10 a 11, a tu sa píše takto. Zem roztvorila svoje ústa a pohltila ich i Kóracha, keď tá skupina zahynula, keď oheň strávil 250 mužov a stali sa výstražným znamením. Avšak synovia Kórachovi nezomreli.
Neviem, prečo.

Ale Boh zachoval synov Kórachovi ako akúsi predzvesť Božej milosti. A to obrovské, tragické zahynutie toho Abírama, toho Dotana, toho Kóracha s celými rodinami, 250 mužov, takto zahynulo. A Boh zachoval niekoľko synov Kórachových, aby nám ukázal svoje milosrdenstvo. Synovia Kórachovi za jednu generáciu očistili meno svojej rodiny a úplne zmenili duchovné DNA. 11 žalmov. Ja som si povedal, pane, veď predsa nemali ani len existovať, nemali prežiť, ale prežili z Božej milosti. Potom som si povedal, pane, ak už aj napísali nejaké žalmy, určite sa nemali dostať do biblického kánonu. Nielenže napísali, ale 11 z nich sa dostalo do vybratej, do exkluzívnej skupiny kanonického zjavenia Svätého písma. 11 žalmov synov Kórachových. Čítaj ich doma. Nemáme čas ísť do všetkého, ale aspoň jeden verš prečítam zo žalmu 84. Hádajte, kto je autorom toho žalmu. Synovia Kórachovi. A toto spievame na našich bohoslužbách. Jedna nádherná pieseň, ktorá to oslavuje, ktorá dáva toto zjavenie do našich srdc, kde spievame, že lebo je lepší jeden deň v tvojich dvoranách, než inde tisíc. Radšej volím sedieť, radšej zostanem na prahu domu z evangelického prekladu. Radšej zostanem na prahu domu svojho Boha, než aby sa mal bývať v stanoch bezbožníkov. Ja si myslím, že keď písali synovia Kórachovi tieto verše, tak im stekali slzy po lícach. Pretože otec povedal, ja mám síce prístup k svätým veciam, ale chcem viacej. Čo si to ten myslí o sebe Mojžiš? Čo si to myslí ten Áron? Ale synovia Kórachovi, pohnutí Božím milosrdenstvom, písali tento žalm a povedali, pane, je nám lepší čo len jeden deň v tvojich dvoranách, než by sme strávili inde 1000 dní, či by to bola Havaj alebo 5-hviezdičkový hotel. A lepšie nám bude, aby sme sedeli čo len na prahu tvojho domu, než aby sme bývali v luxusných stanoch bezbožníkov. Môžeš zmeniť svoju rodinnú duchovnú anamnézu, svoju rodinnú duchovnú genézu a môžeš povedať, so mnou končí vzbúra, so mnou končí manipulácia, so mnou končí pornografia, so mnou končí závisť, ohováranie. V mojej rodine to viac nebude tak, ako bývalo. A začneš písať novú kapitolu svojej rodiny, hoci by bola ako rodina Kórachovcov. Možno sú našim Sambalatom sociálne siete, tým skrytým nepriateľom. Osobne som fanúšikom Instagramu a používam ho celkom radostne a dobre. Rozumiem však, že sa môže stať nástrojom, ktorý ohrozuje naše deti. V mnohých európskych krajinách začínajú príjmať tie zákony a legislatívy, aby ochránili naše deti do 14 alebo do 16 rokov od vplyvu sociálnych sietí alebo AI. Dokonca na Slovensku sa teraz uvažuje, či sa taký zákon nepríjme. Ale predovšetkým, bratia a sestry, tá hlavná zodpovednosť je v rodinách. Predovšetkým rodina má byť miestom, ktoré poskytne deťom bezpečie. Vytvárajme v našich rodinách také prostredie a takú atmosféru, ktorá ich bude chrániť, ktorá bude chrániť naše rodiny, ktorá bude chrániť naše vzťahy. Keď som mal tú možnosť, aby som oddával mojho prvorodeného a Esterku, naši susedia, ešte nepočúvajú naše kázne, tak hádam to môžem povedať. Máme ich strašne radi, našich susedov. Sú to úžasní ľudia, fantastickí ľudia. Ale oni nevedeli úplne, kto sme. Ale na svadbu prišli. A týždeň po svadbe som videl, že suseda chodí okolo plota a pozerá tak zvláštne na mňa a nevedela, ako má nadviazať rozhovor, čo má povedať, lebo nikdy nezažila takú svadbu. A potom raz sa odvážila a prišla a povedala pomedzi plot, počúvaj sused, my sme nevedeli, koho máme na druhej strane. My sme nevedeli, koho máme za plotom. A ona mi začala citovať, čo som ja kázal na tej kázi. Povedala, sused, to sa dá vytesať do kameňa. A jednu z vecí, ktorú mi ona zacitovala, bola, povedal som, že muž by mal byť smutný, keď odchádza z domu a radostný, keď sa doň vracia. Povedal som, líderstvo nie je len o privilégiách, ale o vyššej zodpovednosti. Muž ako líder má výsadu, aby vždy zomieral ako prvý. Keď v rodinách budeme mať tieto hodnoty, sme pripravení chrániť naše manželky, sme pripravení chrániť naše deti bez ohľadu na cenu, ktorú nás to bude stáť.
potom Boh bude bojovať za nás. Ak my budeme bojovať za svoje rodiny, Boh bude bojovať za naše rodiny. Halelúja, dajme potlesk Pánovi za to. Ak budeme chrániť našich maličkých, tak budeme pripravení ako prvý platiť cenu. Nečakaj, že to spraví manželka. Nečakaj, že to spraví manžel. Nečakaj, že to spravia deti. Ty začni ako prvý. Ty máš privilégium, aby si obetoval ako prvý. Aby si platil cenu ako prvý. Prečo by len ženy mali byť modlitebníčkami? Manželia, muži, v moslimskom svete máš na zhromaždení väčšinu mužov. Sú to muži, ktorí sa modlia. Aj v cirkvi by to mali byť muži, ktorí sa neboja modlitby a ktorí ako prví platia cenu za šťastie svojich detí. Nemôžeš sa iba tak prizerať so založenými rukami. Hovorím k vám mužom, ak poznáte toto vyučovanie, muži majú inak sformovaný mozog ako ženy. Vedeli ste? Koľko si to všimli, zamávajte mi. Koľko si všimli, že ten rozdiel je väčší, ako si myslel. Muži sú racionálni, ženy sú emocionálne. Muži majú tzv. Krabičkový mozog. Tak to robia psychológovia. Máme krabičku práca, máme krabičku auto, máme krabičku cirkev, máme krabičku sexualita, máme krabičku zábava. Žena nemá krabičky. Žena má všetko poprepájené. Práca, auto, upratovanie, intimita, výchova detí, všetko spolu súvisí. My sme takí, že vieme vypnúť prácu a okamžite zapnúť romantiku. Žena potrebuje, aby tá romantika vyvíjala sa 28 hodín. My sme vypli a sme okamžite pripravení. Krabička. A ešte že vraj muži majú jednu najobľúbenejšiu krabičku, kam chodia najradšej. A tá sa volá nič. Ženy netušia, o čom hovoríme, ale my chlapi, povedzte, koľko z vás viete, o čom hovoríme? Krabička nič, že je nám dobre, keď nič. Je nám dobre, keď nemusíme uvažovať o ničom. Na rybách je niekomu dobre. Nevidel som veľa žien, rybárok, ale chlapi, je nám dobre len tak klikať na kanále, len tak sa niekde zabávať a nepremýšľať o ničom a myslíme si, aké krásne 4 hodiny sme strávili. Ženy také nie sú. A niektorí muži majú potenciál alebo tendenciu stráviť v krabičke nič, až príliš veľa, až príliš dlho a prokrastinujú, čo sa týka ich zodpovednosti. Nechávajú to tak. Nechávajú to na voľný pad. Nejako sa to vyrieši. Ale väčšinou sa to nejako nevyrieši, brat otec, brat manžel. Potrebuješ skončiť so svojou prokrastináciou, zobudiť sa a bojovať za svoju rodinu. Bojovať za svoje deti, bojovať za svoje manželstvo. Mladí muži, ktorí sú tu, ak uvidíš nejakú Lenku, ktorá je dotknutá Svätým Duchom, tvoju, ktorú ti Boh dá, niekedy je čas, aby si sa odvážil a pristúpil k nej a začal hľadať, či Boh vás nespája dohromady, aby si neprokrastinoval, ale aby si sa zobudil a začal kráčať po Božích cestách. Deti, ktoré vyrastajú v bezpečí rodiny, majú oveľa väčšiu šancu, aby v živote uspeli. Dáva im to sebavedomie, ktoré budú v živote tak veľmi potrebovať. Efezanom 4. kapitola, verš 29, snažím sa dodržať aspoň nejaký čas, preto idem možno trochu rýchlejšie, ale ešte niečo mám, čo si myslím, že je veľmi dôležité, čo chcem predostrieť. Efezanom 4, 29 až 32, počúvaj o tejto esencii dobrej rodiny, šťastného manželstva, šťastné atmosféry. Ten názov je, že rodina, akým miestom si urobil. Ona má originálne fantastickú esenciu, fantastickú vôňu, ale čím si naplnil to slovo rodina vo svojom vlastnom kontexte? Nech nevychádza nejaké mrzké slovo z vašich úst, ale ak je nejaké dobré navzdelanie, práve potrebné, aby dalo milosť tým, ktorí počúvajú a nezarmucujte Svätého Ducha Božieho, ktorým ste zapečatení ku dňu vykúpenia. Každú horkosť a prchkosť a hnev a krik a rúhanie, nech je to odňaté od vás. Nedovolte vo svojich rodinách neúctivé správanie. To je no go. Marek, dobre to hovorím. To prosto nedovol vo svojej rodine, aby bolo rúhavé správanie, škaredé slova. Nepoužívajte meno Božie nadarmo. Nebuďte dvojtvárni. V nedelu taký a v pondelok inaký. Dajte pozor, odstráňte horkosť. Každú horkosť, prchkosť, hnev, krik, rúhanie, nech je to odňaté od vás so všetkým, čo je nešlachetné a zlé. Ale si buďte navzájom naproti sebe dobrotiví, ľútostiví, odpúšťajúci si, ako aj Boh v Kristu odpustil vám. Toto by mala byť esencia nášho života a našej rodiny,
aj za zatvorenými dverami. Daj pozor na mrzké slova, prchkosť, hnev, krik, vulgarizmy. Keď už karháte deti, ak máte menšie deti, nech to nikdy nie je v zlosti a v hneve. Keď ich napomínate, nech to nie je z frustrácie a so slovami, ktoré by ste neskôr mali ľutovať. Ako sa správate k sebe ako manželia, je absolútne kľúčové pre to, aby vaše deti si odniesli dobrý príklad do svojej budúcnosti. Ja si myslím, že vo veľkej miere sa moji synovia budú správať k svojim manželkám, ako mňa videli správať sa k ich mame. Je to tak dôležité, aby ste v manželstvách mali lásku Božiu, aby ste boli si navzájom naproti sebe dobrotiví, ľútostiví, milujúci sa, odpúšťajúci si, aby vaše deti mali dobrý príklad. Nemáte hovoriť mrzké slova, škaredé slova, ale iba dobré na potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, ktorí počúvajú. Poďme naplniť našu novú generáciu, našich mladých, slovami povzbudenia. Poďme ich nadopovať slovami povzbudenia, pretože v tomto svete budú mať drsné podmienky, kruté podmienky a ja si myslím, že keď budú plný povzbudenia, potešenia z našich rodín, budú oveľa lepšie vybavení, aby čelili tej krutosti a drsnosti, ktorá ich v tomto svete môže čakať. Dokonca je napísané v Kološanoch 3.21 nám, otcom, vždycky som si myslel, že je to preklep, že je to nesprávne, lebo to je napísané, vy otcovia nedráždite svojich detí. Vždy som myslel, že malo mi napísané, vy deti nedráždite svojich otcov. Ten preklad by sa mi viac páčil, čo poviete? Deti, dajte pozor! Keď otec momentálne má krabičku nič, nedráždite ho, lebo vystrčí svoje drápky. Ale to je napísané naopak, ako keby proti tej kultúre, ktorú možno si ceníme v našom európskom kontexte. Vy otcovia, dajte pozor, aby ste nedráždili svoje deti, lebo inak stratia smelosť a vôľu. A to slovo v gréčtine dráždiť znamená provokovať hnevu, vyvolávať nepokoj, dehonestovať, poburovať alebo neprejavovať úctu. Ó, moje deti musia mne prejaviť úctu. Určite áno, mali by ti prejaviť úctu. Ale písmo hovorí, že my otcovia máme dávať pozor, aby sme svoje deti nedráždili, neprovokovali hnevu a aby sme nespôsobili, že k ním pristupujeme ako k niekomu, kto si nezaslúži úctu. Pretože potom stratia vôľu, stratia odvahu do života. Deti, ktoré vyrastajú v takýchto tenzných, napätých vzťahoch v rodinách, sú oveľa slabšie na trhu práce. Potom robia crazy veci, bláznivé veci, aby získali pozornosť, ale aby presadili, aby boli mega asertívne, pretože niekde vo svojom detstve stratili smelosť a vôľu, alebo iné preklady hovoria, aby neklesali na mysli a aby nezmalomyselneli. Prísnosť áno, ale bez toho, aby si dehonestoval svoje deti. Prísnosť je v poriadku. Ja som bol dobrotivý, ale myslím si, že som vedel byť prísny otec. Ale vždy som sa uistil, že moje deti cítia, že ich ctím a že si ich vážim. Pre krátkosť času dovolte mi ešte túto tému. Partnerstvo, spoločenstvo, priateľstvo. Dôležité, aby v našich rodinách sme udržiavali túto koinóniu. Partnerstvo, spoločenstvo, priateľstvo. Podľa posledných prieskumov, a koľký z vás ste z generácie Z? Koľký mi slúbite, že mi odpúšťate? Prv ako niečo poviem. Počúvajte, podľa posledných prieskumov, generácia Z, Grace, ty si tiež generácia Z, že? Že vraj. Je prvá generácia po celých dekádach a dekádach generácií, ktorá priemerne má nižší inteligenčný kvocient ako ich rodičia. Odpustite mi. Vás sa to netýka. Vy ste výnimka. A jeden z dôvodov je, že technológie, ktoré nám mali pomôcť, dokonca technológie, ktoré idú do škôl, majú jedno nebezpečenstvo v sebe a to, že my, naša generácia, sme museli čítať s porozumením. Museli sme čítať celé knihy. Miško, aby si vedel. Na teológii sme mali, normálna kniha mala 400 strán. Keď hovorím o statike, keď hovorím o drevených konštrukciách, o mostoch, aby si to pochopil, tak sme museli čítať hodiny a hodiny. Niekedy sa mladí pripravujú 1-2 dní na skúšky. My sme sa pripravili 5 až 10 dní na jednu skúšku. A výhodou našej generácie je, že sme museli kopať a ísť hlboko a porozumieť tým súvislostiam. Dnešná mladá generácia číta a pripravuje sa cez PowerPointy, cez odrážky.
počúva podcasty jedným uchom a druhým si počúva muziku. A ich kognitívna schopnosť má tendenciu byť slabšia ako kedysi naša generácia. Preto rodina môže poskytovať partnerstvo, spoločenstvo, priateľstvo, učiť správnej komunikácii a vzťahom. Dokonca si myslím, že rodina by mala byť miestom zábavy a radosti. Rodina by mala byť miesto, kde je dobre. Biblia to prorocky hovorí o radostnom období v Jeremiášovi 33, verš 11, zacitujem. Ešte sa bude čuť hlas veselosti a hlas radosti, hlas ženícha a hlas nevesty, hlas tých, ktorí budú hovoriť, oslavujte Hospodina zástupov, lebo je dobrý, je Hospodin a jeho milosť trvá na veky. Radosť je vždy spojená s veselosťou ženícha a s veselosťou nevesty. Radosť mesta, Božia priazeň je symbolizovaná radostným hlasom ženícha a nevesty. Manželstvo je radostná vec. Všetci manželia sa na ne usmejú a zamávajú mi. Halelujá. Manželstvo je podľa Biblie radostná vec. A rozumiem, že potom prichádzajú zápasy, ale tá rodina by napriek zápasom mala ostať miestom radosti a veselosti. Keď sa vrátil marotratý syn, aby znova obnovil svoj život, tak otec urobil veľkú párty. Bola tam hudba, tanec a veľká veselica. V Lukášovi 15 od verša 22 čítame, vtedy povedal otec svojim sluhom, vyneste rýchlo to prvé rúcho a oblečte ho, dajte prste na jeho ruku a sandále na nohy a dovete krmné tela a zabite, jedzme a veselme sa. Lebo tento môj syn bol mŕtvy a ožil, bol stratený, našiel sa a začali sa veseliť. A verš 32, keď namietal ten starší, zatrpnutý syn, tak otec povedal, ale veseliť sa a radovať sa patrilo. Lebo tento tvoj brat bol mŕtvy a žil, bol stratený, našiel sa. Nech v našich rodinách veselosť a radosť. Nech v našich rodinách zábava. Nech je nám dobre spoločne. Nech je nám radosne spoločne. Čítal som o nejakej dievčine, mladej, myslím, že z Česka, ktorá vycestovala do USA a pýtali sa, ako to tam funguje. Tak povedala, že väčšinou soboty rodiny trávia spolu. Pri hrách, pri aktivitách, pri svojich krúžkoch. Myslím si, že je to dobrý základ. Mali by sme spolu zažívať momenty, ktoré sa zapíšu do našej rodinnej histórie ako klenoty. Mali by sme mať niečo, čo Angličané nazývajú making memories together. Mali by sme mať spomienky. V našej rodine máme veľa spomienok. V našej rodine, keď tak pozerám na týchto mojich milovaných, tak mi prichádza toľko vecí. Keď mal Peťo 18 rokov, tak som ho prekvapil a vycestovali sme do Barcelóny na jeden, aspoň pre mňa, fantastický víkend, ktorý sme strávili spoločne s 18-ročným mladým mužom, ktorý sa začal vyvíjať, rozvíjať viac, ako by som kedy myslel. Mal svoj svet, mal svoje myšlenky. Ja som tak rád počúval, čo všetko sa deje v jeho vnútri. Keď sme chodili tými barcelonskými bulevárdmi a tými námestiami, videli sme tam tancujúcich Španielov a Peťo mal to svoje GoPro vtedy celkom čerstvo kúpené a to je jediná výčitka, ktorú mám voči synovi, že už 10 rokov nespracoval zábery z tohto Španielska. Ale mám o pár rokov 60, takže na 60-ku to určite treba. Boli sme na veľkom Camp Nou a videli sme Messiho v akcii a 76 tisíc alebo koľko tam bolo divákov a boli sme kázať spoločne v zbore v Barcelóne a to sú making memories, ktoré mi zostanú na veky v mojom vnútri. S Myškom máme spomienky, raz sme vycestovali na turistiku a myslím, že to nikdy nezabudneme, výstup na Baranec 2183 metrov nad morom, tretí najvyšší vrch západných Tatier. Katku sme niekde na polceste odpojili, lebo to bolo príliš vysoko. Mysliaci, že robíme dobre, ale ona išla nejakou nehostinnou túrou a drevorubači povedali, vy ste sa zbláznili, však tu sú medvede. A vy sama? No keď ma oni tak nechali. A ten výstup si pamätám dodnes, prekrásny, nádherný, ťažký, náročný. A vtedy sme mali tie nové vočky, ja som ešte nemal, ako sa to volá vočky? Smart hodinky a ty si mi požičala svoje, ak si to dobre pamätám a išli sme, lebo Miško dávaj pozor na ocina, aby mu srdiečko nejako sa nerozkákalo. Tak sme vždycky zastali po 20-30 metroch a pozerali, aký mám srdcový tep. A mal som ho poriadne vysoký.
A potom som dal Miškovi. A Miško, ja ho nepotrebujem. A potom, keď si dal on smart hodinky, tak povedal, ocko, odpočiňme chvíľočku, lebo zistila, že aj jemu srdiečko vyskočilo vysoko. Ale sú to spomienky, na ktoré nikdy nezabudneme. Keď sme išli autom do Upsaly, zamkol som auto a kľúče nechal vo vnútri. A panika ma prichytila. Ale mám priateľov v Upsale. Som mal, bratia, nemáte tu nejakého bývalého zlodeja obráteného? Pastori povedali, neboj sa, pastore, zoženieme. Prišiel, zohnali, chlapík prišiel, oh, to je ľahké, zobral nejaký drôt, otvoril a išiel som v pohode, pretože máme spomienky, ktoré nás spájajú. Niečo sme prežili spoločne. Cirkev i rodina by malo byť miestom, kde je dobre. Posledné, prvé bolo bojuj za svoju rodinu, druhé bolo partnerstvo, spoločenstvo, priateľstvo, dobrý čas, zábava v rodine a tretie, zbožnosť je užitočná na všetko. 1. Timotovi 4.8. Telesné cvičenie totiž málo osoží. Malo by tam inak napísané, že po 50-ke osoží o kúsok viac. Ale porovnaný s pobožnosťou, telesné cvičenie málo čo osoží. Ale pobožnosť je na všetko užitočná. Lebo má zasľúbenie pre terajší aj budúci život. Zbožnosť prináša prospech, je hodnotná a je užitočná pre každú oblasť života. Nikdy nepodceňujte moc modlitby. Nech sa zbožnosť stane súčasťou vašej rodiny. Počuj, Izraelu, Hospodin náš Boh je jeden Hospodin. Milovať budeš Hospodina, svojho Boha celým srdcom a celou svojou dušou a celou svojou silou. A tak budú tieto slová, ktoré ti ja dnes prikazujem na tvojom srdci. A budeš im dôrazne učiť svojich synov, ale všimni si ako. Nie tak, že si ich zoradíš na pobožnosť vo svojom dome. Budeš o nich hovoriť, keď budeš sedieť vo svojom dome. Keď pôjdeš cestou do práce, keď pôjdeš cestou do školy, keď pôjdete na výlet, keď pôjdete na dovolenku a keď si budeš líhať a keď budete vstávať, budeš hovoriť o Božích veciach. Nech sa zbožnosť stane neoddeliteľnou súčasťou našich rodín, pretože zbožnosť má prosperitu vo všetkom, je užitočná pre všetky oblasti života. Ak existuje svalová pamäť a tvrdia, že áno, ja som bol kedysi športovec, teraz sa začínam viac a viac hýbať, behávať, posilovať. Ja som objavil v sebe svalovú pamäť. Mňa to začína baviť viac a viac, lebo som kedysi bol športovec vo všetkých možných aspektoch a niečo v mojom tele sa zobúdza a hovorí, aha, na toto si bol stvorený. Tak potom, ak existuje svalová pamäť, existuje aj duchovná pamäť. Ak si navykneš na život duchovnej disciplíny, tak ako je vizionársky verš pre našu nedelnú školu z prísloví 22, verš 6, ja to prečítam z prekladu katolíckého. Navykaj chlapca na životnú dráhu, ktorej sa mu treba pridržať a neodchýli sa od nej ani vo svojej starobe. Tá duchovná pamäť, ak si zvolíš duchovnú disciplínu, aby ťa formovala, potom to zaneká hlbokú stopu v tvojom duchovnom DNA a pomôže ti v dospelosti. Keď teraz zostarieš, aby si povedal, život zbožnosti je to najlepšie, čo som kedy mal. A pôjdeš za Pánom a ak z tejto zemi odídeš, pôjdeš priamo hore k nemu, aby si zobral odmenu, ktorú Hospodin pripravil pre každého, kto miluje jeho príchod. Amen. Halelujá! Poďte sa postaviť spolu, milovaní. Rodina je fantastický Boží nápad, fantastický vzor, fantastické požehnanie, ktoré Pán Boh dáva pre každého z nás. Ja rozumiem, že máme rôzne príbehy na tomto zhromaždení, rôzne zápasy a nie každý mal tie privilégia. Tak ako Šaňko hovoril, tak ako Tomáš hovoril, nevyrastali v kresťanských rodinách, nemohli si zobrať niektoré správne návyky, ale nevyhováraj sa do nekonečna, zober túto knihu a študuj, ako má fungovať rodina podľa Božieho srdca. Dnes som povedal tri aspekty. Bojuj za svoju rodinu, chráň ju, utekaj k Hospodinovi za svojich milovaných. Je to tvoja zodpovednosť. Potom rozvíjaj atmosféru priateľstva. Nauč sa komunikovať. Nauč sa prijať zodpovednosť. Povedz prepáčte, ak je to potrebné. Buď prvý, ktorý je pripravený prijať zodpovednosť za svoje zlyhania. Dáš tým fantastickú lekciu svojim deťom do ich budúcnosti. A po tretie, zbožnosť je užitočná vo všetkom. Poďte, bratia, sestry, na pódium, že by ste spolu so mnou ešte pred Pánovou tvárou hrali na jeho slávu, aby sme mohli prijať toto slovo do našich srdc, aby sme mohli spoločne sa zamyslieť a povedať, Pane, akým miestom je moja rodina? Akým miestom? Ako vytváram atmosféru vo svojej rodine? Čo vkladám do tohto spoločného diela?
či som ten, ktorý zápasí za jednotu, či som ten, ktorý odpúšťa, či som ten, ktorý dáva pozor na vlastné ústa, aby nehovorili vulgárne zlé slova, mrzké slova, dehonestujúce slova, či som ten, ktorý je použitý na to, aby budoval, pretože tak hovorí tvoje slovo, že nech je odstránené každé mrzké slovo z našich úst, ale ak je nejaké dobré, ak je nejaké slovo milosti, ak je nejaké slovo práve potrebné, daj nám milosť, aby sme vedeli zachytiť tie udalosti, kedy je to práve potrebné pre naše deti, aby sme neminuli, Pane, ten čas, kedy je to práve úplne nevyhnutné, absolútne urgentné, aby dostali slovo múdrosti, slovo poznania, slovo povzbudenia pre ich vlastný zápas. Lebo to slovo dáva milosť. Tvoje slovo nás učí, že ak prinesieme to slovo v správny čas, je nositeľom milosti, je nositeľom múdrosti a pomazania, sily. Ak vidíme svoju manželku, ktorá možno prechádza nejakým obdobím, kedy potrebuje posilnenie, Pane, daj nám mužom, aby sme neprokrastinovali, aby sme sa niekde neschovali, Pane, do svojej mužskej krabičky, ale aby sme boli pripravení výjsť, Pane, zo svojej komfortnej zóny, vystrieť svoju lásku k nej, vystrieť svoje objatie, aby sme nezabúdali dobre komunikovať, nezabúdali dostatočne intenzívne objímať, pretože dnes nebojujeme zbraňami tela, ako kedysi Nehemiášova generácia, ale bojujeme zbraňami duchovnými, bojujeme odpustením, bojujeme, ako je napísané, mäkké slova lámu kosti. Bojujeme slovami milosti, bojujeme, Pane, odpustením, bojujeme tým, že načúvame jeden druhému, a že sa učíme, Pane, zručnostiam komunikácie, a že chodíme, Pane, na modlitby, že chodíme pre Tvoju tvár, za naše deti, za našu budúcnosť, pretože pobožnosť, Pane, s pobožnosťou nemôžeme nič pokaziť, pretože pobožnosť je užitočná vo všetkom. Pobožnosť prináša prosperitu do každej oblasti života. Keď premodlíme, Pane, deň, keď premodlíme, Pane, naše rodinné stretnutia, keď predložíme naše deti v ich tínedžerskom veku, v ich pubertálnom veku, keď prechádzajú z triedy do triedy, z mesta do mesta, keď nachádzajú nové partie,

našich rodín a našich zápasov. Poďme chváliť Pána Ježiša a využiť tú poslednú minútu, dve, aby si teraz v modlitbe požehnal svoju rodinu, aby si vyprosil Božie požehnania, ktoré nepridávajú trápenia, ale obohacujú.

0: Dani pre mladých sa budeme tentoraz venovať ťažkej, no dôležitej téme strate rodiča.
1: Niekedy možno stojí za to trošku polaviť z našich štandardov, ktoré máme, a radšej prežiť skromnosti, ale mať ten čas na to, aby som mohol byť s mojimi domácimi, ktorí to potrebujú, aj s rodičmi.
0: Viac nám z osobnej skúsenosti povie Jožko Grexa v pondelok po 10:00 do poludnia.

0: Pojem živá obeť môže znieť na prvé počutie hrozivo. Čo to však znamená pre náš duchovný život?
1: Náš život má zmysel nielen vydržať tu na zemi, aby sme sa nejakým spôsobom dohrábali raz do neba. Náš život tu na zemi má zmysel a môžeme to buď zneužiť ako obyčajní ľudia, alebo využiť na dobro kráľovstva Božieho.
0: Martin Milavský nám prezradí viac v relácii Navigácia na ceste už túto stredu do obeda po 10.
2: Vôňa nedele.

0: Pamätaj si Božie zasľúbenia. Nezáleží na tom, čo vidíš, čo cítiš. To, čo chceš, je pamätať si Božie zasľúbenia. Čo mi Boh prisľúbil v takýchto situáciách? Mnohí z vás, ktorí dnes počúvate, môžete porovnať svoj život s loďou, ktorá sa plaví po mori. Kolíše sa z boka na bok kvôli silným nepriaznivým vetrom. Sú to chvíle, kedy potrebujeme byť zakotvení vo viere v Boha a spoliehať sa na Neho, že nás posilní. Ako sa však dostaneme do toho bodu, kedy naša viera nebude kolísať pri každej jednej búrke? V dnešných dotykoch nám Charles Stanley objasní kroky k rozvíjaniu silnej a pevnej viery v Boha. Hoci naša počiatočná reakcia voči ťažkej chvíli môže byť strach, potrebujeme sa naučiť vidieť naše problémy v kontraste s pohľadom na milujúceho, starostlivého, nebeského Otca. Započúvaj sa do vyučovania doktora Charlesa Stanleyho, ktoré nám pomôže bojovať a vyhrať tento kolísavý boj viery.
1: Viera je často boj. Nemyslím tým boj proti niekomu, ale boj v nás samých. Pretože sú chvíle, kedy čelíme rôznym okolnostiam, kedy sa cítime akoby tiahnutý jedným smerom a potom druhým. Viem, čo Boh hovorí, ale nie som si istý, či sa toto stane v mojom živote. Viem, čomu verím, ale práve teraz cítim niečo iné. Tak začíname vnímať, že sme tiahnutí z jednej strany na druhú. Keďže sme Božie deti, budeme vo svojom živote rásť. Jedna z primárnych oblastí, v ktorých nás Boh bude vychovávať, je oblasť našej viery. A to je aj názov dnešného posolstva. Kolísavý boj viery. Je jedna pasáž v písme, ktorá ho krásne vykresľuje. Je v 2. Kronickej 20. Tak si to miesto nalistujme. V tomto prípade, kde sa hovorí o Jošáfatovi, je dobrá ilustrácia. Dobrý príklad kolísavého boja viery a základné veci, ktoré sú podstatné a vyrovnávajú to všetko. Takže to neznamená, že sme tiahnutí sem a tam, správa doľava. Chcem ti stručne uviesť jednu myšlienku o tom, čo sa deje. Tu je dobrý kráľ. Je spravodlivý človek a viedol svoj ľud po správnej ceste. Priviedol späť Júdu. Dal sudcom príkazy, aby boli úplne čestní vo všetkom. Tak ich priviedol

0: k úžasnému vzťahu so svojím Bohom. Je to celý národ. V živote Jošáfata a v jeho skúsenosti je princíp a kľúč, ako dokázať stabilizovať svoju vieru. Kvôli tomu rastieme a silnieme. Sme schopní veriť Bohu bez ohľadu na to, čomu v živote čelíme. Pozri sa do 20. kapitoly. Je veľmi jasné z 3. verša, čo sa tu deje. Písmo hovorí od 1. verša, že na to miesto prišli tri skupiny národov. Moábci, Amonci a Meunci. Zrazu sa k Jošáfatovi donesie správa. Toto veľké množstvo, to nebola len jedna armáda, ale boli to veľké množstvá. Všimni si jeho reakciu. 3. verš. Jošáfat sa preľakol. Hľadal Hospodina a v celom Judsku vyhlásil pôst. Čo sa mu stalo? Tu je Boží muž, je kráľom a toto sa zrazu deje. Prichádzajú tri armády. Už sú v En-Gédii, čo bolo len 25 až 30 míľ vzdialené od nich. Chystajú sa zaútočiť na náš najslabší bok. To znamená, že v tej oblasti boli najslabší, čo sa týkalo obrany a tie vojská prichádzali naraz. Prvá vec, ktorú by pocítil každý človek v takej situácii, by bol pocit neistoty, nebezpečenstva. Čo budem robiť? Strach. Biblia hovorí, že pocítil strach, ktorý ho úplne prenikol. Čo sa stalo? Ako náhle počul tú správu, hodilo to s ním naľavo. Ručička metronómu sa vychýlila na jednu stranu. Čo mám robiť? Zrazu, keďže už mal skúsenosť s Bohom a ťažkými chvíľami, čo urobil? Rozhodol sa priniesť ten strach do poslušnosti voči dôvere v Boha. Biblia hovorí, že sa okamžite rozhodol hľadať Pána. Bolo prirodzené, že cítil strach. Všetok jeho ľud, celý ten národ bol poslušný voči Bohu. Mali zbožný charakter. Takže, čo sa stalo? Píše sa, že sa obrátil k Pánovi. Urobil tú najmúdrejšiu vec. Bez ohľadu na to, čo sa deje, keď ty a ja počujeme takýto typ správy, bez ohľadu na to, čo sa deje, toto je ten správny spôsob reagovania. Zvolajme, Bože! Takže som si istý, že bol premožený strachom a úzkosťou. To sa stane aj tebe, aj mne. Ale potrebujeme sa opýtať. Pane, ako mám priniesť tieto prirodzené pocity do poslušnosti voči tomu, čo viem, čomu verím celým svojim srdcom, čo si ty dokázal po všetky tie roky? Ako ich mám priniesť do poslušnosti voči tebe, môj Bože? Voči tvojej vernosti? Toto je kľúčová otázka. Ako mám priniesť svoje prirodzené, normálne pocity úzkosti a strachu a nepokoja, možno dokonca hnevu alebo niečoho iného do poslušnosti, podriadenosti? Presne o tomto chcem teraz hovoriť v tomto posolstve. O kolísavom boji viery. Poďme si teraz uviesť odpovede na dve otázky. Číslo 1. Čo v nás spôsobuje to kolísanie? Keď vidíme okolnosti a situácie, čo je to, čo spôsobí, že naša viera zakolíše? Že pochybujeme a zoslabneme? Čo to je? Zapíš si to, pretože ak si to nezapíšeš, Satan ti to ukradne. Hovorím ti pravdu. On ti to ukradne. Ale ak si tieto veci zapíšeš a potom sa ti niečo podobné stane v budúcnosti, budeš schopný identifikovať tie pocity, ktoré máš. Tie pocity sú ako červené svetlo a začne blikať ako alarm, keď ho zapneš. Vtedy sa nachádzam na tej negatívnej strane. Môj metronóm viery sa vyklonil smerom k pochybnostiam, pretože toto je vec, ktorá je v mojom živote rozhodujúca. Čo so mnou vlastne pohne zo strany viery na stranu pochybností? Jedna z prvých vecí je toto. Ak sa začnem zameriavať na tú okolnosť, a môj dôraz je na vzhľade, to znamená, ak sa zameriavam na okolnosti, je viac ako pravdepodobné, že sa vykloním na stranu pochybností. Pretože keď zrazu vidíme veci hneď potom, ako sme o nich počuli, je tu tá prekážka. Čo sa deje, je to, že tá vec je stále väčšia, vyššia, obrovská. Zaberá viac a viac miesta. Viac zastrašuje, ako keď sme ju videli prvýkrát. Preto, keď sa zameriavame na okolnosti, stane sa to, že sa vykloníme doľava. A to je jeden z primárnych dôvodov, prečo sa naša viera nakloní k pochybnostiam. Pretože sa zameriame na okolnosti. Tá druhá vec je toto. Začneme mať isté pocity. To znamená, že sa začneme cítiť slabí. Počúvaj, keď sa cítiš bezradný a bezmocný, cítiš sa slabý. Môže sa cítiť dokonca fyzicky slabý. Tvoje telo bude reagovať fyzicky voči tvojej mysli a tvojim pocitom. To znamená, že ak tvoje emócie budú prechádzať cez ťažké obdobie, tvoje telo bude o tom niesť svedectvo. Takže tvoje fyzické telo bude reagovať. Bude reagovať emocionálna stránka nášho tela. Naša myseľ, naša celá bytosť bude reagovať. Začneme sa cítiť slabí a začneme cítiť, ako by sme boli mimo. Mimo kontroly. Bezmocný a bezradný. A ustráchaný. Všetky tie veci sa začnú v nás generovať už ako dôsledok. Takže to je tá druhá vec. Máme tu aj tretiu vec. Naša interpretácia toho, čo vidíme a čo počujeme, sa zmení. Častokrát ten spôsob, ako veci interpretujeme, nie je v skutočnosti taký, aký má byť. Ale ak to interpretujem negatívne, a to slovami, v tomto som bezradný, som bezmocný, som prázdny. Neexistuje spôsob, ako sa z toho dostať. Moja interpretácia týchto okolností rozhodne posunie ručičku na mojom metronóme doľava. To znamená na stranu pochybností. Ďalšia vec, ktorá je dôležitá, ktorá nás privedie na stranu pochybností, je interpretácia iných ohľadne našej situácie. Je zaujímavé, že niekto iný dokáže opísať tvoju situáciu a že ti môže dať veľmi stručnú, jasnú a výstižnú odpoveď toho, čo máš presne urobiť. A prečo to neurobíš? Pretože väčšinou ten človek nemá ani potuchy o tej situácii. Pretože zvyčajne, ak náhodou nemáš skutočného Božieho poradcu, ktorý sa nezaujíma len o tvoje najlepšie záujmy, ale zaujíma sa o Božiu vôľu pre tvoj život, tak ti ten človek zvyčajne povie, čo si myslí, že chceš počuť. On ťa chce len jednoducho povzbudiť. Preto musíme byť opatrní. Pretože interpretácia niekoho iného a jeho rada či poradenstvo nás jednoducho posunie do ešte väčšieho extrému. Keby som bol tebou, urobil by som toto. Často nám taký človek povie, aby sme urobili niečo nesprávne a rozmýšľali nesprávne. Nikomu by som nedovolil, aby ma využíval. Ja by som urobil toto. A čo to spôsobí? Spôsobí, že budeme negatívni. Vzdiali nás to od Božieho pohľadu a názoru a potom máme dvojitý problém. Začneme sa hnevať. Začneme byť nepriateľskí. Nepotrvá to dlho a začneš to isté cítiť aj voči Bohu. Takéto veci nás len brzdia. Ale je ešte jedna vec, ktorú chcem spomenúť. Je to také šepkanie od Satana. On povie, ale prečo si myslíš, že Boh to urobí? Čo ťa núti myslieť si, že Boh to urobí pre teba? Pozri sa na svoj život. Myslíš si, že ti Boh môže odpustiť? Myslíš si, že ťa spasí? Prečo si myslíš, že Boh ťa vyslobodí z tejto finančnej situácie? Ty to vieš lepšie. A čo sa potom stane? Satan má vždy pripravené otázky typu prečo? Nie je to zaujímavé, že Satan nikdy nepovie Boh je zvrchovaný? Prečo Satan nehovorí pravdu? Pretože je otcom lží. On vládne na klamstvách, aby vytvoril pochybnosti a klamy v živote veriaceho. Aby spôsobil, že urobíme čo? Že sa náš metronóm vykloní do negatívneho extrému. Že začneme o Bohu pochybovať. Začneme hovoriť, že už sa mu nedá veriť. Že už mu viac nemôžeš dôverovať. To uctí diabla a zneucťuje Boha. Toto sú hlavné problémy. Musíme sa však opýtať, a čo takto nakloniť sa na opačnú stranu? Ako spôsobím, aby sa ručička môjho metronómu posunula na tú pozitívnu stranu? aby som mohol povedať, chcem Bohu dôverovať v tejto situácii, bez ohľadu na to, čo sa stane. Predtým, ako niečo spresním, zapíš si tieto veci. Ak sa tvoj metronóm vytočil doľava, jeden z najlepších spôsobov, ako sa pohnúť naspäť, je pamätať na Božie zasľúbenia. Pamätaj si ich. Nezáleží na tom, čo vidíš, čo cítiš. Nezáleží na tom, ako veľmi sa môžeš cítiť oslabený. To, čo chceš urobiť, je pamätať si Božie zasľúbenia. Čo mi Boh zasľúbil v takýchto okolnostiach a situáciách? Satan ťa krmi dôvodmi a pochybnosťami. Boh chce, aby si čerpal zo studne duchovnej pravdy tie zasľúbenia, o ktorých vieš, že ti ich dal. On chce, aby si čerpal zo studne duchovnej pravdy, ktorú máš ty a ja, aby sme si mohli pripomínať jeho zasľúbenia. Ďakujem ti, drahý oče. Toto si povedal. Buď silný a odvážny. Nestrachuj sa a nezúfaj, lebo Hospodin, tvoj Boh, bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš. Jozua 1.9. Ďakujem ti, drahý oče. Takže po prvé, chcem si pamätať Božie zasľúbenia. Po druhé, pripomínaj si Božiu prirodzenosť. Keď začnem rozmýšľať o charaktere, o povahe Boha, to bude privádzať môj metronóm do opačného smeru. Pretože kto sa stáva centrom mojej pozornosti? Boh sa stáva môjim centrom. Keď rozmýšľam o tom, kto on je a o jeho moci, jeho sile, jeho všemohúcnosti a jeho láske, potom je moje zameranie presmerované z toho negatívneho na to, čo je mocné. Z toho, čo by mi mohlo ublížiť, na toho, kto ma miluje celým svojim srdcom. Preto si chcem pamätať jeho zasľúbenia. Chcem si pripomínať jeho charakter. A potom chcem Boha prosiť. Pane, chcem sa na túto situáciu pozerať z tvojho uhľa pohľadu. Ako to vidíš ty? Veľmi často sa stane, že sa pozrieme na problém a vidíme ho ako obra. Ale Boh ho vidí, že je to len krtinec. Keď niečo vnímame ako tragédiu, Boh to vidí ako príležitosť dokázať jeho moc, aby nám ukázal, ako nás cez túto situáciu dokáže previesť triumfálne a víťazne. Chceme veci vnímať z Božej perspektívy. Pozrime sa teraz na túto pasáž, pretože si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme ju pochopili. Čo sa deje v tejto modlitbe? Niečo sa deje. Ja si myslím, že je to skutočný kľúč k tomu, aby sme úplne znížili vykláňanie nášho metronómu do strany pochybností a aby sme ho udržali na strane viery, pretože viera tohto muža rastie kvôli jeho modlitbe. Pozri sa, čo sa stalo. Sú tu dve úplne základné veci potrebné na to, aby sme udržali náš metronóm tam, kde má byť. Číslo 1. Je to modlitba zameraná na Boha. Prečítajme si 6. verš. Hospodine, Bože našich otcov, Ty si Bohom na nebi a vládcom nad všetkými kráľovstvami národov. V ruke máš moc a silu a nikto sa nemôže postaviť proti Tebe. V tomto verši je hlavným centrom Boh a nie ich problémy. Jedine Boh. Všimnime si toto. Nemôžeš byť v nečinnosti, keď čelíš nejakej ťažkej situácii. Bez ohľadu na to, čo to je. Potrebuješ sa modliť takýmto spôsobom. Bože, Ty si Bohom nebies. To znamená, že Ty vládneš na celej zemi. Máš moc nad všetkými národmi. Ty rozumieš našim potrebám. Rozumieš našim srdciam. Môj Bože, Ty vieš presne, kde sa nachádzame. Si Bohom lásky a dobroty a milosrdenstva voči svojim deťom. Keď sa budeš rozprávať s Bohom, nebudeš dlho zotrvávať v depresii. Tiež ťa chcem vyzvať. Polož si jednu otázku. Keď čelíš nejakej ťažkej situácii a prichádzaš pred Boha, na čo vo svojej modlitbe kladieš dôraz? Je to okolnosť? Hovoríš mu o tom? Opisuješ ju? Hovoríš mu, aká je strašná, aká je zlá, ako dlho už trvá? Inými slovami, na tom je tvoj dôraz? Alebo hovoríš, Bože, ďakujem ti, že ty si vševedúci Boh. Rozumieš svojmu služobníkovi. Pretože ty si všemocný Boh, máš moc vyslobodiť ma. Čo tým vlastne robíš? Oslavuješ Boha. Vyvyšuješ Boha. Chváliš Boha vo svojej modlitbe. Zvelebuješ ho. Priateľu, nemôžeš chváliť a vyvyšovať a zvelebovať Boha a očakávať, že on bude sedieť v nebi a bude to ignorovať. Verím tomu, že to pohne Božím srdcom. Bože, my sme bezmocní a bezradní, ale ty nie si. My ti dôverujeme kvôli tomu, kto si. Ide o modlitbu zameranú na Boha. To je jeden z kľúčov k získaniu rovnováhy pre tvoj metronóm, aby sa znovu nachýlil na stranu viery. Pretože také niečo sa stáva a niekedy si ani neuvedomíme, že sa to deje. Ale je aj druhá dôležitá vec. Nie ide len o modlitbu zameranú na Boha, ale ide aj o čakanie na Pána. Hovoríme o tom, ako udržať náš metronóm na strane viery a držať sa čo najďalej od strany pochybností. Preto potrebujeme, aby naše modlitby boli zamerané na Boha. Pretože keď sa nám niečo ťažké stane, potrebujeme sa modliť. Podstatné je, čo sa ideme modliť. Čo je predmetom našej modlitby? Je to Boh a jeho moc a sila a láska? Alebo je to náš stav, ako hrozne sa cítime a aké zlé veci sa nám stali a ako nemožne tá situácia vyzerá. Takže tá druhá vec, ktorú si potrebujeme uvedomiť, je čakanie na Pána. V tejto situácii sa stalo nasledovné. Jošáfat počul zlú správu. Bežná situácia pre hlavného veliteľa, ktorému záleží na celom národe, by bola, že zvolá svojich generálov a povie: musíme zvolať núdzové stretnutie vo vojnovej miestnosti. Okamžite. Musíme sa dohodnúť na stratégii. Ale toto on neurobil. Nepriatelia boli na ceste a neboli ďaleko. V skutočnosti on vedel, kde sa nachádzajú. Takže by pre neho bolo normálne, že by sa zaoberal tým, ako sa brániť. Keď sa nám stane niečo také, chceme vedieť, čo môžeme urobiť. Ale mali by sme mať správnu reakciu. Vždy tú správnu reakciu. Biblia hovorí, že tento kráľ začal hľadať Pána. Bože, čo chceš ty? Pri tomto očakávaní na Boha v modlitbe a volaní na Boha, práve vtedy Boh pripravoval Jošafata, aby si vypočul odpoveď a uveril Božej odpovedi. Pretože takýto boj predtým ešte nebojoval. Nikdy. Väčšinou sa nestane, že by veliteľ poslal svoju armádu do boja so slovami, že nemusia bojovať. A pošle spevácky zbor dopredu, aby spievali a chválili Boha. Toto nie je spôsob, akým sa vyhrávajú boje. Čo teda robil Boh v tomto modlitebnom stretnutí? Nielenže budoval vieru tohto muža, že vracal jeho metronóm na tú stranu, kde on chcel, ale čo robil? V tejto modlitbe Boh buduje Jošafatovú vieru, aby ho posilnil a pripravil, aby bol ochotný počúvať a uveriť tej odpovedi. Pretože tá odpoveď bola tak atypická, tak neprirodzená, že nikto pri zdravom rozume by ju neprijal. Ale všimni si, čo Duch Boží povedal skrze výnimočného posla. 15. verš. Dávajte pozor, všetci Júdejci a obyvatelia Jeruzalema i kráľ Jošafat. Tak vám vraví Hospodin, nebojte sa a nestrachujte sa pred týmto veľkým davom, lebo to nie je váš boj, ale Boží boj. Ďalej v 17. verši hovorí, nebudete ani musieť bojovať tento boj. Jediné, čo potrebujete urobiť, je postaviť sa a uvidieť spásu Hospodinovu. Bol to úplný protiklad čohokoľvek, čo Jošafat kedy urobil vo vojne. Čo ho prinútilo počúvať tohto proroka, bolo to, že kým volal na Boha a čakal na neho v modlitbe v chráme, Boh ho pripravoval. Presunul jeho uhol pohľadu z vojenskej sily na Božiu silu. Od boja ku státiu, od pochybovania ku dôvere. On presúval jeho myseľ postupne. Musíme pochopiť jedno, že Boh len tak zrazu nezmení všetko, o čom rozmýšľame. To urobí práve modlitba, ktorá je zameraná na Boha a očakávanie na Pána. Ako čakal a volal k Bohu, tento prorok sa postavil a povedal: Počúvajte, toto nie je váš boj, toto je Boží boj. Dobre, ako teda chce, aby sme bojovali? To nie je podstatné, pretože nebudete bojovať. Postavíte sa a budete sledovať Božiu spásu vo váš prospech. Biblia hovorí, že keď to počuli, začali chváliť Boha. Padli na svoju tvár a chválili Pána. Čo spôsobilo, že Jošáfat takto rozkázal svojej armáde? Veď niektorí z nich mohli pochybovať. Myslím si, že keby som tam bol býval, bol by som si pomyslel. Ja si radšej pripravím svoj meč. Ak by toto náhodou nefungovalo, asi by som bol na tej strane pochybností. Ale čo sa stalo? Bol to ten čas modlitby zameranej na Boha a čakanie na jeho načasovanie, čo mu umožnilo, aby počul, čo Boh povedal, aby urobil to, čo Boh povedal a takým spôsobom a v tom čase, aký povedal Boh. Čo sa stalo potom? Vykročili so spevom a chválili Boha a vzdávali mu vďaky za jeho dobrotu a láskavosť a lásku, ktorá trvá večne. Vieš, čo sa potom stalo? Bolo to absolútne dôležité. Ich absolútna poslušnosť voči nemu spôsobila, že ich nepriateľ sa dostal do takého chaosu a zmetku, že sa postavili a začali sa biť medzi sebou. Biblia hovorí v 23. verši, že sa navzájom a úplne zničili. Potom, keď Júda prišiel na to miesto, 24. verš, našli už len mŕtve tela a ani jeden z nich neunikol. Neviem ako ty, ale chcem ti niečo povedať. Toto posolstvo je veľmi dôležité pre tvoj, ako aj môj každodenný život. My žijeme takto. Žijeme v istých okolnostiach a žijeme s ťažkosťami, zraneniami a žijeme s rôznymi problémami a skúškami a preskúšaním našej viery. Ako s týmito vecami jednáme? Modlitbami zameranými na Boha. Prinášame ich k svätému Bohu, spravodlivému Bohu a všemohúcemu Bohu. Prinášame ich tam a očakávame na Neho. Čakáme na Jeho smer. Myslím si, že jeden z dôvodov, prečo sa ľudia dostávajú čoraz hlbšie do svojich problémov je, že sa modlia len tak narýchlo a hneď utekajú robiť to, čo sa rozhodli robiť ešte pred modlitbou. Často vo svojej modlitbe povedia: Bože, prosím ťa, požehnaj tento môj plán. Ani nedokážem vyjadriť, ako veľmi dôležité, bez pochyby dôležité je pre teba, aby si čítal Božie slovo a získaval princípy a Božie zasľúbenia do svojho srdca. Aby si potom, keď príde skúška a budeš preverený, aby si potom dokázal si ich pripomenúť. Aby si ich dokázal Bohu povedať. Môžeš Bohu povedať, kto On je. Môžeš spočinúť na tom, kto On je. Čakať na Neho, dôverovať Mu. Veriť Mu, že On ti povie presne, čo máš robiť. A keď ti povie niečo, čo máš robiť, a zdá sa ti, že to nedáva zmysel, že by tomu neuveril ani tvoj priateľ či nepriateľ a že to nevyzerá na úspech, ty Boha poslúchneš, bez ohľadu na to, čo to bude. Priateľu, keď budeš Boha poslúchať, nikdy neprehráš.
1: Boh nám prikázal, aby sme mali vieru v Neho aj vtedy, keď nevidíme výsledok. On nám zasľúbil, že nás posilní a povedie. A doktor Charles Stanley nám dnes vysvetlil, že ak chceme konať s neochvejnou, nekolísavou vierou počas ťažkých chvíľ, najskôr musíme veriť, že Božie zasľúbenia sú pravdivé. Dotknúť sa sveta s nadšením pre Boha a so súcitom k ľuďom. Vyučovanie Charlesa Stanleyho je prezentáciou InTouch Ministries.

0: si túžim ísť.
1: Chváliť nášho Boha piesňami nikdy neprestane byť aktuálne. Dokonca je to niečo, čo bude prebiehať celú večnosť. Preto veríme, že aj staršie piesne chvál nám vedia pripomenúť isté momenty takej oddanosti Pánovi Ježišovi, ktorú chceme mať.

0: Započúvajte sa do našich evergreenov každú stredu po 20. Ak túžite, aby sme aj naďalej mohli vysielať chvály, pridajte sa k nám svojou finančnou podporou na www.radio7.sk/podpora.
1: Hnilé jablko. Celé popoludnie zbierali Armin a Tomáš jablká na šťavu. 57 plných košov už vysypali do vriec, ktoré stáli pripravené na odvoz. Teraz sa im už práca zunovala a začali si vyrábať šťavu po svojom. K tomu zbierali všetky hnilé jablka a triafali nimi do stromov, takže šťava striekala na všetky strany. Stromy dookola boli už celé polepené. Tam, kde sa končil pozemok Arminovho otca, začínalo úbočie. Patrilo starému čudákovi, ktorý býval úplne sám v spustnutom dome. A on zbieral neďaleko svoje jablká. Celý čas spolu neprehovorili a chlapci úplne zabudli, že tam je. Tomáš našiel práve veľké nahnité jablko. A o chvíľu bude z neho kaša. Rozohnal sa z celej sily a hodil. Jablko sa myhlo vzduchom, minulo strom a... O, hrôza! Rozpliaslo sa práve na tvári starého suseda. Tomáš zostal ako obarený. To nechcel urobiť. Starý muž sa pomaly narovnal, rukávom si utrel kašu z očí a nadávajúc odchádzal. Tomáš sa rozplakal, čo má teraz robiť. Rozbehol sa domov a vzlikajúc vyznal mame celé svoje nešťastie. Mame bolo starého suseda ľúto, ale aj Tomáša, ktorý bol taký zúfalý. Musíš sa mu ísť ospravedlniť, povedala. Ospravedlniť? Ale ako to mal Tomáš urobiť? Urobil som mu zle, uvažoval, teraz mu musím urobiť niečo dobré. Vysypal svoje vreckové na stôl. Áno, to bude stačiť na tabuľku čokolády. Keď ju kúpil, pobral sa ťažkým krokom k susedovi. Najprv na jeho zvonenie nik neotváral. Tomáš vedel, že starý sused je už nedoslýchavý a tak zvonil stále znova. Konečne počul kroky. Napokon stáli oproti sebe. Muž sa na Tomáša neprítomne díval. Ja, koktal Tomáš, to som bol ja, čo hodil to jablko, ale nechcel som vás trafiť. Keby len prišla nejaká odpoveď. Muž však mlčal a uprene hľadel na chlapca, trochu sa ešte mračil. Prosím, odpuste mi to. Tu je čokoláda z môjho vreckového. Stačil Tomáš ešte povedať a potom zutekal. Bol rád, že mohol ešte večer pri modlitbe poprosiť pána Ježiša o odpustenie, no aj tak nemal pokoj v duši, kým starého suseda nestretol raz v obchode. Sused si najprv premeral chlapca od hlavy až po pety a potom mu kúpil žuvačku. Teraz sa Tomášovi uľavilo, vedel, že mu sused odpustil a začalo sa medzi nimi niečo podobného ako spiklenecké priateľstvo. Aby toho na dnes nebolo málo, tak pridáme ďalší príbeh. Volá sa Kniha života. Pani Halerová bývala so svojím malým psíkom v krásnom veľkom dome. Deti, ktoré okolo denne chodievali do školy, ju iba málo kedy zahliadli. Aj keď bola výnimočne v záhradke a deti ju pozdravili, nikdy neodpovedala. Iba Verenu, ktorá pre ňu dvakrát týždenne chodila nakupovať, trochu poznala. A pretože jej mama u pani Halerovej upratovala, Verena už o nej všeličo počula. Občas musela čakať v obývačke na zoznam vecí, ktoré mala nakúpiť. Vtedy si u kradomky prezerala dve veľké fotografie, ktoré viseli nad klavírom. Na jednej bol manželský pár a druhá zobrazovala peknú mladú ženu s dieťaťom. Že to mala byť pani Halerová, sa Verene ani uveriť nechcelo a predsa vedela, že je to ona. Mama jej rozprávala, že pán Haler a malý Peter prišli o život pri havárii a že úbohá žena je odvtedy taká zatrpknutá. Áno, mama s ňou mala zľutovanie. Verena ju často počula modliť sa. Drahý spasiteľu, otvor prosím srdce tej úbohej pani Halerovej a príď k nej so svojím svetlom. Verena tomu nerozumela. Tá, že má byť úbohá chuderka, veď predsa bola bohatá, naozaj bohatá. Mala najkrajší dom v ich ulici. No podivná bola. Kvôli každej maličkosti sa hneď rozkričala. Koľkokrát mala Verena chuť vyplaziť na ňu jazyk. To by však mama nestrpela. Keď Verena počula nejakú rozprávku, v ktorej bola reč o Ježibabe, vždy si spomenula na pani Halerovu. Presne tak si predstavovala bosorku. Verena sa ďalej snažila zo všetkých síl napriek tomu byť k pani Halerovej milá. Prečo? No lebo mamička si to tak želala. Ľahké to však nebolo, lebo časom sa stávala čoraz hašterivejšou a náročnejšou. Verena rástla a blížil sa koniec školského roka. Kým sa však škola skončila, stala sa s Verenou zmena. Pri čítaní Biblie spozorovala, že doposiaľ nechávala stáť pána Ježiša pred dvermi svojho srdca. Teraz sa rozhodla, že mu ich chce otvoriť. A pretože sa pán Ježiš nasťahoval so svojím svetlom do Vereninho srdca, začala skúmať, čo všetko tam bolo naskladané. A neboli to len pekné veci. Prišla na to, že mala doposiaľ rada iba samu seba, ostatných menej, a už vôbec nie pani Halerovú. Ako to asi spasiteľa rmútilo? Verejne to bolo tiež ľúto. Poprosila pána Ježiša, aby jej odpustil a riadil jej život. Verena odišla do učenia, neskoršie do školy pre zdravotné sestry, a keď prišla cez dovolenku domov, nepočula o pani Halerovej nič dobrého. Vraj je veľmi chorá, hovorila.

Večer, keď jej podávala lieky, často si myslela, ach, keby som len mala liek na jej tvrdé srdce. Kým raz počítala kvapky, napadlo ju, že predsa existuje liek, ktorý uzdravuje zatvrdnuté srdce. Nebolo aj verenino srdce predsa zmenené Božím slovom? Priniesla Bibliu, posadila sa k posteli a začala pomaly a zretelne čítať. Slová, ktoré jej iste sám pán ukázal. Pani Halerová bola príliš prekvapená na to, aby sa zmohla na protest. Jedného dňa čítala Verena o veľkom svetom Bohu, ktorý sedí na tróne, a o všetkých tých ľuďoch, ktorí pred ním stoja a čakajú, kým sa otvoria knihy, kde je o každom človeku napísané. Aj o knihe života čítala. V nej stojí každé meno človeka patriaceho pánovi Ježišovi. Tvár pani Halerovej bola ako kameň, počúvala ju vôbec, rozumela tomu. Verena bola smutná. Myšlienka, že by mohla pani Halerová zomrieť bez spasenia, ju ťažila. Na druhý deň, keď Verena vošla do spálne, aby popriala pani Halerovej dobré ráno, chorá žena plakala. Verena ju chytila za ruku, sadla si na okraj postele a hladkala ju po vlasoch. Láska pána Ježiša prúdila cez Verenu k pani Halerovej a tu sa ľady začali rozpúšťať. Mne sa snívalo, povedala. Tam boli tie knihy, o ktorých si včera čítala. Jedna bola otvorená na mieste, kde stálo moje meno. Ida Halerová. Bolo napísané veľkými písmenami cez celú stránku. Na jednej strane bolo miesto pre dobré a na druhej pre zlé veci. Och, Verena, tá prvá strana bola skoro prázdna, ale tá druhá, toľko viny. Čo všetko tam len bolo popísané. Ako nenávidím svoju sestru, ako na ňu žiarlim, lebo má deti a dobrého muža. A zlosť, ktorú mám v srdci voči Bohu. Ako som všetkých odmietla, ktorí ma prosili o pomoc. Keď ma raz moja sestra prosila, aby som jej požičala peniaze, vysmiala som sa jej a povedala som jej, aby sa obrátila na toho svojho Boha, vedie jeho miláčikom. O mňa sa nikdy nestaral. Tiež tam stálo veľa o mojich ošetrovateľkách, ako som ich trápila. Och, Verena, ten zoznam previnení bol pridlhý. Ako dobre, že Verena už vedela, čo s týmto zoznamom previnení urobiť. Ešte kým pani Halerová rozprávala, hľadala v Biblii miesto, kde stojí napísané. A dlžobný úpis, ktorý bol proti nám, vymazal a odstránil, pribijúc ho na kríž. Teraz si mali ženy toľko toho, čo povedať. V to ráno sa neupratovalo a poštár sa čudoval, že nik neodhrnul z cestičky sneh. V peknom veľkom dome sa však stalo niečo oveľa dôležitejšie. Tam niekto priniesol všetku svoju vinu spasiteľovi a on roztrhal dlžobný úpis a meno pani Halerovej zapísal do knihy života. Pani Halerová už potom dlho nežila. Keď musela Verena zás odísť do školy, prišla pani Halerovú doopatrovať jej sestra. Pán Ježiš bol prítomný a dal milosť. Do domu sa navrátil pokoj. Keď musela pani Halerová opustiť tento svet, vedela, že ide za pánom Ježišom a že môže u neho zostať, lebo je zapísaná v knihe života.

0: posadený v Kristovi v nebesiach hore a budem s ním stolovať pri bohatom stole a nebudem tráviť večnosť v pekle tam dole.
1: Ďakujem ti, Bože, že mohol

0: Rádio 7 nie je len tak hociaké rádio. Rádio 7 má jasnú víziu priniesť slova evanjelia do každej domácnosti v Slovenskej republike. Pre naplnenie našej vízie však potrebujeme aj vás. Podporte nás finančne či modlitebne a staňte sa súčasťou tejto evanjelizačnej misie. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.
1: Vôňa nedele.

každý ho spozná, veď príde k nám ako kráľ, ako večný kráľ lásky, čo za nás svoj život dal.

Ježišu, tak ti ďakujem aj za túto príležitosť a tak sa modlím v tvojom mene za to, aby sme nepohrdali tvojim slovom, aby sme nepohrdali tvojou náukou, tvojou radou pre naše životy, ale aby sme úplne v takej čistote a v takom čistom zmýšľaní mohli príjmať to, čo ty nám hovoríš. Modlím sa za to, aby sme mohli príjmať zjavenie do nášho života, aby si nám dával úplne také jasné inštrukcie, to, ako sa máme rozhodovať, to, ako máme žiť. A modlím sa za seba, za našich poslucháčov, aby sme boli pripravení dostávať tie inštrukcie od teba. V mene Ježiš. Amen.

0: živá obeť môže znieť na prvé počutie hrozivo. Čo to však znamená pre náš duchovný život?
1: Náš život má zmysel nielen vydržať tu na zemi, aby sme sa nejakým spôsobom dohrábali raz do neba. Náš život tu na zemi má zmysel a môžeme to buď zneužiť ako obyčajní ľudia, alebo využiť na dobro kráľovstva Božieho.
0: Martin Milavský nám prezradí viac v relácii Navigácia na ceste už túto stredu do obeda po 10.
2: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.

kniha Job, 1. kapitola, 21. verš. Hospodin dal a Hospodin vzal. Nech je požehnané meno Hospodina. Môj priateľ sa zobudil s obrovskou bolesťou hlavy a myslel si, že ide o ďalšiu migrénu. Keď však vstal z postele, zrútil sa na zem. Prijali ho do nemocnice, kde mu doktori oznámili, že prekonal cievnu mozgovú príhodu. Po 4 mesiacoch rehabilitácie vedel opätovne myslieť a rozprávať, ale doteraz pri chodení bolestivo krýva. Často zápasí so zúfalstvom, ale nachádza obrovskú útechu v knihe Jóba. Job z jedného dňa na druhý prišiel o všetok majetok aj deti. Napriek najhroznejšej správe najprv vzhliadol na Boha v nádeji a chválil ho za to, že je zdrojom všetkého. Rozpoznal Božiu zvrchovanosť aj v časoch najväčšej núdze. Žasneme nad jeho silnou vierou, ale Job rovnako zápasil s beznádejou. Potom, ako stratil aj svoje zdravie, preklínal deň, kedy sa narodil. O svojej bolesti sa úprimne vyjadroval v rozhovoroch s priateľmi aj s Bohom. Napokon však prijal skutočnosť, že Hospodin má pod kontrolou to dobré aj to zlé. Možno aj my v utrpeniach kolíšeme medzi zúfalstvom a nádejou, alebo pochybnosťou a vierou. Boh od nás nevyžaduje, aby sme boli nebojácni, keď čelíme nešťastiu. Namiesto toho nás pozýva, aby sme so svojimi otázkami prišli za ním. Hoci naša viera občas zlyháva, môžeme dôverovať, že Boh bude vždy verný.

0: Poradni pre mladých sa budeme tentoraz venovať ťažkej, no dôležitej téme strate rodiča.
1: Niekedy možno stojí za to trošku polaviť z našich štandardov, ktoré máme, a radšej prežiť skromnosti, ale mať ten čas na to, aby som mohol byť s mojimi domácimi, ktorí to potrebujú, aj s rodičmi.
0: Viac nám z osobnej skúsenosti povie Jožko Grexa v pondelok po 10:00 dopoludnia.
2: Počúvate slovenské piesne a chválospevy.

0: živá obeť môže znieť na prvé počutie hrozivo. Čo to však znamená pre náš duchovný život?
1: Náš život má zmysel nielen vydržať tu na zemi, aby sme sa nejakým spôsobom dohrábali raz do neba. Náš život tu na zemi má zmysel a môžeme to buď zneužiť ako obyčajní ľudia, alebo využiť na dobro kráľovstva Božieho.
0: Martin Milavský nám prezradí viac v relácii Navigácia na ceste už túto stredu do obeda po 10.

som našiel priazeň v tvojich očiach, polož prosím svoju ruku na moje bedro a preukáž mi láskavosť a vernosť. Nepochovaj ma v Egypte. Rád by som ležal pri svojich otcoch, odnes ma teda z Egypta a pochovaj ma v ich hrobke. Jozef odpovedal: Urobím, ako hovoríš. Prisahaj mi, povedal Jákob. Potom mu Jozef prisahal a Izrael chválil Boha a opieral sa o svoju palicu. Predstavujem si Jákoba ako starého muža, ktorý trochu krýva, ktorého krok už nie je taký pevný a ktorého ešte navyše bolí bok. Predstavujem si ho, ako berie svoju palicu, opiera sa o ňu a zamýšľa sa nad tým všetkým, čo Boh urobil v jeho živote, chváliť za to Boha a ďakuje mu. Jákobov život bol skutočne úžasný. Bolo veľmi veľa vecí, za ktoré mohol byť vďačný. Keď si urobíme stručný prehľad Jákobovho života, začneme s faktorom, že Jákob mal brata, dvojča, Ezava. Ezav bol v skutočnosti ten starší, takže on bol dedičom a on mal právo prvorodeného. Avšak pomocou podvodu a klamstva Jákob ukradol Ezavovi právo prvorodeného, čoho dôsledkom bolo, že Ezav sa veľmi nahneval a pripravoval sa na to, že Jákoba zabije. Preto Jákob ušiel a býval u svojho strýka Lábana. Po nejakom čase počas služby u Lábana sa zamiloval do ženy svojich snov, do Ráchel. Po dlhom čase sa Jákob z Ráchel oženil. Tiež sa oženil s jej staršou sestrou, ktorá sa volala Lea. To viedlo k mnohým intrigám. Ale zostaňme pri našom príbehu o Jákobovom živote. Jákob sa napokon znovu stretol so svojim bratom Ezavom a tesne pred týmto stretnutím bol Jákob veľmi nervózny a rozrušený. V tú noc pred stretnutím prišiel k nemu Boh v podobe aniela a bojoval s Jákobom. Doslova mali medzi sebou fyzický súboj. Bol to veľmi nezvyčajný moment. Jákob bol určite veľmi dobrý zápasník, pretože vyhrával a Boh mu to umožnil, až kým sa táto anielská postava nedotkla Jákobovej nohy a nevyklbila mu ju. Keď sa nasledujúci deň pohol z toho miesta, mal Jákob nové meno, Izrael, ktoré mu tento aniel dal so slovami: Tvoje meno bude Izrael, čo v preklade znamená ten, ktorý bojoval s Bohom. Ako sa nasledujúci deň teda pohol z miesta, v texte sa spomína, že Jákob od toho stretnutia s anielom krýval. Vyzerá to tak, že Jákob trpel týmto svojim zranením po celý zvyšok života. Hoci sa to v texte presne nespomína, viem si živo predstaviť, že mu to dal Boh ako pripomienku jeho stretnutia s Hospodinom. Tento príbeh pokračuje. Jákob mal napokon 12 synov. Jedného z nich naozaj veľmi miloval. Bol to Jozef a ostatní ho vnímali ako ockovho miláčika a rozmaznaného chlapca. Preto ho ostatní bratia nenávideli. Nenávideli ho až tak veľmi, že ho predali izmaelským obchodníkom. Tak sa z Jozefa stal otrok v Egypte. Ďalej sa v príbehu píše, ako Jákobovi povedali, že Jozef zomrel, že bol zabitý. To prinieslo do Jákobovho života veľký smútok po druhýkrát. Potom, ako zomrela jeho manželka Ráchel pri pôrode jeho najmladšieho syna Benjamína. Toto boli dve tragédie, ktoré poznamenali Jákobov život. Strata milovanej manželky Ráchel a strata milovaného syna Jozefa. Jozefov príbeh je nádherný v tom, ako Jozef napokon získal v Egypte veľmi vysoké postavenie a ako mu Boh žehnal. Stal sa druhým najvplyvnejším mužom v celej krajine. A keď nastal hlad, Jozefovi bratia prišli do Egypta a žiadali svojho vlastného brata, ktorého nepoznali, aby im dal zrno v čase hladomoru. Napokon sa im Jozef dal spoznať a odpustil im. Úžasné je, že Jozef im odpustil všetko zlé správanie a zlé

zaobchádzanie za všetky predchádzajúce roky. Tak sa dostávame do 47. kapitoly 1. knihy Mojžišovej, odkiaľ som pred chvíľkou prečítal pár veršov. Rodina bola znovu zjednotená. Najväčšia radosť v Jakobovom živote bol jeho syn, o ktorom si myslel, že je už dávno mŕtvý a on bol nažive a Boh ho po celé tie roky požehnával. Môžeme si predstaviť Jákoba, toho starého muža, ktorého smrť sa blíži, ako sa opiera o svoju palicu a krúti hlavou, možno obsypanou šedivými vlasmi, ako nedokáže uveriť tomu, čo Boh vykonal za všetky tie roky. Ako Boh ochránil jeho rodinu a ako ju obnovil. Akého úžasného a dobrého Boha mal. Preto sa ho v tejto chvíli rozhodol za všetky tieto veci chváliť. Tu sa na chvíľku zastavme. Porozmýšľajme o našich vlastných životoch a o niekoľkých princípoch či faktoch. Máš vo svojom živote nejakú bolesť? Stavím sa, že máš. Stavím sa, že si v živote zažil skutočné zranenie, z ktorého ťa veľmi bolelo srdce. Je možné, že si zažil stratu blízkej osoby a spôsobilo to v tvojom vnútri ukrutnú bolesť. Máš v rodine nejaké problémy alebo došlo k rozbitiu tvojej rodiny? Boli v tvojom živote ľudia, ktorí nemali radi teba alebo sa tak veľmi nenávideli, že si túžil potom, aby si navzájom odpustili a pomerili sa? Boh dokáže takéto veci vyriešiť. To je úžasné. Boh má túto schopnosť v takej miere, o akej my ani nesnívame. Predstav si Jákoba, ako tam stojí a vidí svojho syna, ktorého už dávno oplakal, lebo si myslel, že je mŕtvý. Ako by ho Boh znovu prinavrátil k životu. A potom vidí svoju rodinu opäť zjednotenú a všetky tie zranenia sú uzdravené a zacelené. V skutočnosti sa Jozef zo všetkých postáv Starého zákona svojim charakterom najviac podobá na Ježiša. Jeho život je naozaj čistý a nie je poškvrnený nejakým závažným hriechom alebo chybou. Je to dobrý človek. A jeho schopnosť odpustiť to najhoršie, čo mu ľudia urobili, je skutočne fenomenálna. Jeho príbeh je skutočne úžasný. Jozef bol určite veľmi, skutočne veľmi blízko svojho Boha, vďaka čomu bol schopný preukázať takú mieru odpustenia. Pre každého z nás je nádherným príkladom toho, čo znamená byť Božím človekom. Skús sa teraz pozrieť na svoj život a vzdaj Bohu vďaku za všetko, čo pre teba urobil. Spomen si aj na tie ťažké chvíle. Často sa nám stane, že nechceme rozmýšľať o ťažkých chvíľach, pretože nás to bolí. Ale práve tieto chvíle v tvojom živote Boh použil na to, aby ťa priviedol bližšie k sebe. Keď sme zranení a ubolení, vtedy sa inštinktívne natiahneme k Bohu a túžime po jeho odpustení a uzdravení. Boh niekedy použije bolesť na to, aby nás pokoril a prinavrátil k sebe. Práve v takýchto chvíľach nás Boh formuje. Tak, ako sa formuje diamant každým jeho zábrusom, aby sa zvýšila jeho kvalita. On mení našu osobnosť tak, že dopúšťa v našom živote takéto udalosti, aby sme cez ne prešli. Boh nás na našej ceste života vedie pri každom kroku. V 23. žalme sa píše o Bohu ako pastierovi, ktorý nás vedie. Tiež sa tu píše o ťažkých chvíľach, kedy nás vedie akoby tmavou dolinou, dolinou tône smrti. Nikto z nás nechce ísť takouto cestou. Radi by sme si vybrali jednoduché putovanie, ale Boh vie, že niekedy musíme ísť aj po takejto ceste. Boh nás však nikdy neopustí. Dal nám dobrého pastiera, pána Ježiša. On povedal, ja som dobrý pastier, a svoj život kladiem za ovce. Keď budeš premýšľať o svojom živote, spomen si aj na tie dávne roky. Ak ešte nie si taký starý, predstav si seba ako starého človeka,
ktorý sa opiera o svoju paličku. Predstav si to, že Boh k tebe nikdy nebol prehnane tvrdý a neláskavý. Dal do tvojho života úžasnú mieru požehnania a chvíle radosti. Odpustil ti tvoje hriechy. Dal ti Ježiša, tvojho spasiteľa. Boh bol k tebe veľmi dobrý. On sa o teba postaral. On ťa podržal. A keď si pomyslíme na to, že sa raz tvoj život priblíži ku svojmu koncu, nebude tu pre teba odsúdenie. Bude ťa milovať aj v deň posledného súdu a potom s ním už budeš žiť na veky. Pán bol k tebe skutočne veľmi, veľmi dobrý.

Chváliť nášho Boha piesňami nikdy neprestane byť aktuálne. Dokonca je to niečo, čo bude prebiehať celú večnosť. Preto veríme, že aj staršie piesne chvál nám vedia pripomenúť isté momenty takej oddanosti Pánovi Ježišovi, ktorú chce

0: Započúvajte sa do našich evergreenov každú stredu po 20. Ak túžite, aby sme aj naďalej mohli vysielať chvály, pridajte sa k nám svojou finančnou podporou na www.radio7.sk/podpora.
1: Je tu čas pre vás. Rádio 7.

páčia sa ti moderné zahraničné piesne, ktoré hráme v Rádiu 7? Ak hľadáš ich playlist, práve si ho našiel. Stačí si na Spotify vyhľadať Rádio 7 Worship a Gospel a budeš naše piesne môcť počuť bez prerušenia slovom.

Milí poslucháči, tešíme, že sa vám môžem opäť aj dnes prihovárať prostredníctvom éteru Rádia 7. V tejto chvíli sa začína relácia Svet okolo nás. Moje meno je Gabika Horvátová a už sa veľmi teším na to, že sa opäť spoločne tak pomyselne vydáme na ďalšie zaujímavé miesta. Dnes sa budeme zaoberať Mikronéziou a určite si potrebujeme hneď na úvod povedať, že pojem Mikronézia sa spája s oblasťou, ktorá sa nachádza v Oceánii, v Tichom oceáne a skladá sa z 1440 až 1500 spravidla malých ostrovov a atolov a do tejto oblasti, do Mikronézie, dnes patrí 8 štátov a závislých území, a to Mikronézia, Maršalové ostrovy, Palau, Severné Mariány, Nauru, Kiribati, Guam a ostrov Wake. No a práve v tomto vymenovaní si u 8 štátov tejto oblasti zaznela vlastne už aj odpoveď, že Mikronézia nie je len spomínaná oblasť, ale zároveň aj samostatný štát v rámci tejto oblasti. No a práve týmto štátom sa dnes budeme zaoberať. Myslím si, že bolo veľmi dôležité si to hneď takto na začiatku povedať, že sa budeme štátom zaoberať, aby náhodou nevznikli potom nejaké nedorozumenia, a začnime s takými základnými informáciami. Štát Mikronézia je tvorený celkom 607 ostrovmi, ktoré sú väčšinou koralového pôvodu a tie väčšie vznikli sopečnou činnosťou. No a práve takýto vznik a pôvod ostrovov môže za to, že na väčšine ostrovov celej Mikronézie sa nenachádzajú dlhé krásne pieskové pláže, ako by sme si to možno podľa názvu predstavili, ale namiesto toho je pobrežie ostrovov posiate mangrovníkmi a prístup do oceánu je často poriadne skalnatý. Čo sa týka hlavného mesta, ním je mesto Palikir. Úradnými jazykmi sú tu mikronésština a

V dnešnej relácii Svet okolo nás sa zaoberáme štátom Mikronézia a ide skutočne o krásne a také jedinečné miesto, oblasť na našej planéte a možno nasledujúca informácia vás až tak veľmi nepovzbudí. Možno by to bolo niečo, čo by vás odrádzalo navštíviť túto krajinu a je to ten fakt, že Mikronézia leží v mimoriadne vlhkom rovníkovom podnebnom pásme. Priemerná celoročná teplota tu dosahuje 26,5 stupňa Celzia, no a na ostrovoch počas celého roka veľmi intenzívne prší. Priemerný ročný úhrn zrážok dosahuje 4500 mm, avšak na ostrove Pohnpei naprší až 8400 mm zrážok, čo je množstvo, vďaka ktorému sa Mikronézia považuje za jednu z najdaždivejších častí sveta. Avšak raz za niekoľko rokov postihuje ostrovy obdobie sucha, ktoré v západnej časti Tichého oceánu spôsobuje klimatický jav El Niño. No a takou najvhodnejšou dobou na cestovanie je december až jún. A milí priatelia, ak by vás zaujímalo, na čo sa najviac tešia turisti, keď prídu do tejto krajiny, tak je to potápanie. A najobľúbenejšou lokalitou na potápanie je lagúna Chuuk, ktorá je najväčším pohrebiskom vojnových lodí na svete. Počas druhej svetovej vojny malo totiž práve tu japonské cisárske námorníctvo svoju najväčšiu základňu v Južnom Pacifiku. Americkej armáde sa v roku 1944 podarilo základňu dobiť a potopené vraky, ktoré pripomínajú miestnu históriu, sú dnes obrovským lákadlom nadšencov z celého sveta. Pri potápaní majú totiž to ľudia možnosť sledovať viac ako 50 vojenských vrakov pod morskou hladinou. Ale samozrejme potápačom sa tu nenaskytnú len vraky, ale takisto je tu prekrásny podmorský svet, ktorý pozostáva z nádherných pestrofarebných koralov. Nachádzajú sa tu pestrofarebné ryby, korytnačky. Taktiež by ste tu mohli zahliadnúť delfínov a tiež žralokov, čo podľa mňa neznie úplne ideálne, ale ako ste si teda mohli vypočuť, tak pod morskou hladinou to tu žije. Takže potápači si skutočne prídu na svoje v Mikronézii a milí priatelia, my si teraz pustíme na rádiu 7 pieseň a po nej budeme pokračovať aj s ďalšími zaujímavými informáciami o tomto zaujímavom štáte.

Po piesni sme tu opäť, milí priatelia, počúvate reláciu Svet okolo nás a my sa zaoberáme v dnešnom dieli štátom Mikronézia. A mám pocit, že sme si ešte nepovedali v dnešnom dieli, že štát Mikronéziu tvoria mikronéske federatívne štáty a sú štyri. No a práve jedným z nich je aj ostrov Kosrae spolu s niekoľkými blízkymi ostrovmi a ostrovčekmi. No a čím sú tieto ostrovy zaujímavé, ide o hornaté zalesnené ostrovy plné vodopádov. Znie to krásne, čo poviete. Spomeňme si napríklad malebný vodopád s názvom Gorč, čo teda v preklade znamená roklina a je to veľmi výstižný názov. Skutočne ide o takú, povedala by som až celkom aj takú záhadnú roklinu, pôsobí tak na mňa, ktorá je tvorená 70-metrovými vysokými skalnými stenami a teda súčasťou tejto rokliny je práve aj krásny vodopád. A práve táto roklina je aj bývalým zdrojom pitnej vody pre obec s názvom Tafunsak. A nielenže samotná roklina je veľmi krásnym zážitkom, ale takisto aj cesta k tomuto prírodnému unikátu je zážitkom, pretože tu rastú divoké orchidei a taktiež nádherné odrody paprade. Ale teda krásne vodopády sa nachádzajú aj na najväčšom a najvyššom ostrove Mikronézie, na ostrove Pohnpei, ktorý sme si už spomínali. A hovorili sme si aj o tom, že sú tu časté zrážky. A práve tieto zrážky na ostrove Pohnpei prispeli k vytvoreniu viac ako 40 riek, ktoré napájajú hustý tropický les. A síce sme si aj hovorili, že čo sa týka prírody Mikronézie, tak nie sú tu nejaké typické krásne biele pláže, ale napriek tomu, keď by ste si aj pozreli fotografie tejto krajiny, týchto ostrovov, tak museli by ste uznať, že napriek tomu ide o veľmi exotické a krásne miesto takým svojím, svojským spôsobom. A milí poslucháči, my ešte budeme pokračovať s našou reláciou Svet okolo nás. Už o malú chvíľu si priblížime aj niekoľko zaujímavostí, ktoré sa spájajú s touto krajinou.

Viete, čo je, milí priatelia, operácia Christmas Drop? Ide o najdlhšiu vojenskú misiu v dejinách. Avšak pri tejto operácii amerického letectva nikto neumiera. Christmas Drop je totiž humanitárnou misiou, počas ktorej lietadlá zo základne na ostrove Guam zhadzujú v Tichom oceáne balíky s liekmi, potravinami, hračkami či školskými pomôckami. Táto humanitárna misia trvá od roku 1952 a jej cieľom sú práve izolované a odľahlé ostrovy Mikronézie. Táto misia prebieha každoročne v období Vianoc a jej cieľom je okrem humanitárnej pomoci i nácvik zásobovania amerických spojencov v oblasti Pacifiku pri vojenskom konflikte. Takže v tejto oblasti doslova padajú darčeky z neba, milí poslucháči. Toto je pre mňa nová informácia, nevedela som, že v tejto oblasti sa takéto niečo deje a také dlhé obdobie, je to také milé. A poďme v tejto chvíli ďalej. Poďme si v tejto chvíli spomenúť aj potraviny v štáte Mikronézia. Základnými potravinami sú tu taro, čo je koreňová zelenina, ďalej tzv. Chlebovník, ktorý má obrovské plody, ale tiež banány a kokosové orechy, z ktorých si vedia domáci vyrobiť mnoho variant jedál. Ďalej sú obľúbenou potravinou ryby, kraby a kurčatá. Hlavné jedlo je tu buď grilovaná, čerstvo ulovená ryba alebo grilované kura. A na rozdiel od iných ostrovov je tu rozvinuté poľnohospodárstvo a tak okrem rýb alebo teda celkovo mesa dostanete aj prílohu. No a v Mikronézii rastú aj tie najrôznejšie druhy exotického ovocia. Ochutnať by ste tu mohli napríklad ovocie, o ktorom ste možno ani netušili, že existuje. No, vypočujte si tie názvy, napríklad pandán, noni, spomínaný chlebovník a mnoho ďalších jedinečných druhov ovocia. A rozhodne medzi také zaujímavosti Mikronézie patrí aj nepomer plochy súše s oceánskou plochou. Mikronézia sa totižto rozprestiera na ploche viac ako 2,6 milióna kilometrov štvorcových. Takto je roztrúsená po oceáne. Poďme teraz aj k športu. Národným športom Mikronézie je futbal. Povedzme si niečo aj ku skladbe obyvateľstva. Mikronézania sú zväčša domorodého pôvodu, avšak od 90. rokov minulého storočia v krajine stúpa podiel cudzincov z Európy či Severnej Ameriky. Významný podiel na obyvateľstve tvoria aj ľudia s japonskými koreňmi. No a s touto informáciou sa dostávame už aj k záveru dnešnej relácie Svet okolo nás. Verím tomu, že ste mali príjemný čas pri počúvaní. Opäť sme si priblížili krásne, dých vyrážajúce miesto, štát, ktorý sa nachádza na našej planéte. A musím povedať, že táto krajina je presne typovo taká, že keď sa pozerám na fotografie z vtáčej perspektívy, tak pohľad na túto krásu ma upokojuje a zároveň naozaj nemôžem nič iné povedať, len to, že ďakujem Bohu, že stvoril takéto prekrásne miesta na našej planéte. A toto je naozaj len jedno z mnohých krásnych miest. A verím tomu, milí priatelia, že sa tešíte opäť na ďalší diel tejto relácie, kedy sa opäť budeme zaoberať ďalšími krásami na našej planéte. V tejto chvíli sa s vami už lúči Gabika Horvátová a majte aj naďalej krásny čas s Rádiom 7.

0: Pojem živá obeť môže znieť na prvé počutie hrozivo. Čo to však znamená pre náš duchovný život?
1: Náš život má zmysel nielen vydržať tu na zemi, aby sme sa nejakým spôsobom dohrábali raz do neba. Náš život tu na zemi má zmysel a môžeme to buď zneužiť ako obyčajní ľudia, alebo využiť na dobro kráľovstva Božieho.
0: Martin Milavský nám prezradí viac v relácii Navigácia na ceste už túto stredu do obeda po 10.

Bielý vták z Reduty. Je piatok ráno a je to jedna z našich babských víkendoviek. Sadám do vlaku a cestujem do rodičovského domu, kde býva mamina s bratom a jeho rodinou. Idem po svoje neterky. Z okresného mesta sa do našej dediny dostanem busom a vystúpim luxusne rovno pred našim domom, lebo tam je jedna zo zastávok. Mamina ma už čaká s kyslou fazuľovou polievkou a parenými buchtami posypanými kakaovým práškom a práškovým cukrom. Už chýba len práškový sneh, prašan, ale ten nebol vonen víkend na sklade. Reduta je špeciálne miesto. Pre mňa. Nielen, že si tam vychutnám krásne koncerty klasickej hudby, ale človek si tu môže, ba musí, nacvičovať aj pokojné sedenie. Prečo som použila slovíčko musí, bude o chvíľu zrejmé. Sedačky v hľadisku Reduty sú totiž pospájané po troch. Moja mladšia netierka tento raz ako si nemohla prísť Žakovi Sibéliovi na chuť. Šilo to s ňou, nemohla v pokoji obsedieť. Radila som jej oprieť sa, zavrieť oči a predstavovať si lúku, kvety, zvieratká v lese. Fungovalo to, ale iba na obmedzený a dosť krátky čas a tak si vymyslela zábavku na zaháňanie nudy. Začala sa jemnými nárazmi do operadla na sedačke tak trošku hojdať. Keďže bola tretia na spojenej trojsedačke, nevedomky hojdala aj dvojicu, ktorá s ňou na trojsedačke sedela. Videla som, ako sa jemne nadhadzujú a po tvári im behá jemný úsmev. Netierka si pred záverom prvej časti koncertu natiahla svoj ruksačík na kolená a vtedy začalo od smiechu triasť aj mňa, čo nakazilo staršiu netierku sediacu vedľa mňa z pravej strany. Nadhadzovalo nás obe od smiechu a snažili sme sa smiech udusiť. Naklonili sme sa dopredu a skúsili to zastaviť tým, že sa nebudeme pozerať na zdroj nášho smiechu. Podarilo sa nám nevydať ani hláska. Cez prestávku sme sa hojdaným spoluobčanom ospravedlnili a sľúbili sme, že si presadneme tak, aby druhú časť koncertu nesedeli na hojdačke. Usmiali sa šibalsky a prehodili, že už si aj zvykli a že im to hádam bude aj chýbať. Netierku pochválili, že takú dlhú hodinovú prvú časť koncertu veľmi dobre zvládla. Druhá polovica koncertu dopadla lepšie čo do pohybových aktivít mladšej netierky. Keď koncert skončil, manžel išiel do šatní a my s dievčatami sme si ešte chceli v Redute sfotiť nejaké veci. Dievčatá, ako pozadie, vybrali lóže, takže prvá fotka bola v pokľaku a potom sa mladšia zahľadela na stenu a povedala: Ada, mohla by si sfotiť toho vtáka na stene? Rada by som si ho doma zväčšila a vyfarbila. Pristúpili sme bližšie a zahľadeli sme sa na niečo ako relief vtáka, ktorý pripomínal labuť. Krásne vytvarované letky na krídlach, krídla mierne roztiahnuté, ako by sa labuť chystala odletieť. Zo zobáka jej akoby vytriskoval prúd vody, tenký a na konci tvoriaci akúsi fontánku. Vyzeralo to, ako by prúd vody mal nejakého nadprirodzeného

Evanjelia podľa Jána. Ak niekto žízni, nech príde ku mne a pije. Kto verí vo mňa, ako hovorí písmo, rieky živej vody potečú z jeho vnútra. Ale to povedalo Svätom Duchu, ktorého mali dostať uverivší v neho. Lebo ešte nebolo Svätého Ducha, pretože Ježiš ešte nebol oslávený. Vtedy mnohí zo zástupu, počujúc to slovo, hovorili: toto je v pravde ten prorok. Iní hovorili: toto je Kristus.

Pane Ježišu, tak ti ďakujem aj za túto príležitosť a tak sa modlím v tvojom mene za to, aby sme nepohrdali tvojim slovom, aby sme nepohrdali tvojou náukou, tvojou radou pre naše životy, ale aby sme úplne v takej čistote a v takom čistom zmýšľaní mohli príjmať to, čo ty nám hovoríš. Modlím sa za to, aby sme mohli príjmať zjavenie do nášho života, aby si nám dával úplne také jasné inštrukcie, to, ako sa máme rozhodovať, to, ako máme žiť, a modlím sa za seba, za našich poslucháčov, aby sme boli pripravení dostávať tie inštrukcie od teba. V mene

Rádio 7 nie je len tak hociaké rádio. Rádio 7 má jasnú víziu priniesť slova evanjelia do každej domácnosti v Slovenskej republike. Pre naplnenie našej vízie však potrebujeme aj vás. Podporte nás finančne či modlitebne a staňte sa súčasťou tejto evanjelizačnej misie. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.

Margaret Fishback Powersová, Stopy v piesku. Pravdivý príbeh o básni, ktorá inšpirovala milióny ľudí. Šiesta kapitola, kráčanie po pláži. A stal sa im spasiteľom vo všetkom ich súžení. Vo svojej láske a útrpnosti ich sám vykúpil, zdvihol a nosil ich po všetky dávne dni. Izaiáš 63. kapitola 9. verš. Paul bol pozvaný prehovoriť na mládežníckom podujatí severne od Kingstonu, vyše 160 kilometrov východne od Toronta, na Sviatok vďaky vzdania Kanady. Zatelefonoval mi a spýtal sa, či by som s ním nešla a nehrala na klavíri na mítingu. Rada som to prijala. Učila som na škole v Ingersole a po práci v piatok popoludní som autom zašla k svojej sestre v južnom predmestí Toronta, práve na Lake Ontario, kde sme si s Paulom dohodli stretnutie. Prišli sme tam takmer súčasne. Na to, čo sa stalo krátko potom, som nebola pripravená. Bola som v spálni, aby som si pridala nejaké veci do kufra, keď Paul prišiel, pevne ma objal, poboskal a potom ma prekvapil. Ľúbim ťa a viem, že aj ty ľúbiš mňa. Mám niečo pre teba. Zbadala som malú škatulku, o akej každá dievčina sníva, že ju raz uvidí v rukách muža, ktorý ju miluje. Otvoril ju a tam bol vtisnutý do zamatu iskrivý diamant. Siahol po mojej ruke a povedal: Môžem ti ho nastoknúť na prst? Bola som v akomsi šoku. Paul povedal, že to iste štírej radosti, ale ja by som skôr povedala, že to bola reakcia na akési násilie, ktoré som v tej chvíli pociťovala, až som začala kričať. Moji rodičia to nevedia. V mnohých ohľadoch som bola staromodná mladá žena, zvyknutá na dodržiavanie tradičných spôsobov. Vedela som, že moji rodičia majú radi Paula, ale boli pripravení prijať ho do rodiny ako budúceho zaťa? Súhlasili by, keby vedeli všetko o Paulovej minulosti? Mimochodom, zatiaľ sme nechodili spolu príliš dlho. Bolo to také náhle a nečakané. Paul sa ma snažil potešiť a zároveň aj presvedčiť. Margie, všetko bude v poriadku. Tvoji rodičia ma majú radi. Tvoj otec a ja si dobre rozumieme. Ale zistili sme, že prsteň bol priveľký na moje tenké prsty. Paul mi ho navliekol a obaja sme sa pustili do smiechu, vidiac, ako sa prsteň voľne kýve na prste. Pohovorím si s tvojimi rodičmi a dostanem súhlas tvojho otca, keď sa vrátime späť. Držal moju tvár v rukách. Bude to tak lepšie? Sadla som si pohodlne oproti nemu. Bol ako veľký, milý macko. Paul, ty vieš, že ťa ľúbim. Ale naozaj chcem, aby si požiadal môjho otca o moju ruku. Asi som beznádejne sentimentálna. Vložila som prsteň späť do škatulky a škatulku do kabelky. Potom sme sa už vydali na našu cestu do Echo Lake Conference Grounds blízko Kingstonu. Počas cesty som prsteň vybrala, pozrela sa naň s obdivom a vložila späť do kabelky. A to som urobila niekoľkokrát. Popri tom sme s Paulom predebatovali prekážky, s ktorými sa môžeme stretnúť v nasledujúcich dňoch. Ako to zvládneme? Ani jeden z nás nepochádzal z majetnej rodiny a naše zamestnania a platobné šeky to bolo všetko, čo sme mali na prežitie. Ako mnoho iných mladých ľudí, skôr sme mohli rozdávať čas ako peniaze. Bolo to veľkolepé obdobie roka. Jesenné listie padalo z javorov, ktoré sa obliekli do svojich najjemnejších žltých a oranžových šiat.

Tí topánky a len tak naboso sme sa rozbehli po tenkom piesku pláže s ohromným pocitom voľnosti. Obdivovali sme čajky, ako sa strmhla vrútili do vody a z nej vyletovali vždy s rybou, ktorá sa márne trepala v ich ostrom zobáku. Čajky sa vo vzduchu vznášali tak graciózne, že mi napadlo to známe prirovnanie. Byť voľný ako vták. Západ slnka, tancujúceho na iskrivej vode, bol uchvatný. Počas prechádzky v nádhere tejto prírodnej scenérie sme nadviazali na náš nedokončený rozhovor. Čo myslíš, ako by som mohol pristúpiť k tvojmu otcovi? Spýtal sa ma Paul a tak sme si navzájom preberali svoje návrhy. V poslednom čase bolo v našej rodine mnoho sobášov, poznamenala som. Aj brat, aj sestra. Nie som si istá, či by moji rodičia prijali nejakú inú formu uzatvorenia manželstva, dokonca keď to má byť už budúce leto. Čo by si povedala na koniec júna alebo začiatok júla? Spýtal sa ma Paul. Ako sme sa rozprávali, chytili sme sa za ruky a striedavo sme si ich ponárali do vody a šumiace vlny sa nám cez ne kotúľali a zanechávali bubliny pri nohách. Napokon sa Paul pozrel na hodinky a povedal, že je čas vrátiť sa. So smiechom sme žartovali o našich stopách v piesku a opäť sme sa vrátili k diskusii, ale už vážnejším tónom. Spenené vlny zalievali naše stopy, bolo vidieť už len niektoré z nich, keď sme sa vracali k autu. Povedala som, možno to tak bude aj s nami, možno aj stopy po nás tak zaniknú. Možno tak bude aj s našimi snami. Nie, protestoval Paul. Toto mi vnuklo myšlienku o našej budúcnosti. V deň nášho sobáša sa z nás dvoch stane jeden. A predstav si tú moju radosť, že budem kráčať spolu s tebou našim spoločným životom. Pozri sa na naše stopy v piesku, stále sú tam. A tam, kde sú zmité, je teraz more. To je more starostí, ktorý musí každé manželstvo čeliť. Moje obavy pretrvávali. Budem vedieť predvídať, aké počasie prináša more starostí? Paul sa zastavil, uprene sa mi zahľadil do očí a slúbil mi. Budeme. Ak dostatočne milujeme jeden druhého, potom náš boj budeme vedieť bojovať. Prežil som toho dosť, Margie, dobre viem, čo je to boj. To, čo je pred nami, stojí za ten boj. A čo bude, keď na problémy nebudeme stačiť? Zastavila som sa v chôdzi, ako by som čakala na odpoveď. Pozri, Paul, teraz sú tam len jedny stopy. Paul sa pozrel a chvíľu bol ticho. Tuhšie mi stisol ruku a povedal. Margie, keď prídu aj tie najťažšie časy, aké si len vieme predstaviť, to bude chvíľa, keď nás poniesie Pán. Obidvoch, pokiaľ budeme v Neho veriť a dúfať. To bola taká krásna myšlienka, vyjadrená s toľkou úprimnosťou, že mi to až vyrazilo dých. Ó, to je zázračné, prebudil sa vo mne básnik. Ako by som mohla tohto muža pustiť k vode? Veď láska si žiada tak mnoho. Ale môžem pre neho riskovať lásku celého svojho srdca? Potom ma hravo zdvihol vysoko nad hlavu a povedal. Pozri, takto nás poniesie Pán. A zatočil ma vo vzduchu. Jačala som a výskala. Nevidím ťa, nevidím ťa. Boli sme mladí a zamilovaní, vážni a meditatívni, ale to bol výkrik šťastia a Paul ma ani nepočúval a smial sa spolu so mnou. Vedel, že ma čakajú ťažké dni, lebo som bola zasiahnutá bleskom a ešte stále som nebola celkom v poriadku a brala som nejaké lieky. Potrebovala som tento víkendový únik viac ako hoci ktorý zo zúčastnených študentov. Ako ma krútil vo vzduchu, hvískala som ešte viac. Tu som, smial sa. Držím ťa, neboj sa. To sa udialo v priebehu niekoľkých minút, ale dojem, ktorý vo mne zostal, pretrval a bude trvať navždy. Pamätám si, ako ma Paul jemne zložil dolu a nežne ma poboskal. Pokračovali sme v prechádzke, objímajúc v drieku jeden druhého. Ale ako sme kráčali, mlčky sme sledovali naše stopy v piesku. Občas len jedny. A to prebudzalo moju poetickú dušu. Bola som úplne pohltená svojimi myšlienkami, takmer v extáze. Vrátili sme sa do hotela Holiday Inn, kde sme sa mali stretnúť s ostatnými. Ako sme sedeli v reštaurácii, čakajúc na ich príchod, vzala som si papierovú servítku, aby som si poznačila zo pár myšlienok a nápadov. Čo píšeš? Spýtal sa Paul, ako by to nevedel. Už si celkom zvykol na moje zápisky, nech sme boli kdekoľvek. Verše a básni sa mi vždy rojili v hlave. Ďalšiu báseň, smiala som sa. O našich stopách v piesku. Nahol sa ponad stôl a chytil mi ruku. Mal rád moje básne,

a vyjadroval nad nimi svoje prekvapenie a uznanie. Vždy ma vedel povzbudiť. Po spoločnej večeri sme sa všetci pobrali k svojim autám a tiahli sme na Echo Lake. Našli sme svoje bunky, rozbalili batožiny, zaželali si dobrú noc a uložili sa vo svojich izbietkach. Dievčatá v našej bunke sa stále chichotali, boli veselé a ťažko som sa k ním pripájala. Celkom som bola rada, keď sa usalašili a postupne zaspali. Ale mne sa nedarilo zaspať. Myslela som na diamant v škatulke. Čudovala som sa, ako rýchlo náš vzťah postupoval. Poznali sme sa iba 6 týždňov. Čo na to povie naša rodina? V mysli som si opäť preberala náš rozhovor. A potom som siahla po zápisníku, pere a baterke. Slová, ktoré mi vírili v hlave už popoludní, dostávali teraz na papieri svoj konečný tvar. Akoby v sne, pred mojim duševným zrakom sa odvíjal tento príbeh. Videla som samu seba, ako kráčam po pláži spolu s pánom. Naše nohy zanechávali v piesku stopy. Naprieč oblohou prebleskovali scény z môjho života. Pri každej scéne som spozorovala dvoje stopy, moje a pánove. Keď sa predo mnou ukázala posledná scéna, obzrela som sa a videla som, že v piesku boli len jedny stopy. Uvedomila som si, že to bolo v najťažších chvíľach môjho života. Spýtala som sa pána, kde bol, keď som ho najviac potrebovala. Slova som napísala ľahko, bez námahy. Pane, keď som sa rozhodla nasledovať ťa, sľúbil si, že celou cestou pôjdeš so mnou a budeš sa mi prihovárať. Ale videla som, že v tých najbolestnejších chvíľach môjho života sa v piesku črtali len jedny šľapaje. V skutku nechápem, ako si ma mohol nechať samotnú, keď som ťa najväčšmi potrebovala. Potom som napísala jeho odpoveď. On zašepkal. Dieťa moje drahé, mám ťa rád a nikdy ťa samotnú nenechám. Nikdy, ani keď doľahne ťarcha života a osud ťa bude skúšať. Tie jedny stopy, ktoré si videla, zostali práve z chvíľ, keď som ťa niesol. Zrazu som si uvedomila, že píšem voľné verše, čo som bežne nerobila. Zvyčajne som písala rímované verše alebo dvojveršia. Pozerala som sa na hodinky, boli 3 hodiny po polnoci. Pociťujúc chladný ranný vzduch, striasli ma zimom riavky. Bude lepšie, keď si trochu pospíš, hovorila som si, lebo cez deň ti bude na nič. Prvako som zaspala, pomyslela som si. Napísala som báseň, ale veď nemá titul. Potom som sa spýtala samej seba. Bol to vôbec sen? Ráno, len čo som sa zobudila, hneď som siahla po zápisníku, aby som si báseň znova prečítala a napadla mi myšlienka nazvať ju Mala som sen. A tak sa stalo, že som napísala tú báseň a že ju ošetrovateľka čítala po toľkých rokoch môjmu manželovi v nemocnici. Táto báseň je známa pod názvom Stopy v piesku, ale pre nás vždy bude spomienkou na našu prechádzku po pláži. Pre nás symbolizuje čas, keď sme si uvedomili, že Boh nám dal najavo posvetenie nášho manželstva a že vždy bude kráčať spolu s nami a ak bude treba, poniesie nás, lebo to chce robiť pre všetky svoje deti.

0: Mladých sa budeme tentoraz venovať ťažkej, no dôležitej téme – strate rodiča.
1: Niekedy možno stojí za to trošku polaviť z našich štandardov, ktoré máme, a radšej prežiť skromnosti, ale mať ten čas na to, aby som mohol byť s mojimi domácimi, ktorí to potrebujú, aj s rodičmi.
0: Viac nám z osobnej skúsenosti povie Jožko Grexa v pondelok po 10:00 do poludnia.
2: Je tu čas pre vás. Rádio 7. Bohoslúžby na Rádiu 7.

Otvorte si spolu so mnou Biblie, len na pár minút, ktoré nám zostávajú, by som rád otvoril tému a radi by sme sa venovali téme rodina aj na budúcu nedeľu. A dnešný názov je Rodina, akým miestom si ju urobil. Rodina je fantastická ustanovizeň, ktorú vymyslel stvoriteľ neba i zeme. Keď som sa opýtal AI, keďže som moderný pastor, čo je rodina podľa Biblie, tak mi odpovedala, Biblia učí, že rodina je základnou alebo fundamentálnou inštitúciou, ktorú Boh ustanovil pre partnerstvo, plodenie detí a výchovu vo viere v rámci štruktúry lásky, rešpektu a vzájomnej zodpovednosti. Zdôrazňuje úctu k rodičom, obetavú lásku medzi manželmi a výchovu detí v bázni pred Hospodinom. Tak som si povedal, AI tomu celkom rozumie. Originál rodiny je nádherným plánom pre človeka. Našou úlohou je, aby sme tento Boží koncept rozpoznali a chránili ho. Otvorte si Nehemiáša 4. kapitolu, verš 14. Nadiem sa, že do takej polhodiny by som mohol pristáť, alebo možno 40 minút maximálne. Počúvaj tento vzácny verš Nehemiáš 4. kapitola, verš 14. A keď som to videl, vstal som a riekol som popredným a pohlavarom správy a ostatným z ľudu, nebojte sa ich, ale pamätajte na Pána veľkého strašného. Bratia, sestry, k čímkoľvek prechádzate, pamätajte, že náš Pán je veľký. Že náš Pán je ohromný. Že náš Pán je úžasný. Že náš Pán je silný. A ten Nehemiáš pozbudzuje z oči v oči opozícii, ktorá prichádzala od toho kniežaťa Samárie, ktorý sa volal Sanbalat. V ekumenickom preklade, aj to som mal v poznámkach, je to 8. verš, nie 14. je to posunuté, ale my čítame z Rohačkovho prekladu. Mali tam toho Sanbalata, potom Tobiasa Amonského, ktorí ich zosmiešňovali, ktorí chceli zboriť to dielo, ale Nehemiáš povedal, nebojte sa ich, ale pamätajte na Pána veľkého a strašného a bojujte za svojich bratov, za svojich synov a za svoje céry, za svoje ženy a za svoje domy. Bratia, sestry, bojujme za svoje rodiny. Bojujme za svoje manželky, za svojich manželov, bojujme za svoje deti, bojujme za svoje rodiny, bojujme za svoje vzťahy, bojujme za svoje domy. Nie je dňa, kedy by som z Božej milosti neprednášal svoju rodinu pred Pánovu tvár. Nie je dňa, kedy by som sa nemodlil za to, aby Boh strážil moje deti, aby strážil nevestu, aby strážil mojho vnuka. Už viem, ako sa volá. Vy ešte neviete, ja už viem, ako sa volá. Už ho menujem, niektorí vedia, niektorí dostali inside information. Tak už ho volám po mene a už som tak do ňo zalúbený, že ja neviem, keď sa narodí, čo sa bude diať. Bude to najšťastnejší vnuk na celej zemi. Modlívam sa za nich. Modlívam sa, aby som chránil moju rodinu, aby som pripravoval miesto pre vyliatie požehnania. Bojujem za nich, keď je ťažko. Bojujem za nich, keď majú skúšky, bojujem za nich, keď majú zápasy v živote, lebo takto povedal Nehemiáš, bojujte za svojich bratov a pritom si pamätajte, že máte veľkého a silného Hospodina. Dnes existujú moderní Sanbalatovia a Tobiasi Amonskí. Čítajte doma, nemám čas do podrobností. Tento môj prvý bod je bojujte za svoje rodiny. Bojuj na kolenách, bojuj v tom, že budeš ten, ktorý tvorí pokoj, zmierovač, ten, ktorý prednáša ich potreby pred Pánovou tvár. Ale dnes existujú moderní Sanbalatovia. Sanbalat sa dá preložiť ako nepriateľ v skrytosti. Ako tajný, skrytý nepriateľ. Dnes to môže byť pornografia, zanepráznenosť, strata zručnosti v komunikácii. Ľudia dnes nevedia komunikovať. Ľudia dnes píšu WhatsAppy. Píšu si WhatsAppy namiesto toho, aby cez stenu povedali, hej, ideme na obed, tak napíšu, ideš na obed. Ľudia zabudli komunikovať, ľudia strácajú zručnosť. Mladí muži nevedia, ako majú propose, ako majú pozvať dievča na rande. Bol ten film Stážista, mám ho rád, a ten dôchodca, ktorý prišiel ako penzista pracovať. Videl niekto Stážistu? A prišiel tam pracovať a stala sa úplne hviezdou celej mladej firmy a tí mladí chlapi na ňo vzhliadali, že ako majú riešiť svoje starosti a svoje problémy vo vzťahoch, pretože netušili. Tak jeden bol neverný svojej priateľke a pýta sa, a čo mám s tým urobiť? Tak je jasné, treba činiť pokánie, ospravedlniť sa, hľadať zmierenie. Povedal, však som to urobil. A hovorí, ako si to spravil? No poslal som jej stovky správ a tisíce emojis. Hádam, to stačí, nie?
Bola jaké správy, aké emojis, okamžite to musíš povedať tvárou v tvár. Mladí ľudia zabúdajú, ako komunikovať. Strácame tú zručnosť v komunikácii v našich rodinách a pritom komunikácia je kyslíkom každého dobrého vzťahu. S Bohom vertikálne, ale takisto s priateľmi a v rodine horizontálne. Sambalatovia môžu byť zlé slova, vulgárne slova, urážlivé slova, neúcta alebo dokonca nesprávne vzory správania. Možno sme si odniesli niektoré vzory správania z našich rodín. Určite sme si odniesli aj dobré vzory správania, ale isto sú tam aj niektoré, ktoré nie sú úplne biblicky správne. A zrazu sa stávame sami rodičmi a možno, že kopírujeme niečo zo svojich rodín, čo sme sami nenávideli. A donekonečna sa vyhovárame, že takto to bolo v našej rodine a ja sa neviem zmeniť. A ja mám tu napísané toto. Zlom moc tohto prekliatia a začni vo vašej rodine novú kapitolu. Mám jedno zjavenie, ktoré som v knižke popísal v jednej kapitole o zlomení dedičných prekliatí oveľa viac, ale krátko mi dovolte prečítať zo 4. Mojžišovej, zo 16. kapitoly. A tu je jeden z najtragickejších príbehov celé Biblie, najšokujúcejších príbehov, nepreháňam. To bol ten Kórach, ktorý sa vzbúril proti Mojžišovi a proti Hospodinovi a zaživa zostúpil do pekla. Rukohore, kto pozná ten príbeh. Desivý príbeh, počúvaj. A odstúpili od príbytku Kóracha, Dátana, Abirama zo všetkých strán. Dátan, Abiram výjdu stáli pri dverách svojich stánov aj ich ženy, počúvaj, aj ich ženy, aj ich synovia, aj ich drobné deti. Tvoje rozhodnutia majú vplyv na tvoju rodinu oveľa viac, ako si si kedy myslel. Aj tie drobné deti tam boli, ktoré nemali nič spoločné so šialenstvom svojho otca, ktorý sa rozhodol, že či som ja horší, ako je môj bratranec Mojžiš a Áron, pretože Kórach bol bratrancom z prvého kolena alebo z prvej ruky a Áron s Mojžišom dostali o kúsok vyššie postavenie v tele Kristova alebo v službe v chráme, ale aj Dátan, aj Abíram, aj Kórach takisto nosili čiastky svetostánku. Takisto boli poverení veľmi vzácnou službou, ale on sa povýšil a povedal, či nie som rovnako dobrý ako oni. A tak tam stáli pri dverách svojich stánov aj s celými svojimi rodinami a zem otvorila svoje ústa a pohlotila ich aj domy všetkých ľudí, ktorých mal Kórach i celý ich majetok, tak zostúpili oni aj so všetkým, čo bolo ich, zaživa do pekla a zem ich pohltila, zahynuli prostred zhromaždenia. A potom si ja čítam žalmy. Čítali ste žalmy niekedy? Väčšinou sú to žalmy Dávidové. A som tam našiel, že sú tam žalmy synov Kórachových. Viete, koľko je tých žalmov? Zo 150 majú Kórachovci 11 žalmov. Hovorí, tak to budú určite iní Kórachovci. Nie, to sú synovia Kórachovi. A hovorím, pane, ako je to možné, veď všetci zahynuli a zažíva pred tvárou celej obce Izraelovej, aby padla bázeň na všetky. Biblia hovorí, keď to uvideli, tak utekali všetci, aby ich náhodou tá zem nepohltila tiež. Čítali sme, že pohynuli všetci, ak sa nebyli 250 ich bolo, ktorí naraz zostúpili zaživa do pekla. A potom si čítam 4. Mojžišovu 26. kapitolu, a toto mám z evangelického prekladu, verše 10 a 11, a tu sa píše takto. Zem roztvorila svoje ústa a pohltila ich i Kóracha, keď tá skupina zahynula, keď oheň strávil 250 mužov a stali sa výstražným znamením. Avšak synovia Kórachovi nezomreli. Neviem prečo, ale Boh zachoval synov Kórachovi ako akúsi predzvesť Božej milosti. A to obrovské, tragické zahynutie toho Abírama, toho Dotana, toho Kóracha s celými rodinami, 250 mužov, takto zahynulo. A Boh zachoval niekoľko synov Kórachových, aby nám ukázal svoje milosrdenstvo. Synovia Kórachovi za jednu generáciu očistili meno svojej rodiny a úplne zmenili duchovné DNA. 11 žalmov. Ja som si povedal, pane, veď predsa nemali ani len existovať, nemali prežiť, ale prežili z Božej milosti. Potom som si povedal, pane, ak už aj napísali nejaké žalmy, určite sa nemali dostať do biblického kánonu.

sedieť, radšej zostanem na prahu domu z evangelického prekladu. Radšej zostanem na prahu domu svojho Boha, než aby sa mal bývať v stanoch bezbožníkov. Ja si myslím, že keď písali synovia Kórachovi tieto verše, tak im stekali slzy po lícach. Pretože otec povedal, ja mám síce prístup k svätým veciam, ale chcem viacej. Čo si to ten myslí o sebe Mojžiš? Čo si to myslí ten Áron? Ale synovia Kórachovi, pohnutí Božím milosrdenstvom, písali tento žálm a povedali, Pane, je nám lepší čo len jeden deň v tvojich dvoranách, než by sme strávili inde 1000 dní, či by to bola Havaj alebo 5-hviezdičkový hotel. A lepšie nám bude, aby sme sedeli čo len na prahu tvojho domu, než aby sme bývali v luxusných stanoch bezbožníkov. Môžeš zmeniť svoju rodinnú duchovnú anamnézu, svoju rodinnú duchovnú genézu a môžeš povedať, so mnou končí vzbúra, so mnou končí manipulácia, so mnou končí pornografia, so mnou končí závisť, ohováranie. V mojej rodine to viac nebude tak, ako bývalo. A začneš písať novú kapitolu svojej rodiny, hoci by bola ako rodina Kórachovcov. Možno sú našim Sambalatom sociálne siete, tým skrytým nepriateľom. Osobne som fanúšikom Instagramu a používam ho celkom radostne a dobre. Rozumiem však, že sa môže stať nástrojom, ktorý ohrozuje naše deti. V mnohých európskych krajinách začínajú príjmať tie zákony a legislatívy, aby ochránili naše deti do 14 alebo do 16 rokov od vplyvu sociálnych sietí alebo AI. Dokonca na Slovensku sa teraz uvažuje, či sa taký zákon nepríjme. Ale predovšetkým, bratia a sestry, tá hlavná zodpovednosť je v rodinách. Predovšetkým rodina má byť miestom, ktoré poskytne deťom bezpečie. Vytvárajme v našich rodinách také prostredie a takú atmosféru, ktorá ich bude chrániť, ktorá bude chrániť naše rodiny, ktorá bude chrániť naše vzťahy. Keď som mal tú možnosť, aby som oddával mojho prvorodeného a Esterku, naši susedia, ešte nepočúvajú naše kázne, tak hádam to môžem povedať. Máme ich strašne radi, našich susedov. Sú to úžasní ľudia, fantastickí ľudia. Ale oni nevedeli úplne, kto sme. Ale na svadbu prišli. A týždeň po svadbe som videl, že suseda chodí okolo plota a pozerá tak zvláštne na mňa a nevedela, ako má nadviazať rozhovor, čo má povedať, lebo nikdy nezažila takú svadbu. A potom raz sa odvážila a prišla a povedala pomedzi plot, počúvaj sused, my sme nevedeli, koho máme na druhej strane. My sme nevedeli, koho máme za plotom. A ona mi začala citovať, čo som ja kázal na tej kázi. Povedala, sused, to sa dá vytesať do kameňa. A jednu z vecí, ktorú mi ona zacitovala, bola, povedal som, že muž by mal byť smutný, keď odchádza z domu a radosný, keď sa doň vracia. Povedal som, líderstvo nie je len o privilégiách, ale o vyššej zodpovednosti. Muž ako líder má výsadu, aby vždy zomieral ako prvý. Keď v rodinách budeme mať tieto hodnoty, sme pripravení chrániť naše manželky, sme pripravení chrániť naše deti bez ohľadu na cenu, ktorú nás to bude stáť. Potom Boh bude bojovať za nás. Ak my budeme bojovať za svoje rodiny, Boh bude bojovať za naše rodiny. Halelúja, dajme potlesk Pánovi za to. Ak budeme chrániť našich maličkých, tak budeme pripravení ako prvý platiť cenu. Nečakaj, že to spraví manželka. Nečakaj, že to spraví manžel. Nečakaj, že to spravia deti. Ty začni ako prvý. Ty máš privilégium, aby si obetoval ako prvý. Aby si platil cenu ako prvý. Prečo by len ženy mali byť modlitebníčkami? Manželia, muži, v moslimskom svete máš na zhromaždení väčšinu mužov. Sú to muži, ktorí sa modlia. Aj v cirkvi by to mali byť muži, ktorí sa neboja modlitby a ktorí ako prví platia cenu za šťastie svojich detí. Nemôžeš sa iba tak prizerať so založenými rukami. Hovorím k vám mužom, ak poznáte toto vyučovanie, muži majú inak sformovaný mozog ako ženy. Vedeli ste? Koľko si to všimli, zamávajte mi. Koľko si všimli, že ten rozdiel je väčší, ako si myslel. Muži sú racionálni, ženy sú emocionálne. Muži majú tzv. Krabičkový mozog. Tak to robia psychológovia. Máme krabičku práca, máme krabičku auto, máme krabičku cirkev, máme krabičku sexualita, máme krabičku zábava. Žena nemá krabičky. Žena má všetko poprepájené. Práca, auto, upratovanie, intimita, výchova deti, všetko sú

spolu súvisí. My sme takí, že vieme vypnúť prácu a okamžite zapnúť romantiku. Žena potrebuje, aby tá romantika vyvíjala sa 28 hodín. My sme vypli a sme okamžite pripravení. Krabička. A ešte že vraj muži majú jednu najobľúbenejšiu krabičku, kam chodia najradšej. A tá sa volá nič. Ženy netušia, o čom hovoríme, ale my chlapi, povedzte, koľko z vás viete, o čom hovoríme. Krabička nič, že je nám dobre, keď nič. Je nám dobre, keď nemusíme uvažovať o ničom. Na rybách je niekomu dobre. Nevidel som veľa žien, rybárok, ale chlapi, je nám dobre len tak klikať na kanále, len tak sa niekde zabávať a nepremýšľať o ničom a myslíme si, aké krásne 4 hodiny sme strávili. Ženy také nie sú. A niektorí muži majú potenciál alebo tendenciu stráviť v krabičke nič až príliš veľa, až príliš dlho a prokrastinujú, čo sa týka ich zodpovednosti. Nechávajú to tak. Nechávajú to na voľný pad. Nejako sa to vyrieši. Ale väčšinou sa to nejako nevyrieši, brat otec, brat manžel. Potrebuješ skončiť so svojou prokrastináciou, zobudiť sa a bojovať za svoju rodinu. Bojovať za svoje deti, bojovať za svoje manželstvo. Mladí muži, ktorí sú tu, ak uvidíš nejakú Lenku, ktorá je dotknutá Svätým Duchom, tvoju, ktorú ti Boh dá, niekedy je čas, aby si sa odvážil a pristúpil k nej a začal hľadať, či Boh vás nespája dohromady, aby si neprokrastinoval, ale aby si sa zobudil a začal kráčať po Božích cestách. Deti, ktoré vyrastajú v bezpečí rodiny, majú oveľa väčšiu šancu, aby v živote uspeli. Dáva im to sebavedomie, ktoré budú v živote tak veľmi potrebovať. Efežanom 4. kapitola, verš 29, snažím sa dodržať aspoň nejaký čas, preto idem možno trochu rýchlejšie, ale ešte niečo mám, čo si myslím, že je veľmi dôležité, čo chcem predostrieť. Efežanom 4, 29 až 32, počúvaj o tejto esencii dobrej rodiny, šťastného manželstva, šťastné atmosféry. Ten názov je, že rodina, akým miestom si urobil. Ona má originálne fantastickú esenciu, fantastickú vôňu, ale čím si naplnil to slovo rodina vo svojom vlastnom kontexte? Nech nevychádza nejaké mrzké slovo z vašich úst, ale ak je nejaké dobré navzdelanie, práve potrebné, aby dalo milosť tým, ktorí počúvajú a nezarmucujte Svätého Ducha Božieho, ktorým ste zapečatení ku dňu vykúpenia. Každú horkosť a prchkosť a hnev a krik a rúhanie, nech je to odňaté od vás. Nedovolte vo svojich rodinách neúctivé správanie. To je no go. Marek, dobre to hovorím. To prosto nedovol vo svojej rodine, aby bolo rúhavé správanie, škaredé slova. Nepoužívajte meno Božie nadarmo, nebuďte dvojtvárni. V nedeľu taký a v pondelok inaký. Dajte pozor, odstráňte horkosť, každú horkosť, prchkosť, hnev, krik, rúhanie. Nech je to odňaté od vás so všetkým, čo je nešlachetné a zlé. Ale si buďte navzájom naproti sebe dobrotiví, ľútostiví, odpúšťajúci si, ako aj Boh v Kristu odpustil vám. Toto by mala byť esencia nášho života a našej rodiny aj za zatvorenými dverami. Daj pozor na mrzké slova, prchkosť, hnev, krik, vulgarizmy. Keď už karháte deti, ak máte menšie deti, nech to nikdy nie je v zlosti a v hneve. Keď ich napomínate, nech to nie je z frustrácie a so slovami, ktoré by ste neskôr mali ľutovať. Ako sa správate k sebe ako manželia, je absolútne kľúčové pre to, aby vaše deti si odniesli dobrý príklad do svojej budúcnosti. Ja si myslím, že vo veľkej miere sa moji synovia budú správať k svojim manželkám, ako mňa videli správať sa k ich mame. Je to tak dôležité, aby ste v manželstvách mali lásku Božiu, aby ste boli si navzájom naproti sebe dobrotiví, ľútostiví, milujúci sa, odpúšťajúci si, aby vaše deti mali dobrý príklad. Nemáte hovoriť mrzké slova, škaredé slova, ale iba dobré na potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, ktorí počúvajú. Poďme naplniť našu novú generáciu, našich mladých slovami povzbudenia. Poďme ich nadopovať slovami povzbudenia, pretože v tomto svete budú mať drsné podmienky, kruté podmienky a ja si myslím, že keď budú
plní povzbudenia, potešenia z našich rodín, budú oveľa lepšie vybavení, aby čelili tej krutosti a drsnosti, ktorá ich v tomto svete môže čakať. Dokonca je napísané v Kološanoch 3.21, nám otcom, vždycky som si myslel, že je to preklep, že je to nesprávne, lebo to je napísané, vy otcovia nedráždite svojich detí. Vždy som myslel, že malo byť napísané, vy deti nedráždite svojich otcov. Ten preklad by sa mi viac páčil, čo poviete? Deči, dajte pozor, keď otec momentálne má krabičku nič, nedráždite ho, lebo vystrčí svoje drápky. Ale to je napísané naopak, ako keby proti tej kultúre, ktorú možno si ceníme v našom európskom kontexte. Vy otcovia, dajte pozor, aby ste nedráždili svoje deti, lebo inak stratia smelosť a vôľu. A to slovo v gréčtine dráždiť znamená provokovať hnevu, vyvolávať nepokoj, dehonestovať, poburovať alebo neprejavovať úctu. Ó, moje deti musia mne prejaviť úctu. Určite áno, mali by ti prejaviť úctu. Ale písmo hovorí, že my otcovia máme dávať pozor, aby sme svoje deti nedráždili, neprovokovali hnevu a aby sme nespôsobili, že k ním pristupujeme ako k niekomu, kto si nezaslúži úctu. Pretože potom stratia vôľu, stratia odvahu do života. Deti, ktoré vyrastajú v takýchto tenzných, napätých vzťahoch v rodinách, sú oveľa slabšie na trhu práce. Potom robia crazy veci, bláznivé veci, aby získali pozornosť, ale aby presadili, aby boli mega asertívne. Pretože niekde vo svojom detstve stratili smelosť za vôľu, alebo iné preklady hovoria, aby neklesali na mysli a aby nezmalomyselneli. Prísnosť áno, ale bez toho, aby si dehonestoval svoje deti. Prísnosť je v poriadku. Ja som bol dobrotivý, ale myslím si, že som vedel byť prísny otec. Ale vždy som sa uistil, že moje deti cítia, že ich ctím a že si ich vážim. Pre krátkosť času dovolte mi ešte túto tému. Partnerstvo, spoločenstvo, priateľstvo. Dôležité, aby v našich rodinách sme udržiavali túto koinóniu, partnerstvo, spoločenstvo, priateľstvo. Podľa posledných prieskumov, a koľký z vás ste z generácie Z? Koľký z vás ste? Koľký mi slúbite, že mi odpúšťate? Prv ako niečo poviem. Počúvajte, podľa posledných prieskumov, generácia Z, Grace, ty si tiež generácia Z, že? Že vraj. Je prvá generácia po celých dekádach a dekádach generácií, ktorá priemerne má nižší inteligenčný kvocient ako ich rodičia. Odpustite mi. Vás sa to netýka. Vy ste výnimka. A jeden z dôvodov je, že technológie, ktoré nám mali pomôcť, dokonca technológie, ktoré idú do škôl, majú jedno nebezpečenstvo v sebe a to, že my, naša generácia, sme museli čítať s porozumením. Museli sme čítať celé knihy. Miško, aby si vedel. Na teológii sme mali, normálna kniha mala 400 strán. Keď hovorím o statike, keď hovorím o drevených konštrukciách, o mostoch, aby si to pochopil, tak sme museli čítať hodiny a hodiny. Niekedy sa mladí pripravujú 1-2 dní na skúšky. My sme sa pripravili 5 až 10 dní na jednu skúšku. A výhodou našej generácie je, že sme museli kopať a ísť hlboko a porozumieť tým súvislostiam. Dnešná mladá generácia číta a pripravuje sa cez PowerPointy, cez odrážky. Počúva podcasty jedným uchom a druhým si počúva muziku. A ich kognitívna schopnosť má tendenciu byť slabšia ako kedysi naša generácia. Preto rodina môže poskytovať partnerstvo, spoločenstvo, priateľstvo, učiť správnej komunikácii a vzťahom. Dokonca si myslím, že rodina by mala byť miestom zábavy a radosti. Rodina by mala byť miesto, kde je dobre. Biblia to prorocky hovorí o radostnom období v Jeremiášovi 33, verš 11, zacitujem, ešte sa bude čuť hlas veselosti a hlas radosti, hlas ženícha a hlas nevesty, hlas tých, ktorí budú hovoriť, oslavujte Hospodina zástupov, lebo je dobrý, je Hospodin a jeho milosť trvá na veky. Radosť je vždy spojená s veselosťou ženícha a s veselosťou nevesty. Radosť mesta, Božia priazeň je symbolizovaná radostným hlasom ženícha a nevesty. Manželstvo je radostná vec. Všetci manželia sa na ne usmejú a zamávajú mi. Halelujá. Manželstvo je podľa Biblie radostná vec. A rozumiem, že potom prichádzajú zápasy, ale tá rodina by napriek zápasom mala ostať miestom radosti a veselosti. Keď sa vrátil marotratý syn, aby znova obnovil svoj život, tak otec urobil veľkú party.
Bola tam hudba, tanec a veľká veselica. V Lukášovi 15 od verša 22 čítame, vtedy povedal otec svojim sluhom, vyneste rýchlo to prvé rúcho a oblečte ho, dajte prste na ruku a sandále na nohy a dovete krmné tela a zabite a jedzme a veselme sa. Lebo tento môj syn bol mŕtvý a ožil, bol stratený, našiel sa a začali sa veseliť. A verš 32, keď namietal ten starší, zatrpnutý syn, tak otec povedal, ale veseliť sa a radovať sa patrilo. Lebo tento tvoj brat bol mŕtvý a žil, bol stratený, našiel sa. Nech v našich rodinách veselosť a radosť. Nech v našich rodinách zábava. Nech je nám dobre spoločne. Nech je nám radosne spoločne. Čítal som o nejakej dievčine, mladej, myslím, že z Česka, ktorá vycestovala do USA a pýtali sa, ako to tam funguje. Tak povedala, že väčšinou soboty rodiny trávia spolu. Pri hrách, pri aktivitách, pri svojich krúžkoch. Myslím si, že je to dobrý základ. Mali by sme spolu zažívať momenty, ktoré sa zapíšu do našej rodinnej histórie ako klenoty. Mali by sme mať niečo, čo Angličania nazývajú making memories together. Mali by sme mať spomienky. V našej rodine máme veľa spomienok. V našej rodine, keď tak pozerám na týchto mojich milovaných, tak mi prichádza toľko vecí. Keď mal Peťo 18 rokov, tak som ho prekvapil a vycestovali sme do Barcelóny na jeden, aspoň pre mňa, fantastický víkend, ktorý sme strávili spoločne s 18-ročným mladým mužom, ktorý sa začal vyvíjať, rozvíjať viac, ako by som kedy myslel. Mal svoj svet, mal svoje myšlenky. Ja som tak rád počúval, čo všetko sa deje v jeho vnútri. Keď sme chodili tými barcelonskými bulevárdmi a tými námestiami, videli sme tam tancujúcich Španielov a Peťo mal to svoje GoPro vtedy celkom čerstvo kúpené a to je jediná výčitka, ktorú mám voči synovi, že už 10 rokov nespracoval zábery z tohto Španielska. Ale mám o pár rokov 60, takže na 60-ku to určite treba. Boli sme na veľkom Camp Nou a videli sme Messiho v akcii a 76 tisíc alebo koľko tam bolo divákov a boli sme kázať spoločne v zbore v Barcelóne a to sú making memories, ktoré mi zostanú na veky v mojom vnútri. S Myškom máme spomienky, raz sme vycestovali na turistiku a myslím, že to nikdy nezabudneme, výstup na Baranec 2183 metrov nad morom, tretí najvyšší vrch západných Tatier. Katku sme niekde na polceste odpojili, lebo to bolo príliš vysoko. Mysliaci, že robíme dobre, ale ona išla nejakou nehostinnou túrou a drevorubači povedali, vy ste sa zbláznili, však tu sú medvede. A vy sama? No keď ma oni tak nechali. A ten výstup si pamätám dodnes, prekrásny, nádherný, ťažký, náročný. A vtedy sme mali tie nové vočky, ja som ešte nemal, ako sa to volá vočky? Smart hodinky a ty si mi požičala svoje, ak si to dobre pamätám a išli sme, lebo Miško, dávaj pozor na ocina, aby mu srdiečko nejako sa nerozkákalo. Tak sme vždycky zastali po 20-30 metroch a pozerali, aký mám srdcový tep. A mal som ho poriadne vysoký. A potom som dal Miškovi a Miško, ja ho nepotrebujem. A potom, keď si dal on smart hodinky, tak povedal, ocko, odpočiňme chvíľočku, lebo zistil, že jemu srdiečko vyskočilo vysoko. Ale sú to spomienky, na ktoré nikdy nezabudneme. Keď sme išli autom do Uppsaly, zamkol som auto a kľúče nechal vo vnútri. A panika ma prichytila. Ale mám priateľov v Uppsale, som mal, bratia, nemáte tu nejakého bývalého zlodeja obráteného? Pastori povedali, neboj sa, pastore, zoženieme. Prišiel, zohnali, chlapík prišiel, to je ľahké, zobral nejaký drôt, otvoril a išiel som v pohode, pretože máme spomienky, ktoré nás spájajú. Niečo sme prežili spoločne. Cirkev i rodina by malo byť miestom, kde je dobre. Posledné, prvé bolo bojuj za svoju rodinu, druhé bolo partnerstvo, spoločenstvo, priateľstvo, dobrý čas, zábava v rodine a tretie, zbožnosť je užitočná na všetko. 1. Timoteovi 4:8. Telesné cvičenie totiž málo osoží. Malo by tam inak napísané, že po 50-ke osoží o kúsok viac. Ale porovnaný s pobožnosťou, telesné cvičenie málo čo osoží. Ale pobožnosť je na všetko užitočná, lebo má zastúpenie pre terajší aj budúci život. Zbožnosť prináša prospech, je hodnotná a je užitočná pre každú oblasť života. Nikdy nepodceňujte moc modlitby. Nech sa zbožnosť stane súčasťou vašej rodiny.
Počuj, Izraelu, Hospodin náš Boh je jeden Hospodin. Milovať budeš Hospodina, svojho Boha celým srdcom a celou svojou dušou a celou svojou silou. A tak budú tieto slová, ktoré ti ja dnes prikazujem, na tvojom srdci. A budeš im dôrazne učiť svojich synov, ale všimni si ako. Nie tak, že si ich zoradíš na pobožnosť vo svojom dome. Budeš o nich hovoriť, keď budeš sedieť vo svojom dome. Keď pôjdeš cestou do práce, keď pôjdeš cestou do školy, keď pôjdete na výlet, keď pôjdete na dovolenku. A keď si budeš líhať a keď budete vstávať, budeš hovoriť o Božej veci. Nech sa zbožnosť stane neoddeliteľnou súčasťou našich rodín. Pretože zbožnosť má prosperitu vo všetkom. Je užitočná pre všetky oblasti života. Ak existuje svalová pamäť a tvrdia, že áno, ja som bol kedysi športovec, teraz sa začínam viac a viac hýbať, behávať, posilovať. Ja som objavil v sebe svalovú pamäť. Mňa to začína baviť viac a viac, lebo som kedysi bol športovec vo všetkých možných aspektoch a niečo v mojom tele sa zobúdza a hovorí, aha, na toto si bol stvorený. Tak potom, ak existuje svalová pamäť, existuje aj duchovná pamäť. Ak si navykneš na život duchovnej disciplíny, tak ako je vizionársky verš pre našu nedelnú školu z Prísloví 22, verš 6, ja to prečítam z prekladu katolíckého. Navykaj chlapca na životnú dráhu, ktorej sa mu treba pridržať a neodchýli sa od nej ani vo svojej starobe. Tá duchovná pamäť, ak si zvolíš duchovnú disciplínu, aby ťa formovala, potom to zaneká hlbokú stopu v tvojom duchovnom DNA a pomôže ti v dospelosti. Keď teraz zostarieš, aby si povedal, život zbožnosti je to najlepšie, čo som kedy mal. A pôjdeš za Pánom a ak z tejto zemi odídeš, pôjdeš priamo hore k nemu, aby si zobral odmenu, ktorú Hospodin pripravil pre každého, kto miluje jeho príchod. Amen. Halelujá! Poďte sa postaviť spolu, milovaní. Rodina je fantastický Boží nápad, fantastický vzor, fantastické požehnanie, ktoré Pán Boh dáva pre každého z nás. Ja rozumiem, že máme rôzne príbehy na tomto zhromaždení, rôzne zápasy a nie každý mal tie privilégia, tak ako Šaňko hovoril, tak ako Tomáš hovoril, nevyrastali v kresťanských rodinách, nemohli si zobrať niektoré správne návyky, ale nevyhováraj sa do nekonečna, zober túto knihu a študuj, ako má fungovať rodina podľa Božieho srdca. Dnes som povedal tri aspekty. Bojuj za svoju rodinu, chráň ju, utekaj k Hospodinovi za svojich milovaných. Je to tvoja zodpovednosť. Potom rozvíjaj atmosféru priateľstva. Nauč sa komunikovať. Nauč sa prijať zodpovednosť. Povedz prepáčte, ak je to potrebné. Buď prvý, ktorý je pripravený prijať zodpovednosť za svoje zlyhania. Dáš tým fantastickú lekciu svojim deťom do ich budúcnosti. A po tretie, zbožnosť je užitočná vo všetkom. Poďte, bratia, sestry, na pódium, že by ste spolu so mnou ešte pred Pánovou tvárou hrali na jeho slávu, aby sme mohli prijať toto slovo do našich srdc, aby sme mohli spoločne sa zamyslieť a povedať, Pane, akým miestom je moja rodina? Akým miestom? Ako vytváram atmosféru vo svojej rodine? Čo vkladám do tohto spoločného diela? Či som ten, ktorý zápasí za jednotu? Či som ten, ktorý odpúšťa? Či som ten, ktorý dáva pozor na vlastné ústa, aby nehovorili vulgárne zlé slova, mrzké slova, dehonestujúce slova? Či som ten, ktorý je použitý na to, aby budoval? Pretože tak hovorí tvoje slovo, že nech je odstránené každé mrzké slovo z našich úst. Ale ak je nejaké dobré, ak je nejaké slovo milosti, ak je nejaké slovo práve potrebné, daj nám milosť, aby sme vedeli zachytiť tie udalosti, kedy je to práve potrebné pre naše deti. Aby sme neminuli, Pane, ten čas, kedy je to práve úplne nevyhnutné, absolútne urgentné, aby dostali slovo múdrosti, slovo poznania, slovo povzbudenia pre ich vlastný zápas. Lebo to slovo dáva milosť. Tvoje slovo nás učí, že ak prinesieme to slovo v správny čas, je nositeľom milosti, je nositeľom múdrosti a pomazania, sily. Ak vidíme svoju manželku, ktorá možno prechádza nejakým obdobím, kedy potrebuje posilnenie, Pane, daj nám mužom, aby sme neprokrastinovali, aby sme sa niekde neschovali, Pane.
do svojej mužskej krabičky, hľa, aby sme boli pripravení výjsť, Pane, zo svojej komfortnej zóny, vystrieť svoju lásku k nej, vystrieť svoje objatie, aby sme nezabúdali dobre komunikovať, nezabúdali dostatočne intenzívne objímať, pretože dnes nebojujeme zbraňami tela, ako kedysi Nehemiášova generácia, ale bojujeme zbraňami duchovnými, bojujeme odpustením, bojujeme, ako je napísané, mäkké slova lámu kosti. Bojujeme slovami milosti, bojujeme, Pane, odpustením, bojujeme tým, že načúvame jeden druhému, že sa učíme, Pane, zručnostiam komunikácie a že chodíme, Pane, na modlitby, že chodíme pre Tvoju tvár, za naše deti, za našu budúcnosť, pretože pobožnosť, Pane, s pobožnosťou nemôžeme nič pokaziť, pretože pobožnosť je užitočná vo všetkom. Pobožnosť prináša prosperitu do každej oblasti života. Keď premodlíme, Pane, deň, keď premodlíme, Pane, naše rodinné stretnutia, keď predložíme naše deti v ich tínedžerskom veku, v ich pubertálnom veku, keď prechádzajú z triedy do triedy, z mesta do mesta, keď nachádzajú nové partie,

vnútra našich rodín a našich zápasov. Poďme chváliť Pána Ježiša a využiť tú poslednú minútu, dve, aby si teraz v modlitbe požehnal svoju rodinu, aby si vyprosil Božie požehnania, ktoré nepridávajú trápenia, ale obohacujú.

0: živá obeť môže znieť na prvé počutie hrozivo. Čo to však znamená pre náš duchovný život?
1: Náš život má zmysel nielen vydržať tu na zemi, aby sme sa nejakým spôsobom dohrábali raz do neba. Náš život tu na zemi má zmysel a môžeme to buď zneužiť ako obyčajní ľudia, alebo využiť na dobro kráľovstva Božieho.
0: Martin Milavský nám prezradí viac v relácii Navigácia na ceste už túto stredu do obeda po 10.
2: Počúvate večerné ladenie.

Milí priatelia, milí poslucháči, v tejto chvíli vás už od mikrofónu pozdravuje Ľudmila Ester Trenkler. Vítam vás pri relácii Žehname Izraelu. No a dnes sa budeme rozprávať o meste Eilat, ktoré sa nachádza na najjužnejšom cípe Izraela. Toto mesto je mi veľmi blízke, pretože som tam prežila niekoľko rokov a možno najbližšie je mi naozaj more, ale veľmi aj púšť. Keď som žila v Izraeli na tomto mieste, tak som si nevedela predstaviť, že ako fungovať na púšti. Ja pamätám si, že hneď od začiatku som bola nadšená, vybrala som sa, že idem si pozrieť delfíny, keďže tam máte delfíniu zátoku a išla som cez púšť pešo. V jednom momente ma aj zastavili policajti, pretože som si krátila jednu takú cestu cez hory púštne, ktoré sú vysokánske, sú tam skalnaté púštne hory a on iba, že slečna, ste v poriadku? Že, áno, áno, všetko je v poriadku. No viete čo, radšej sadnite do auta, my vás odvezieme, kam potrebujete ísť. Kam idete? Tam hore na to najvyššie sídlisko? Áno, áno, tam idem. No tak poďte. Vtedy som pochopila, že v tejto púšti sa nachádzajú aj hyeny, aj vlci, aj kadejaká divá zver. Zároveň v lete, keď som tam prišla, bolo 52 stupňov. Je to naozaj už subtropické podnebie a tá púšť a to leto sú tak silné, hlavne teda počas leta, že ani vojaci vtedy netrénujú. A ja, ľudka, som si povedala, že ja si to tak strúhnem, ako sa hovorí, pomedzi tie hory a vidím až na svoje sídlisko, kde som bývala. Ďakujem tým policajtom, aj keď ma teraz asi nepočujú, ale naozaj mi zachránili život. A niekoľkokrát som to takto riskovala a išla som do púšte uprostred dňa alebo skoro ráno, ale prehnala som to, tak sa mi tá púšť páčila, že som tam ostávala dlhšie a dlhšie, až to nebolo naozaj príjemné a niekedy človeku až na odpadnutie. Čiže keď sa chystáte ísť do Eilatu na juh, tak vám odporúčam ísť v iných mesiacoch ako v lete, ale ak ste tam v lete, tak rátajte s tým, že je tam nesmierne teplo. Je to veľmi populárne izraelské letovisko. A tak tam nájdete aj veľmi veľa turistov, doslova z celého sveta. Izraelci tam chodia práve veľmi radi počas leta. Mesto Eilat sa nachádza na brehu Akabského zálivu a v blízkosti tohto mesta sa nachádza Jordánsko a Egypt. O meste Eilat si môžeme čítať aj v Tóre v Starom zákone. V časoch rímskej a byzantskej nadvlády bol Eilat využívaný ako významný prístav. No a mesto, ako ho dnes poznáme, bolo založené až v polovici 20. storočia. Mesto je obkolesené teda púštnou krajinou, ale plné krásnych pláží, množstvom historických pamiatok. Mnoho turistov si chodí pozerať Eilat predtým, ako idú do mesta Petra. A môžete sa tu naozaj venovať nielen nádherným výletom do púšte, ale aj vodným športom. Mesto Eilat je tiež veľmi známe svojim eilatským kameňom, ktorý sa skladá z rôznych druhov minerálov na bázi medi, napríklad azuritu, chryzokolu, tyrkysu, malachitu a tak ďalej. A ak by ste zašli do blízkej Timny, čo je jedno z najkrajších púštnych údolí vôbec na svete, tak tam nájdete v piesku aj nádherné tyrkysové kamene. Alebo teda tento známy eilatský kameň, kde nájdete veľmi výraznú modrú, väčšinou tmavomodrú farbu spolu s výraznou zelenou. Nádherný kameň. A toto bola vždy aj naša modlitba, pretože v Eilate sa nachádza niekoľko zborov, niekoľko cirkví, čo je samozrejme fantastické, ale niektoré z nich spolu vôbec nespolupracujú. A my sa vždy veľmi modlíme, aj keď som sa tam modlila v dome modlitby, ktorý sa tam nachádza, čo je fantastické, za takú jednotu. Za to, aby ľudia sme prestali pozerať na to, či sme zelení alebo modrí, ale aby sme sa vedeli zjednotiť. Nie nejak na silu, ale jednoducho, aby sme sa vedeli akceptovať. Aby sme sa vedeli mať radi a vedeli si naozaj pomáhať. Ja som mala tú možnosť chodiť do púšte s mojimi priateľmi, veľa sme sa pravidelne modlili za celé mesto. A zaujímavé bolo vždy to, že mesto je síce plné rôznych púštnych hôr, ale ak nám Pán Boh ukazoval, choďte na túto konkrétnu, tam sa modlite, tam spievajte chvály, tam ma uctievajte, tak všade tam, kam sme šli. Tak na tom mieste sa mesto rozhodlo, že vysadí tisíce kvetov, alebo ja som mala jednu takú uličku, kde som sa smiala, že tu Pánovi vždycky vyznávam lásku a naozaj sa mesto rozhodlo po nejakej dobe, že celá tá ulica bude takou uličkou lásky, ale v tom slova zmysle, že sa tam príjemne prechádza a tak ľudia sa budú môcť pozerať aj na nádherné umelecké sochy od začiatku až do konca tej veľkej ulice, ktoré práve znázorňujú krásnu čistú lásku medzi ľuďmi a zároveň tam vznikol aj kruhový objazd, ktorý má mená lásky
rôznych jazykoch a je tam slovo láska aj po slovensky. Najviac sa nám však páčila besiedka, ktorú na jednom z tých izraelských kopcov mesto postavilo. Ľudia tam chodia veľmi radi. Máte tam nádhernú vyhliadku nielen na mesto Eilat, na celú zátoku alebo Akabský záliv, ale vidíte tam ďaleko aj do Jordánska. V diaľke vidíte egyptské kopce a pokiaľ je dobrá viditeľnosť, tak tam vidíte už aj začiatok Saudskej Arábie. V dome modlitby sa teda modlievame aj za ochranu tohto mesta, aj večer, aby tam loďami neprišlo nič ako drogoví díleri a podobne, čo je ale vždy takou výzvou pre všetky takéto turistické centrá. Nemusíte sa ale báť, je to nádherné mesto, treba sa za neho modliť, aj za cirkev, ktorá sa tam nachádza. A čo je veľmi milé, tak predstavte si, že tu na Slovensku máme aj sesterské mesto s Eilatom a je to mesto Piešťany. Dokonca v Eilate nájdete aj Piešťanskú ulicu. Tak v tejto chvíli, drahý Hospodine, milý Bože, mene Pána Ježiša Krista k Tebe pristupujeme s láskou a s úctou. Ďakujeme Ti, že si stvoril tak nádhernú perlu, ako je Eilat so svojou púšťou, so svojou históriou, so svojím nádherným Červeným morom, cez ktoré kedysi prešiel Mojžiš. Mesto, o ktorom sa hovorí v Biblii. Páne, my sa modlíme, aby Izraelci v tomto meste, aj všetci, ktorí tam žijú, obyvatelia mesta Eilat, prešli aj duchovne cez to Červené more, aby prešli z otroctva hriechu, z otroctva čohokoľvek, čo im bráni v tom, aby poznali svojho kráľa a pána, aby vyšli von, aby vyšli do svojej zasľúbenej zeme, ktorou si ty, Hospodine. Eilat je miestom zázraku, prechodu cez Červené more, exodu. Pane, my sa modlíme, Otecko nebeské, aby naozaj ľudia, ktorí žijú v tomto meste, zanechali staré spôsoby života, aby aj cirkev sa zjednotila, aby bola ako ten eilatský kameň, ale nie tak tvrdá, ale tak zjednotená, kde dve farby, kde dve, tri, štyri, päť rôznych cirkví, ktoré sa tam nachádzajú s borčekou, sa nehrali len na vlastnom piesku, ako sa hovorí, ale aby začali spolu spolupracovať, mať sa radi. Páne, strhni slepotu, strhni takú nejakú možno uzatvorenosť do seba, do svojich vecí a prinies pokoj, pravdu, múdrosť, pravdu, ktorá tieto zbory oslobodí. Ďakujeme Ti ale, že každý z týchto zborov je dôležitý, že robia úžasnú prácu, ale čokoľvek do niektorých z týchto zborov prinieslo nepriateľstvo, prosíme Ťa, aby si to vykorenil a tam, kde sa rozmnožil hriech, vôbec všeobecne v tomto meste, nech sa ešte viac rozhojní Tvoja milosť. Pane, ďakujeme Ti, že je to nádherná perla, že tam perly sa aj nachádzajú v mori a spracúvajú sa tam, že je to mesto oddychu, že v tomto meste pravidelne prilietajú tu tisíce sťahovavých vtákov, aby si práve v tomto meste na brahu Izraela oddychli. Páne, nech tak prichádzajú aj ľudia, rôzni misionári, ľudia, ktorí sú modlitebníci, aj do domu modlitby, ktorý sa v Eilate nachádza, alebo vôbec len na dovolenku, ale nielen s postojom si oddychnúť, ale žehnať toto miesto. Páne, ďakujeme Ti, že tiež Izaiáš 35. kapitola, ktorá je často citovaná práve v tomto meste, platí a stane sa, pretože hovorí, radovať sa bude púšť i suchý kraj, jasať bude step a kvitnúť, ako narcis bude prekvitať a jasať bude. Hej, jasať a plesať. Pane, ďakujeme Ti za to, že táto púšť rozkvita. Ďakujeme Ti za všetkých, ktorí rozkvitli v duchu a prinášajú evanjelium. Nech sú plní Tvojej lásky a Tvojho ducha. Amen.

0: 7 nie je len tak hociaké rádio. Rádio 7 má jasnú víziu priniesť slova Evanjelia do každej domácnosti v Slovenskej republike. Pre naplnenie našej vízie však potrebujeme aj vás. Podporte nás finančne či modlitebne a staňte sa súčasťou tejto evangelizačnej misie. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.
1: Počúvate večerné ladenie.

0: Počúvate Retro Klub.
1: Prajem vám príjemný a pokojný večer. Pred dvomi týždňami sme počúvali piesne z pôvodného slovenského muzikálu Stratený syn. Pripomeňme si v stručnosti tento dej. Pán Ježiš najradšej hovoril v podobenstvách. Boli to príbehy zo života, ktoré boli zrozumiteľné pre praktický život ľudí.

Je dobré a užitočné, keď máme pocit, že treba urobiť nielen rozhodnutie, ale podľa neho aj konať. Ako sa hovorí, vykročiť tou správnou nohou.

Ale keď robíme rozhodnutia, musíme vždy myslieť na to, že Pán Boh všetko vidí a má pod kontrolou. Z každého nášho rozhodnutia a každého nášho vykročenia sa budeme pred Bohom zodpovedať. Či sa nám to páči, alebo nepáči. Či tomu veríme, alebo neveríme.

podobenstve sa znepáčil mladému človeku život v otcovom dome a riešil to po svojom a radikálne. Požiadal otca o svoj diel majetku a z domu odišiel.

0: Ale všetko stroskotalo, keď sa chlapcovi minuli peniaze a do zeme prišiel hlad.
1: A vieš, tie peniaze, čo som ti požičal, mi nemusíš vrátiť.
2: Aké peniaze? Veď ty si mi žiadne peniaze nikdy nepožičal a to, čo si mi dal, tomu sa hovorí investícia, no nie?
3: Tak čo, ideš alebo áno?
2: Radšej už pôjdem. Broni nevie, čo hovorí. Úplne mu z toho šibe. Mal by si menej piť. Za mestom chovajú svine. Skús to. Možno prídeš na iné myšlienky a dostaneš lepší imidž.

Mladý muž pociťoval veľké sklamanie i zradu zároveň. Skončil ako pastier svíň a ešte ani z ich žrádla mu nedovolili si vziať, aby zahnal svoj hlad. Jeho predstavy sa úplne rozplynuli.

0: a úzkosti.
1: Rozhodol sa vrátiť domov. Cesta bola ďaleka a tak mal dosť času si všetko dobre premysliť. Chystal si slova úprimného pokánia. Otče, zhrešil som proti nebu i pred tebou, takže už nie som viacej hodný volať sa tvojim synom.

No ešte bol ďaleko, keď ho zbadal jeho otec. Vybehol mu oproti, objal ho a ani mu nedovolil dopovedať jeho pripravenú reč. Neposlal ho tam, odkiaľ prišiel, nepovedal mu, aby najprv všetko vrátil, ale dal mu obliecť prvé rúcho. Dal mu prste na ruku, obul sandále, nechal zabiť krmné tela a prichystal veľkú hostinu.

Vieme sa vžiť do pocitov toho mladého muža? To naozaj nečakal. Chcel byť aspoň posledným služobníkom v dome. Nezáležalo mu na tom, čo bude robiť, akú bude mať pozíciu, len aby mohol byť v dome svojho otca. A keď ho otec prijal tak, ako ho prijal, bol to určite pre ňo ten najšťastnejší deň v jeho živote. A všetci sa radovali s ním. Naozaj? Všetci, čo boli v dome, sa radovali tak, ako otec?

0: Ako to bolo naozaj, sa dozvieme v tejto nasledujúcej časti. Príjemné a užitočné počúvanie vám praje Slávo Kráľ.
1: Počúvate Retro Klub.

V tej nádhernej a radosnej atmosfére sa zrazu objavil konflikt. Kde sa tu vzal? Veď ten syn, ktorý bol už pre otca mŕtvy, tak ožil. Bol stratený a našiel sa. Je vôbec možné, aby sa neradovali všetci, čo patria do domu? Kto vyvolal tento konflikt? Nie nejakí bezbožníci, ale naraz zistujeme, že jeho vlastný brat, o ktorom čítame, že bol veľmi nábožný človek. Jeho názory boli pravdivé a správne. A nie je možné mu naozaj nič vyčítať. A to dosvedčuje aj to, keď jeho otec mu hovorí: "Ty si vždy so mnou a všetko moje je tvoje." Je vôbec možné, že sa tento brat neradoval, keď zbadal, že jeho stratený a mŕtvý mladší brat sa vrátil? Povieme si, keď je všetko správne, v čom môže byť problém? Veď ako sám hovorí otcovi: "Nikdy som neprestúpil tvoje prikázania a mne si nedal ani len kozla, aby som sa poveselil so svojimi priateľmi." Ale keby sme sa na to bližšie pozreli, predsa jedno, to najdôležitejšie otcovo prikázanie porušil celou svojou váhou. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Vidíme, že tento postoj jasne vyplával na povrch, lebo svojho otca nemiloval. Zaujímavé je aj to, že otec na to nereaguje, ako by mu ešte dával príležitosť, aby sa spamätal. Prichádza k nemu láskavo, keď mu hovorí: "Dieťa." Ale čo sa týka pohľadu zvonku, ten starší brat nerobil zle. Navonok sa cíti úplne v poriadku, lebo plní otcové príkazy. Ale to, čo pritom cíti vo svojom vnútri, je skryté. A teraz, keď sa jeho brat vrátil, práve to vyšlo na povrch. Môžeme to nazvať, že má povinnosti bez radosti.

Všimnime si, ako starší syn reagoval na svojho otca, keď prišiel za ním. Tak mnoho rokov ti slúžim. On sám sa považuje za sluhu. Prečo? Veď takisto bol dedičom. Keď otec rozdelil svoj majetok, tak dostal svoj diel aj on. To jeho vyjadrenie sa vôbec na ňo nehodilo ako na dediča. Tak mnoho rokov tu pre teba robím a nikdy si mi nedal ani to kozľa. Cítite tú horkosť? Jeho náboženstvo je síce na pohľad dokonalé, ale vo vnútri horké. Ako keď máte v ruke pekné jablčko, ale keď on zahryznete, tak vás strasie. Keď sme niekde, kde je nám dobre, tak povieme, joj, ako sme tu už dlho. No nepovieme. Povinnosti bez radosti. To je náboženstvo staršieho syna. Navonok veľmi pekné, ale vo vnútri prázdne a bez radosti. Milí priatelia, vypočujme si, ako končí náš muzikál.

Náš príbeh sa skončil. Zoznámili sme sa v ňom s mladým človekom, ktorý odišiel z domu svojho otca, lebo bol presvedčený, že úskalia na ceste života zvládne hravo aj sám. Keď pochopil, že bez otca je stratený, bol nakoniec rád, že sa mohol vrátiť domov. Jeho starší brat, hoci bol po celý ten čas doma, nedokázal pre svoju matematickú spravodlivosť prijať to, čo bolo typické pre ich otca. Bezmedznú lásku a neuveriteľnú trpezlivosť. Môžeme povedať, že vlastne stratení boli obaja. Jeden mimo domu a druhý priamo v ňom. Každým podobenstvom chcel Ježiš niečo povedať. A čo chce povedať nám? Ten trpezlivý a láskavý otec je Pán Boh. A tí stratení synovia sme my, ľudia. Jedni sú stratení vonku, keď Božie cesty sú im na smiech a jeho vedenie ich len zbytočne obmedzuje. Iní sú stratení doma. Možno pravidelní návštevníci kostolov a bohoslúžieb, či aktívni pracovníci v cirkvi. A predsa jedni i druhí stratení pre Božie kráľovstvo, lebo neprijali obeť Božieho syna, ktorý zomrel práve za ich hriechy, lebo boli prekážkou na ceste domov.

0: Vieme, kde sme my?
1: Počúvate Retro klub.
2: Pán Ježiš nehovorí podobenstva len tak, aby ľudí pobavil, ale aby sa každý v nich hľadal. Presne to platí v tomto podobenstve aj o nás. Tak skúsme sa hľadať. Ak mladší syn emigroval do ďalekej krajiny, starší syn emigroval do vnútornej emigrácie vo vlastnom dome. A možno sa pýtame, kto odišiel ďalej? Môžete mať manželstvo, ktoré sa fyzicky nikdy nerozviedlo, ale manželia sú vzdialenejší jeden od druhého viac ako tí, čo sa dávno rozviedli a predsa sa občas stretávajú, pozdravia, prípadne spolupracujú. Môžete byť jeden druhému tak cudzí, že držíte len vonkajšiu formu. A toto sa stalo presne tomuto staršiemu synovi. Podľa toho, ako vidíme tento príbeh, môžeme povedať, že on odišiel ešte ďalej ako jeho mladší brat, lebo nebol ochotný sa ani vrátiť. Otec išiel v ústretí mladšiemu synovi, ale on vyšiel v ústretí aj staršiemu. Keď nechcel vojsť, tak otec vyšiel von a začal ho prehovárať. Mladší syn prišiel s pokáním, ale starší prišiel domov nahnevaný. Otec, keď išiel naproti mladšiemu, tak si išiel pre slová "zhrešil som". Keď išiel naproti staršiemu, išiel si po slová "pozri sa, čo sa tu deje, aký je tu poriadok. On ti premrhal všetok majetok a ty ho vítaš ako kráľa". Ale buďme úprimní. Nenahnevalo by to aj vás? No mňa by to nahnevalo. A myslím si, že je to úplne normálne a veľmi ľudské. V kráľovstve tohto sveta je normálne, že vás takáto vec nahnevá. Ale toto je podobenstvo o kráľovstve Božom.
0: Náš nebeský Otec čaká. Ešte stále trpezlivo čaká. Čaká, kým sa nevrátime k nemu, domov. Takže príbeh vlastne ešte

Staršieho brata pobyt v otcovom dome zjavne netešil. Povinnosti bez radosti. Ale to podobenstvo je hovorené pre nás. Ak nás to v kráľovstve Božom nenatchýňa, ale nás to nahnevá, tak s nami niečo nie je v poriadku. A podozrenie je, že máme diagnózu náboženstvo staršieho syna. Dokonalé, ale prázdne. Sice sme v Božej prítomnosti, ale vo vnútornej emigrácii. Môžete sedieť v kostoloch či modlite v dňach každú nedelu, ale s Bohom nemáte nič spoločné. Fyzická prítomnosť nezabezpečuje duchovné spojenie. Táto tragédia je väčšia ako tragédia mladšieho syna. Lebo navonok to vyzerá, že si zdravý, ale potom prídeš pod skalpel a zrazu vidíš celú tú pravdu. Že ste sa už stretli s takým prípadom, keď navonok bol človek zdravý, usmievavý, veselý, potom prišiel nejaký problém, niečo ho zabolelo, prišiel k lekárovi, ten mu robil rez, pozrel sa, zašil ho a hotovo. A o pár dní bol človek mŕtvy. Keď vieme, že je s nami zle, ako ten mladší brat, tak s tým niečo robíme. Ale keď nevieme, že je zle, tak s tým nerobíme nič. A pritom môžeme byť smrteľne chorí. Náboženstvo staršieho syna je smrteľná choroba. Je to vnútorné odsudzenie a nepochopenie Božieho zámeru, kresťanstva. To, že starší brat je veľmi vzdialený od otca, vidieť aj v tom, že keď sa vracal domov a videl tú veselosť, nešiel priamo za otcom, aby sa ho opýtal, čo sa deje, dokonca nešiel ani dnu. Ale išiel za jedným zo slúhov a vypytoval sa, čo sa robí. Prečo nešiel priamo za otcom? Keď sa neviete niekomu pozrieť priamo do očí a opýtať sa, prosím ťa, čo si o mne myslíš, alebo čo to tu robíš, ale musíš sa spýtať niekoho iného, alebo si len domýšľať, asi niečo nie je v poriadku. Na tvojej komunikácii s ľuďmi sa ukazuje, aký máš vzťah. Keď máš čistý vzťah s niekým, tak sa mu pozrieš do očí a pýtaš sa, v čom je problém. Všimli ste si, že keď niekomu závidíte alebo sa na niekoho hneváte, tak sa mu neviete pozrieť do očí a priamo s ním hovoriť. Ak máte s niekým problém sa mu pozrieť do očí a pýtať sa ho, na čo s tým robte? Máme problémy s k Bohu a pýtať sa ho. Napríklad ako Jeremiáš. Pýtal sa, prečo si oklamal tento ľud? Možno je to až prísilné, ale on išiel s tým priamo k Bohu. Nešiel niekde k ateistom sa sťažovať, aký je Boh, keby bol. A to hovorí o tom, aký mal s Bohom blízky vzťah. Ak nevieš hovoriť s Bohom o svojich problémoch, tak niečo nie je v poriadku. Komunikácia je narušená, tak s tým niečo rob. A všimnime si ešte jednu vec. Keď starší brat hovorí s otcom o jeho mladšom bratovi, nehovorí ako o bratovi. Ale tento tvoj syn, pozri sa, čo vyviedol. Už to nie je môj brat. Zrazu sa separuje. Ale takéto náboženstvo vydrží len dovtedy, pokiaľ nepríde konflikt. On sa vlastne celú tú dobu ľutoval. Áno, on si užíval a ja som tu otročil. A čo z toho mám? Ja som kresťan, ja nekradnem, nenadávam. A zrazu prišiel niekto zo sveta, čo si vonku len užíval a zrazu je v cirkvi na prvom mieste. Čo je to za poriadok?

čo si povieme na záver? Myslím si, že by bolo dobre si povedať, ako sa nestať tým starším synom. Ak tvoje náboženstvo má byť náboženstvom Ježiša Krista, najdôležitejšia cennosť nie je to, čo robíš, ale či máš vzťah s Otcom. Vzťah je to, že keď ťa vidím, tak sa teším. Nie je dôležité, čo budeme spolu robiť, čo mi dáš, nie je dôležité, čo mi povieš, ale teším sa na to, že budem s tebou. Keď chceme byť s Bohom, tak sme s Jeho duchom. Je nebezpečné, ak sa nestretávame s Bohom, ale len s Jeho predstavou. Niekto tam je a ja si ho teraz predstavujem. Prejaví sa to tak, že na tej modlitbe dlho nevydržíme. Že na tej modlitbe nič nepočujeme. To je tak, ako keď zdvihneme telefón a na tej druhej strane nikto nie je. Ako dlho vydržíme tak hovoriť? Ježiš povedal, že Boha treba uctívať v duchu a v pravde. To znamená, že sa stretávame s Jeho duchom a nie s vlastnou predstavou. A keď si čítaš Bibliu, čítaš text alebo počuješ hlas? Počuješ, že toto mi hovorí Boh? Že za tým slovom, čo je tam napísané, počuješ Boží hlas? Ten hlas, ktorý hovorí priamo tebe do konkrétnej tvojej situácie? Že v Biblii nie sú napísané len všeobecné platné pravidlá, a to hlavne pre tých hriešníkov vo svete. Ale hlas, ktorý prijímam a prežívam osobne. Toto mne hovorí Boh.

0: Myslím si, že v týchto dvoch ostatných reláciách sme si povedali o podobenstve o marnotratnom synovi naozaj celkom dosť. Aj keď zďaleka nie všetko. Ale máme o čom premýšľať. Milí priatelia, ak by ste chceli sa o tejto téme dozvedieť viac, alebo ak máte nejaké otázky, pripomienky, priania alebo návrhy, napíšte mi na mailovú adresu radio7@radio7.sk a nezabudnite napísať heslo Retro Klub. Pane Bože, prosíme, aby si nám otvoril oči a chránil naše srdcia. A prosíme, daj nám milosť k pokániu. Lúči sa s vami Slávo Kráľ. Do počutia a dobrú noc.
1: Počúvali ste Retro Klub.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Šiesta kapitola, hľadiac na neho. Čím zreteľnejšie si uvedomujeme veľkosť nášho Stvoriteľa, tým väčšmi sa zvyšuje aj naša bázeň voči nemu. Nádheru jeho veleby však počas nášho pozemského života nikdy plne nevystihneme. Veľký si, Pane, a veľkej chváli hoden, tvoju veľkosť nemožno preskúmať. 145. žalm, 3. verš. Jeho sláva sa jednoducho nedá plne pochopiť, je nekonečná, bez obmedzení a prevyšuje všetko ostatné. To však neznamená, že by sme sa o to nemali vôbec pokúsiť. Okolo roku 742 pred našim letopočtom zomrel judský král Uzia. V tom istom roku mal prorok Izaiáš nebeské videnie. Videl v ňom Pána sedieť na vysokom, vznešenom tróne, obklopeného slávou. Jeho majestát plnil celú obrovskú sálu, do ktorej by sa bez problémov zmestili milióny ľudí. Tento nadpozemský zážitok naplnil proroka údivom a ohromením nad veľkosťou Stvoriteľa. Nedokázal spustiť oči zo zjavu mocných anielov, serafov, ktorí sa vznášali nad Božím trónom. Z pery týchto zvláštnych bytostí vychádzalo ustavičné prevolávanie Božej slávy. Svätý, svätý, svätý je Hospodin zástupov, celá zem je plná jeho slávy. Izaiáš 6. kapitola 3. verš. V anglicky hovoriacich krajinách sa preslávila dobre známa starodávna duchovná pieseň, ktorej autorom je John Bacchus Dykes, anglický pastor a skladateľ duchovných piesní, ktorý sa narodil v roku 1823 a ktorá pochádza z obdobia 19. storočia. Jej slová svätý, svätý, svätý sú inšpirované práve týmto zjavením Božej slávy proroka Izaiáša. Spievala sa v cirkvi Kristovej už viac ako 200 ročia na jemný a trochu nasladlý nápev. Prorokovo zjavenie sa však nieslo v celkom inom duchu. Majestátne bytosti, ktoré videl, nespievali nejakú sladučku pesničku, ktorá mala Pánu Bohu trošku zlepšiť náladu. Ich volanie bolo automatickou reakciou na to, čo práve zažívali. Pred očami sa im odhaľovali nové a nové hlbiny Božieho majestátu. Boli natoľko premožení Božou slávou a jeho prítomnosťou, že z celej sily volali Svätý, svätý, svätý. Niekedy z toho mylne usudzujeme, že serafy opakovali toto zvolanie presne trikrát. Ak chce hebrejčina nejakému slovu pridať dôraz, uvedie ho dvakrát. Takže ak by sa Izaiáš usiloval toto zvolanie zvýrazniť, spomenul by ho dvakrát. Vidíme to napríklad aj na Ježišovom výroku. Nie každý, kto mi hovorí Pane, Pane, vôjde do nebeského kráľovstva. Matúš 7. kapitola 21. verš. Evanjelista Matúš týmto opakovaním vyjadril špeciálny dôraz v tóne Kristovej reči pri oslovení Pane. My dnes na zvýraznenie textu na tento účel používame buď tučné písmo, alebo kurzivu. V hebrejskej pôvodnine bolo nezvyklé zvýrazniť slovo tri razy. V písme máme naozaj len zopár príkladov takýchto vyjadrení, ktoré sa považujú za znak toho najväčšieho dôrazu. Oduševnené volanie týchto nebeských bytostí sa podobalo zvuku burácajúceho hromu, ktorý otriasol verajami dverí tejto masívnej stavby. Keď sme sa s rodinou presťahovali do severoamerického štátu Florida, zistili sme, že v tejto geografickej oblasti je hladina spodnej vody natoľko vysoká, že domy nemôžu byť podpivničené. Staviteľ nášho domu mi dal jednu dobrú radu. Ak by sa tu náhodou vyskytlo tornádo, ukry sa pod zárubňou dverí niektorej z miestnosti. Je to totiž to najstabilnejšie miesto celej stavby. Verím, že to nie je len číra náhoda, že nám Izaiáš špecificky zaznamenal, ktorá časť budovy sa otriasala. V jeho opise udalosti čítame, že následkom volania týchto mocných bytostí pod vplyvom stravujúcej Božej prítomnosti sa triasli veraje chrámu. Neviem, čo sa potom dialo so zvyškom budovy. Tá sa pravdepodobne celá rúcala ako domček z karát. Pozrime sa teraz, ako na toto nadprirodzené zjavenie Božieho majestátu prorok Izaiáš zareagoval. Nepovedal niečo v zmysle: super, takže Boh prišiel. Namiesto toho zúfalo volal: Beda mi, som stratený, lebo som muž s nečistými perami. Izaiáš 6. kapitola 5. verš. Pokúsim sa to dať do správnej perspektívy. Izaiáš je Boží muž a prorok, ktorý v predchádzajúcej kapitole svojej knihy neohrozene kázal: Beda tým, čo nazývajú zlé dobrým a dobré zlým. Beda tým, čo sú múdri vo vlastných očiach a tým, čo sú opilcami. Izaiáš 5. kapitola, 20. až 22. verš. Tu sa nachádzame len o kapitolu ďalej a vidíme v prorokovom správaní zásadnú zmenu. Potom, čo zakúsil niečo z Božej veleby, už nevolá beda vám hriešnici, ale beda mi. 6. kapitola, 5. verš. Predtým si myslel, že to už má všetko v maličku, no v tejto chvíli spoznáva Všemohúceho o niečo viac. Vo svetle jeho svetosti si oveľa zretelnejšie uvedomuje svoju nedostatočnosť. Táto skúsenosť dramaticky prehlbila jeho postoj úcty k Bohu. Podobné následky malo stretnutie s Božou slávou i u ďalších Božích mužov v písme. Vezmime si za príklad takého Joba. Boh o ňom vyhlásil. Dobre si si všimol môjho služobníka Joba? Veď na zemi nie je nikoho ako on. Job 1. kapitola 8. verš. Ak by takéto niečo povedal Pán o nás, ako by sme na to reagovali? Nepochybujem, že by sme od radosti skákali hore-dole. Tento muž však potom, čo zažil dotyk Božej slávy, vyriekol na Božiu adresu veľmi zvláštne slová. Chýr o tebe sa mi dostal do ucha, ale teraz ťa na vlastné oči vidím. Preto odvolávam svoje slová a kajam sa v prachu a v popole. Job 42. kapitola 5. a 6. verš. Alebo taký Ezechiel. Božiu slávu nám opísal nasledovnými slovami. Tak vyzerala podoba Hospodinovej slávy. Keď som ju videl, padol som na tvár. Ezechiel 1. kapitola 28. verš. No a čo otec viery Abraham? Božie slovo nám prezrádza, že v okamihu, keď stretol Pána, padol na tvár. 1. Mojžišova 7. kapitola 3. verš. Keď sa Pán slávne zjavil na hore Sinaj, čítame, že Boží služobník Mojžiš v hrôze zvolal: Som vyľakaný a trasiem sa. Židom 12. kapitola 21. verš. V podobnom duchu píše i apoštol Ján, milovaný učeník. Ten nám svoje stretnutie s osláveným Kristom zaznačil nasledovne. Keď som ho uvidel, padol som mu k nohám ako mŕtvy. Zjavenie Jána 1. kapitola 17. verš. V Biblii nájdeme podobných pasáží oveľa viac. Tieto som vybral len pre ilustráciu. Dovolím si uviesť aj jeden príklad z nie tak dávnej cirkevnej histórie. Tomáš Akvinský písal v rokoch 1266 až 1273 svoje najznámejšie dielo Teologická suma. Pod vplyvom istého silného zážitku s Bohom nastal v jeho živote výrazný zvrat. Vo svojich teologických rozprávach o Bohu načisto prestal. Traduje sa, že sa mu dobrý priateľ Reginald usiloval prehovoriť do duše a povzbudzoval ho, aby v tomto významnom diele pokračoval. Akvinský mu vraj odpovedal: Moja celoživotná námaha je takmer na konci, priateľu. Potom, čo sa mi zjavil Pán vo svojej sláve, sa mi všetko, čo som doteraz napísal, zdá len bezcennou slamkou. V dejinách biblického Izraela vidíme, ako sa Boh pri viacerých príležitostiach usiloval rozhorliť bázeň svojho ľudu voči nemu. Izaiáš, ktorý Božiu zjavenú slávu zakúsil na vlastnej koži, sa ich v jeho mene pýta: Kto obsiahol ducha Hospodina a kto ho svojou radou poučal? S kým sa radil, kto ho poučal? Kto ho učil ceste práva? Kto mu dával vedomosti a dal mu spoznať cestu chápania? Ku komu pripodobníte Boha? A akú podobu postavíte vedľa neho? Izaiáš 40. kapitola 13. až 14. verš a 18. Následne sa im Boh prihovára aj priamo. Ku komu ma chcete prirovnať, aby som mu bol podobný? Izaiáš 40. kapitola 25. verš. Ak bol niekedy v histórii ten správny čas zobrať tieto otázky naozaj vážne, hlboko sa nad nimi zamyslieť a nielen ich ľahko vážne zahodiť za chrbát, je to práve v našej dobe. Žijeme v čase, keď nás zo všetkých strán bombarduje toľko všakovakých informácií, že nám nezostáva priestor, aby sme sa týmito životne dôležitými otázkami zaoberali. Neusilujeme sa o to, aby sme mali väčšiu bázeň pred Bohom, ale naháňame sa za márnosťami. Neusilujeme sa o to, aby sme mali väčšiu Božiu bázeň, ale naháňame sa za márnosťami. Potom sa ešte divíme, že mnoho dnešných kresťanov nemá silu odolávať zvodom tohto sveta a podľahnú svetským túžbám a honbe za úspechom. Okrem toho, sme zo všetkých strán bombardovaní vplyvmi, ktoré sa usilujú získať našu pozornosť. Na dennej báze počúvame o vynikajúcich športovcoch, slávnych hollywoodských hercoch, nadaných hudobníkoch, obchodníkoch roka, charizmatických lídroch a ďalších celebritách. Oslavujú ich v televízii, na sociálnych sieťach, v mass médiách a na iných verejných platformách. Neviem, či si uvedomuješ, že to, čo možno na prvý pohľad vyzerá celkom nevinne, je vo svojej podstate veľmi nebezpečné. Všetky tie informácie a ľudské úspechy kradnú našu pozornosť. Napokon už nemáme čas na to najdôležitejšie, a to je odpovedať na Božie volanie, priblížiť sa mu a spoznávať ho. Niekedy na to stačí naozaj málo, len sa v tom virvare povinnosti a ohlušujúcich hlasov zastaviť, v tichosti načúvať a hľadieť na jeho majestátnu velebu. Nemáme ani tušenia, ako veľmi by nás to duchovne obohatilo, posilnilo a naplnilo nebeským pokojom. Boh nám zasľúbil, lebo Boh, ktorý povedal: nech z temnôt zažiari svetlo, zažiaril v našich srdciach, aby priviedol na svetlo poznanie Božej slávy na tvári Ježiša Krista. 2. list Korinťanom, 4. kapitola, 6. verš. Keď sa pred Bohom stíšime a premýšľame nad Jeho slovom, môžeme vnútorným zrakom vidieť Krista. Hľadiac do Jeho tváre, potom Jeho sláva osvecuje naše srdcia a prehlbuje našu bázeň voči Nemu. Rozšírime rady duchovných velikánov, napríklad Izaiáš a ostatní, ktorých sme tu spomínali. Podobne ako oni, aj my sa stretneme so živým Bohom. Budeme s ním každodenne kráčať, plniť jeho vôľu, tešiť sa z naplnenia jeho zasľúbení a víťazne dobojujeme náš boj viery. No a čerešničkou na torte je, že keď hľadíme na neho, prisľubuje nám, že Pánov duch nás premienia na taký istý, čoraz slavnejší obraz. 2. list Korinťanom, 3. kapitola, 18. verš. Chceš sa väčšmi podobať dnešným celebritám? Alebo radšej tvorcovi celého vesmíru? Rozhodni sa, prosím, múdro. Dávaj si dobrý pozor na to, čo počúvaš a čomu venuješ svoju pozornosť.

0: Genesis, prvá Mojžišova kniha. 38. kapitola.
1: Júda a Tamar.
2: V tom čase Júda odišiel od svojich bratov a prešiel k istému mužovi Zadulámu menom Chyra. Júda tam uzrel dcéru Kanánčana, ktorý sa volal Šúa. Vzal si ju za ženu a vošiel k nej. Ona počala, porodila syna a Júda mu dal meno Ér. Znova počala, porodila syna a nazvala ho Onán. Opäť porodila syna a dala mu meno Šela. Bolo to v Kezíbe, keď ho porodila. Júda dal Érovi, svojmu prvorodenému, ženu, ktorá sa volala Tamar. Júdov prvorodený syn Ér bol zlý pred Hospodinom, preto mu Hospodin vzal život. Potom povedal Júda Onánovi: podľa švagrovského práva vojdi k bratovej žene, vezmi si ju a postaraj sa svojmu bratovi o potomstvo. Onán však vedel, že potomstvo nebude patriť jemu, preto kedykoľvek vošiel k bratovej žene, semeno vypúšťal na zem, aby svojmu bratovi nesplodil potomka. Hospodinovi sa to však nepáčilo, preto aj jeho usmrtil. Vtedy povedal Júda svojej neveste: zostaň v dome svojho otca ako vdova, kým nedospeje môj syn Šela. Povedal si však: len aby nezomrel ako jeho bratia. Tamar teda odišla a bývala v dome svojho otca. Po mnohých dňoch zomrela Júdovi žena, dcéra Šúova. Keď sa Júdovi ukončil smútok, šiel so svojím priateľom Chyrom za Dulámu k strihačom svojich oviec do Timny. Vtedy oznámili Tamar: tvoj svokor práve ide do Timny strihať svoje ovce. Ona odložila vdovské šaty, vzala si závoj, zahalila sa a sadla si k bráne do Enaimu, ktorý je pri ceste do Timny. Tamar totiž vedela, že hoci Šela už dospel, nestala sa jeho ženou. Keď ju Júda zazrel, nazdával sa, že je to neviestka, lebo si zastrela tvár. Zabočil k nej, ako bola pri ceste, a povedal: dovoľ prosím vojsť k tebe. Nevedel totiž, že je to jeho nevesta. Ona sa ho spýtala: čo mi dáš za to, že vojdeš ku mne? On odpovedal: pošlem ti kozľa zo stáda. Ona povedala: daj mi však nejaký záloh, kým ho pošleš. Júda sa jej spýtal: čo ti mám dať do zálohu? Odpovedala: tvoje pečatidlo so šnúrou a palicu, ktorú máš v ruke. Dal jej to. Vošiel k nej a ona počala. Potom vstala a odišla. Odložila závoj a znova si obliekla vdovské šaty. Júda potom poslal kozľa po svojom priateľovi Zadulámu, aby z ruky ženy prevzal záloh, ktorý jej dal. Ale nenašiel ju. Vypytoval sa tamojších ľudí, kde je tá zasvetená smilnica, ktorá bola na ceste do Enaimu. Odpovedali mu: tu nebola nejaká zasvetená smilnica. Vrátil sa k Júdovi a povedal mu: nenašiel som ju. Aj tamojší ľudia vraveli: nejaká zasvetená smilnica tu nebola. Júda povedal: nech si to kozľa nechá, len aby sme neboli na posmech. Veď som jej to kozľa poslal, ty si ju však nenašiel. Asi po troch mesiacoch Júdovi oznámili: tvoja nevesta Tamar sa dopustila smilstva a zo smilstva aj počala. Júda povedal: vyveďte ju a upálte. Keď ju viedli, odkázala svojmu svokrovi: počala som z muža, ktorému patria tieto veci. A dodala: pozorne sa pozri, komu patrí pečatidlo so šnúrou a palica. Keď sa Júda na to pozrel, povedal: ona je čestnejšia než ja. Nedal som ju totiž svojmu synovi Šelovi. Potom sa už s ňou nestýkal. Keď prišiel čas pôrodu, ukázalo sa, že v jej živote boli dvojčatá. Keď rodila, jedno z nich vystrčilo ruku. Babica mu na ňu priviazala červenú šnúrku a povedala: tento vyjde prvý. On však stiahol ruku späť a vyšiel jeho brat. Povedala, akou trhlinou si sa predral. Preto mu dala meno Perec. Potom vyšiel jeho brat, ktorý mal na ruke červenú šnúrku. Toho nazvali Zerach.

hľadol na Boha v nádeji a chválil ho za to, že je zdrojom všetkého. Rozpoznal Božiu zvrchovanosť aj v časoch najväčšej núdze. Žasneme nad jeho silnou vierou, ale Job rovnako zápasil s beznádejou. Potom, ako stratil aj svoje zdravie, preklínal deň, kedy sa narodil. O svojej bolesti sa úprimne vyjadroval v rozhovoroch s priateľmi aj s Bohom. Napokon však prijal skutočnosť, že Hospodin má pod kontrolou to dobré aj to zlé. Možno aj my v utrpeniach kolíšeme medzi zúfalstvom a nádejou, alebo pochybnosťou a vierou. Boh od nás nevyžaduje, aby sme boli nebojácni, keď čelíme nešťastiu. Namiesto toho nás pozýva, aby sme so svojimi otázkami prišli za ním. Hoci naša viera občas zlyháva, môžeme dôverovať, že Boh bude vždy verný.

ty Bože, za dom plný detí, chaos, krik a ticho, čo moje uši lieči. Za pokreslené steny, trochu kratšie noci, omrvinky v aute, každé prečo mami, prečo hoci. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všednosť, ktorej

Poskladaj z mojich črepín niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, bola to tvoja vôľa, aby som chodil po kockách z lega a robil deťom konia. Radšej kečup vo vlasoch, plných práčok 16, radšej obed pod stolom,

nemaj strach pred ničím, máš na to, si silný. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všetnosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich čepí niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, za milujúcu ženu, za manželskú blízkosť, za rodinu, za vieru, za všetky druhé šance, že zahŕňaš ma dobro. Ďakujem, že si chcela, aby sme boli mamou a otcom.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Pamätajte na väzňov, ako by ste boli s nimi uväznení. Pamätajte i na trpiacich, veď aj vy sami ste v tele. Dobrý deň, milí priatelia. Veršom z listu Židom vás vítam pri počúvaní relácie modlitby za prenasledovaných kresťanov. Sme radi, že máte naladené svoje príjimače na vlnách Rádia 7 v čase, keď sa modlíme za krajiny, ktorých vyznávanie viery v Ježiša Krista nie je dovolené, ktorých je zasieta nevôľa, nepriateľstvo voči veriacim, až v takej miere, že obmedzujú a ohrozujú ich životy a životy ich rodín. Zasieva sa nevraživosť a nenávisť. Ale živý Boh pamätá na svoj ľud a hľadá príhovorcov, ktorí budú svojimi modlitbami zasahovať a meniť, napomáhať presadzovaniu Božieho kráľovstva aj v týchto krajinách. Poďme spolu pred nášho Boha, pred Pána Ježiša Krista a klaďme mu príhovorné modlitby za štát Liberia. Informáciami o krajinách a modlitbami vás bude sprevádzať Elena Ondráčková. Liberia, Liberijská republika, je štát v Afrike. Hlavné mesto je Monrovia. Liberia je najstaršou africkou nezávislou republikou a zároveň krajinou, ktorá nikdy nebola ovládaná cudzou mocnosťou. Liberia bola vytvorená z jednotlivých osád, ktoré zakladali bývalí otroci, vracajúci sa zo Spojených štátov amerických. Nezávislým štátom bola Nová Liberia uznaná v roku 1847. Zásluhu na tom však mali americkí odporcovia otrokárstva, ktorí založili spoločnosť, ktorej cieľom bolo navrátenie otrokov späť do Afriky. Títo čierni novousadlíci samozrejme začali zaberať pôdu, ktorá im nepatrila, a dostávali sa do stretu s domorodými kmeňmi. Amerických Liberijcov bolo zhruba 20 tisíc a v novom štáte sa museli vysporiadať so 16 rôznymi kmeňmi, ktoré postupne zatláčali do vnútrozemia. Spory s domorodcami nikdy úplne neustali a americkí Liberijci si udržali moc až do roku 1980, aj keď v tej dobe tvorili už len 5% obyvateľstva. Aj napriek snahe prezidentov udržať krehkú rovnováhu medzi Afričanmi a americkými Libericami sa v roku 1980 Afričania začali búriť a občianska vojna bola na svete. Dôvodom zbúry bolo nedobré zaobchádzanie s domorodými Afričanmi. Minoritní americkí Liberici jednoducho zabudli na to, aké je to byť otrokom. Do roku 2003, kedy bol podpísaný mier, zomrelo 250 tisíc ľudí a milióny sa stali utečencami. Klíma v Liberii je tropická, teplá, humidná, čiže vlhká. Sú tu suché zimy s teplými dňami a chladnými nocami. Letá sú teplé, oblačné, s častými silnými dažďami. Liberia sa neustále zotavuje z dvoch občianskych vojen. Cirkev v Liberii je často označovaná za biblického ignoranta a je údajne veľmi materialistická. Islám sa stále šíri, najmä prostredníctvom kmeňa Mandingo. Medzi týmto kmeňom a kresťanmi dochádza veľmi často k etnonáboženskému násiliu. Milí priatelia, modlíme sa dnes, aby Boh narušil tvrdosť miestnych náboženstiev, nachádzajúcich sa na území štátu. Predkladáme ti, drahý Pane Ježišu, situáciu na území Liberie. V oblastiach, kde panuje dlhodobo napätie, neláska, násilie, kde panuje zlo, ty si obetou, zmierenie aj za tieto hriechy tvrdosti a nelásky. Prosíme ťa, vstup do týchto nepokojov. Vzývame tvoje meno, Ježišu Kriste. Ďakujeme za tvoju krv, ktorá zmila na kríži tieto prestúpenia. Prosím, vstup do tejto tmy. Otvor oči mužom a ženám, ktorí nevidia svoje poblúdenia. Nech je porazená moc diablova. Zväzujeme v tvojom mene tieto mocnosti. V tvojom mocnom mene, Ježiš Kristus, ktoré na kríži porazilo smrť. A uvoľňujeme týchto mužov a ženy do slobody, ktorej vládneš ty. Haleluja, mocné je tvoje meno. Amen.

otvorte si spolu so mnou Biblie. Len na pár minút, ktoré nám zostávajú, by som rád otvoril tému a radi by sme sa venovali téme rodina aj na budúcu nedeľu. A dnešný názov je Rodina, akým miestom si ju urobil. Rodina je fantastická ustanovizeň, ktorú vymyslel stvoriteľ neba i zeme. Keď som sa opýtal AI, keďže som moderný pastor, čo je rodina podľa Biblie, tak mi odpovedala, Biblia učí, že rodina je základnou alebo fundamentálnou inštitúciou, ktorú Boh ustanovil pre partnerstvo, plodenie detí a výchovu vo viere v rámci štruktúry lásky, rešpektu a vzájomnej zodpovednosti. Zdôrazňuje úctu k rodičom, obetavú lásku medzi manželmi a výchovu detí v bázni pred Hospodinom. Tak som si povedal, AI tomu celkom rozumie. Originál rodiny je nádherným plánom pre človeka. Našou úlohou je, aby sme tento Boží koncept rozpoznali a chránili ho. Otvorte si Nehemiáša 4. kapitolu, verš 14. Nadiem sa, že do takej polhodiny by som mohol pristáť, alebo možno 40 minút maximálne. Počúvaj tento vzácny verš, Nehemiáš 4. kapitola, verš 14. A keď som to videl, vstal som a riekol som popredným a pohlávarom správy a ostatným z ľudu, nebojte sa ich, ale pamätajte na Pána veľkého strašného. Bratia, sestry, k čímkoľvek prechádzate, pamätajte, že náš Pán je veľký. Že náš Pán je ohromný, že náš Pán je úžasný, že náš Pán je silný. A ten Nehemiáš pozbudzuje z očí v oči opozícii, ktorá prichádzala od toho kniežaťa Samárie, ktorý sa volal Sanbalat. V ekumenickom preklade, aj to som mal v poznámkach, je to 8. verš, nie 14. je to posunuté, ale my čítame z Rohačkovho prekladu. Mali tam toho Sanbalata, potom Tobiasa Amonského, ktorí ich zosmiešňovali, ktorí chceli zboriť to dielo, ale Nehemiáš povedal, nebojte sa ich, ale pamätajte na Pána veľkého a strašného a bojujte za svojich bratov, za svojich synov a za svoje céry, za svoje ženy a za svoje domy. Bratia, sestry, bojujme za svoje rodiny. Bojujme za svoje manželky, za svojich manželov, bojujme za svoje deti, bojujme za svoje rodiny, bojujme za svoje vzťahy, bojujme za svoje domy. Nie je dňa, kedy by som z Božej milosti neprednášal svoju rodinu pred Pánovu tvár. Nie je dňa, kedy by som sa nemodlil za to, aby Boh strážil moje deti, aby strážil nevestu, aby strážil mojho vnuka. Už viem, ako sa volá. Vy ešte neviete, ja už viem, ako sa volá. Už ho menujem, niektorí vedia, niektorí dostali inside information. Tak už ho volám po mene a už som tak do ňoho zalúbený, že ja neviem, keď sa narodí, čo sa bude diať. Bude to najšťastnejší vnuk na celej zemi. Modlívam sa za nich. Modlívam sa, aby som chránil moju rodinu, aby som pripravoval miesto pre vyliatie požehnania. Bojujem za nich, keď je ťažko. Bojujem za nich, keď majú skúšky, bojujem za nich, keď majú zápasy v živote, lebo takto povedal Nehemiáš, bojujte za svojich bratov a pritom si pamätajte, že máte veľkého a silného Hospodina. Dnes existujú moderní Sanbalatovia a Tobiasi Amonskí. Čítajte doma, nemám čas do podrobností. Tento môj prvý bod je bojujte za svoje rodiny. Bojuj na kolenách, bojuj v tom, že budeš ten, ktorý tvorí pokoj, zmierovač, ten, ktorý prednáša ich potreby pred Pánovou tvár. Ale dnes existujú moderní Sanbalatovia. Sanbalat sa dá preložiť ako nepriateľ v skrytosti. Ako tajný, skrytý nepriateľ. Dnes to môže byť pornografia, zanepráznenosť, strata zručnosti v komunikácii. Ľudia dnes nevedia komunikovať. Ľudia dnes píšu WhatsAppy. Píšu si WhatsAppy namiesto toho, aby cez stenu povedali, hej, ideme na obed, tak napíšu, ideš na obed. Ľudia zabudli komunikovať, ľudia strácajú zručnosť. Mladí muži nevedia, ako majú propose, ako majú pozvať dievča na rande. Bol ten film Stážista, mám ho rád, a ten dôchodca, ktorý prišiel ako penzista pracovať. Videl niekto Stážistu? A prišiel tam pracovať a stala sa úplne hviezdou celej mladej firmy a tí mladí chlapi na ňo vzhliadali, že ako majú riešiť svoje starosti a svoje problémy vo vzťahoch, pretože netušili. Tak jeden bol neverný svojej priateľke a pýta sa, a čo mám s tým urobiť? Tak je jasné, treba činiť pokánie, ospravedlniť sa, hľadať zmierenie. Povedal, však som to urobil. A hovorí, ako si to spravil? No poslal som jej stovky správ a tisíce emojis. Hádam, to stačí, nie?
Bola jaké správy, aké emojis, okamžite to musíš povedať tvárou v tvár. Mladí ľudia zabúdajú, ako komunikovať. Strácame tú zručnosť v komunikácii v našich rodinách a pritom komunikácia je kyslíkom každého dobrého vzťahu. S Bohom vertikálne, ale takisto s priateľmi a v rodine horizontálne. Sambalatovia môžu byť zlé slova, vulgárne slova, urážlivé slova, neúcta alebo dokonca nesprávne vzory správania. Možno sme si odniesli niektoré vzory správania z našich rodín. Určite sme si odniesli aj dobré vzory správania, ale isto sú tam aj niektoré, ktoré nie sú úplne biblicky správne. A zrazu sa stávame sami rodičmi a možno, že kopírujeme niečo zo svojich rodín, čo sme sami nenávideli. A donekonečna sa vyhovárame, že takto to bolo v našej rodine a ja sa neviem zmeniť. A ja mám tu napísané toto. Zlom moc tohto prekliatia a začni vo vašej rodine novú kapitolu. Mám jedno zjavenie, ktoré som v knižke popísal v jednej kapitole o zlomení dedičných prekliatí oveľa viac, ale krátko mi dovolte prečítať zo 4. Mojžišovej, zo 16. kapitoly. A tu je jeden z najtragickejších príbehov celé Biblie, najšokujúcejších príbehov, nepreháňam. To bol ten Kórach, ktorý sa vzbúril proti Mojžišovi a proti Hospodinovi a zaživa zostúpil do pekla. Rukorek, kto pozná ten príbeh. Desivý príbeh, počúvaj. A odstúpili od príbytku Kóracha, Dátana, Abirama zo všetkých strán. Dátan, Abiram výjdu stáli pri dverách svojich stánov aj ich ženy, počúvaj, aj ich ženy, aj ich synovia, aj ich drobné deti. Tvoje rozhodnutia majú vplyv na tvoju rodinu oveľa viac, ako si si kedy myslel. Aj tie drobné deti tam boli, ktoré nemali nič spoločné so šialenstvom svojho otca, ktorý sa rozhodol, že či som ja horší, ako je môj bratranec Mojžiš a Áron, pretože Kórach bol bratrancom z prvého kolena alebo z prvej ruky a Áron s Mojžišom dostali o kúsok vyššie postavenie v tele Kristova alebo v službe v chráme, ale aj Dátan, aj Abíram, aj Kórach takisto nosili čiastky svetostánku. Takisto boli poverení veľmi vzácnou službou, ale on sa povýšil a povedal, či nie som rovnako dobrý ako oni. A tak tam stáli pri dverách svojich stánov aj s celými svojimi rodinami a zem otvorila svoje ústa a pohlotila ich aj domy všetkých ľudí, ktorých mal Kórach i celý ich majetok, tak zostúpili oni aj so všetkým, čo bolo ich, zaživa do pekla a zem ich pohltila a zahynuli prostred zhromaždenia. A potom si ja čítam žalmy. Čítali ste žalmy niekedy? Väčšinou sú to žalmy Dávidové. A som tam našiel, že sú tam žalmy synov Kórachových. Viete, koľko je tých žalmov? Zo 150 majú Kórachovci 11 žalmov. Hovorí, tak to budú určite iní Kórachovci. Nie, to sú synovia Kórachovi. A hovorím, pane, ako je to možné, veď všetci zahynuli a zažíva pred tvárou celej obce Izraelovej, aby padla báze na všetky. Biblia hovorí, keď to uvideli, tak utekali všetci, aby ich náhodou tá zem nepohltila tiež. Čítali sme, že pohynuli všetci, ak sa nebudem, 250 ich bolo, ktorí naraz zostúpili zaživa do pekla. A potom si čítam 4. Mojžišovu 26. kapitolu a tuto mám z evangelického prekladu, verše 10 a 11. A tu sa píše takto. Zem roztvorila svoje ústa a pohltila ich i Kóracha, keď tá skupina zahynula, keď oheň strávil 250 mužov a stali sa výstražným znamením. Avšak synovia Kórachovi nezomreli. Neviem prečo, ale Boh zachoval synov Kórachovi ako akúsi predzvesť Božej milosti. A to obrovské, tragické zahynutie toho Abírama, toho Dotana, toho Kóracha s celými rodinami, 250 mužov, takto zahynulo. A Boh zachoval niekoľko synov Kórachových, aby nám ukázal svoje milosrdenstvo. Synovia Kórachovi za jednu generáciu očistili meno svojej rodiny a úplne zmenili duchovné DNA. 11 žalmov. Ja som si povedal, pane, veď predsa nemali ani len existovať, nemali prežiť, ale prežili z Božej milosti. Potom som si povedal, pane, ak už aj napísali nejaké žalmy, určite sa nemali dostať do biblického kánonu. Nielenže napísali, ale 11 z nich sa dostalo do vybratej, do exkluzívnej skupiny
kanonického zjavenia Svätého písma. 11 žalmov synov Kórachových. Čítaj ich doma. Nemáme časy do všetkého, ale aspoň jeden verš prečítam zo žalmu 84. Hádajte, kto je autorom toho žalmu. Synovia Kórachovi. A toto spievame na našich bohoslužbách. Jedna nádherná pieseň, ktorá to oslavuje, ktorá dáva toto zjavenie do našich srdc, kde spievame, že lebo je lepší jeden deň v tvojich dvoranách, než inde tisíc. Radšej volím sedieť, radšej zostanem na prahu domu z evangelického prekladu. Radšej zostanem na prahu domu svojho Boha, než aby sa mal bývať v stanoch bezbožníkov. Ja si myslím, že keď písali synovia Kórachovi tieto verše, tak im stekali slzy po lícach. Pretože otec povedal, ja mám síce prístup k svätým veciam, ale chcem viacej. Čo si to ten myslí o sebe Mojžiš? Čo si to myslí ten Áron? Ale synovia Kórachovi, pohnutí Božím milosrdenstvom, písali tento žálm a povedali, Pane, je nám lepší čo len jeden deň v tvojich dvoranách, než by sme strávili inde tisíc dní, či by to bola Havaj alebo 5-hviezdičkový hotel. A lepšie nám bude, aby sme sedeli čo len na prahu tvojho domu, než aby sme bývali v luxusných stanoch bezbožníkov. Môžeš zmeniť svoju rodinnú duchovnú anamnézu, svoju rodinnú duchovnú genézu a môžeš povedať, so mnou končí vzbúra, so mnou končí manipulácia, so mnou končí pornografia, so mnou končí závisť, ohováranie. V mojej rodine to viac nebude tak, ako bývalo. A začneš písať novú kapitolu svojej rodiny, hoci by bola ako rodina Kórachovcov. Možno sú našim Sambalatom sociálne siete, tým skrytým nepriateľom. Osobne som fanúšikom Instagramu a používam ho celkom radostne a dobre. Rozumiem však, že sa môže stať nástrojom, ktorý ohrozuje naše deti. V mnohých európskych krajinách začínajú príjmať tie zákony a legislatívy, aby ochránili naše deti do 14 alebo do 16 rokov od vplyvu sociálnych sietí alebo AI. Dokonca na Slovensku sa teraz uvažuje, či sa taký zákon nepríjme. Ale predovšetkým, bratia a sestry, tá hlavná zodpovednosť je v rodinách. Predovšetkým rodina má byť miestom, ktoré poskytne deťom bezpečie. Vytvárajme v našich rodinách také prostredie a takú atmosféru, ktorá ich bude chrániť, ktorá bude chrániť naše rodiny, ktorá bude chrániť naše vzťahy. Keď som mal tú možnosť, aby som oddával mojho prvorodeného a Esterku, naši susedia, ešte nepočúvajú naše kázne, tak hádam to môžem povedať. Máme ich strašne radi, našich susedov. Sú to úžasní ľudia, fantastickí ľudia. Ale oni nevedeli úplne, kto sme. Ale na svadbu prišli. A týždeň po svadbe som videl, že suseda chodí okolo plota a pozerá tak zvláštne na mňa a nevedela, ako má nadviazať rozhovor, čo má povedať, lebo nikdy nezažila takú svadbu. A potom raz sa odvážila a prišla a povedala pomedzi plot, počúvaj sused, my sme nevedeli, koho máme na druhej strane. My sme nevedeli, koho máme za plotom. A ona mi začala citovať, čo som ja kázal na tej kázi. Povedala, sused, to sa dá vytesať do kameňa. A jednu z vecí, ktorú mi ona zacitovala, bola, povedal som, že muž by mal byť smutný, keď odchádza z domu a radostný, keď sa doň vracia. Povedal som, líderstvo nie je len o privilégiách, ale o vyššej zodpovednosti. Muž ako líder má výsadu, aby vždy zomieral ako prvý. Keď v rodinách budeme mať tieto hodnoty, sme pripravení chrániť naše manželky, sme pripravení chrániť naše deti bez ohľadu na cenu, ktorú nás to bude stáť. Potom Boh bude bojovať za nás. Ak my budeme bojovať za svoje rodiny, Boh bude bojovať za naše rodiny. Halelúja, dajme potlesk Pánovi za to. Ak budeme chrániť našich maličkých, tak budeme pripravení ako prvý platiť cenu. Nečakaj, že to spraví manželka. Nečakaj, že to spraví manžel. Nečakaj, že to spravia deti. Ty

všimli, zamávajte mi. Koľko si všimli, že ten rozdiel je väčší, ako si si myslel? Muži sú racionálni, ženy sú emocionálne. Muži majú tzv. Krabičkový mozog. Tak to robia psychológovia. Máme krabičku práca, máme krabičku auto, máme krabičku cirkev, máme krabičku sexualita, máme krabičku zábava. Žena nemá krabičky. Žena má všetko poprepájené. Práca, auto, upratovanie, intimita, výchova detí, všetko spolu súvisí. My sme takí, že vieme vypnúť prácu a okamžite zapnúť romantiku. Žena potrebuje, aby tá romantika vyvíjala sa 28 hodín. My sme vypli a sme okamžite pripravení. Krabička. A ešte že vraj muži majú jednu najobľúbenejšiu krabičku, kam chodia najradšej. A tá sa volá nič. Ženy netušia, o čom hovoríme, ale my chlapi, povedzte, koľko z vás viete, o čom hovoríme. Krabička nič je, že je nám dobre, keď nič. Je nám dobre, keď nemusíme uvažovať o ničom. Na rybách je niekomu dobre. Nevidel som veľa žien, rybárok, ale chlapi, je nám dobre len tak klikať na kanále, len tak sa niekde zabávať a nepremýšľať o ničom a myslíme si, aké krásne 4 hodiny sme strávili. Ženy také nie sú. A niektorí muži majú potenciál alebo tendenciu stráviť v krabičke nič až príliš veľa, až príliš dlho a prokrastinujú, čo sa týka ich zodpovednosti. Nechávajú to tak. Nechávajú to na voľný pád. Nejako sa to vyrieši. Ale väčšinou sa to nejako nevyrieši, brat otec, brat manžel. Potrebuješ skončiť so svojou prokrastináciou, zobudiť sa a bojovať za svoju rodinu. Bojovať za svoje deti, bojovať za svoje manželstvo. Mladí muži, ktorí sú tu, ak uvidíš nejakú Lenku, ktorá je dotknutá Svätým Duchom, tvoju, ktorú ti Boh dá, niekedy je čas, aby si sa odvážil a pristúpil k nej a začal hľadať, či Boh vás nespája dohromady, aby si neprokrastinoval, ale aby si sa zobudil a začal kráčať po Božích cestách. Deti, ktoré vyrastajú v bezpečí rodiny, majú oveľa väčšiu šancu, aby v živote uspeli. Dáva im to sebavedomie, ktoré budú v živote tak veľmi potrebovať. Efezanom 4. kapitola, verš 29, snažím sa dodržať aspoň nejaký čas, preto idem možno trochu rýchlejšie, ale ešte niečo mám, čo si myslím, že je veľmi dôležité, čo chcem predostrieť. Efezanom 4, 29 až 32, počúvaj o tejto esencii dobrej rodiny, šťastného manželstva, šťastnej atmosféry. Ten názov je, že rodina, akým miestom si urobil. Ona má originálne fantastickú esenciu, fantastickú vôňu, ale čím si naplnil to slovo rodina vo svojom vlastnom kontexte? Nech nevychádza nejaké mrzké slovo z vašich úst, ale ak je nejaké dobré navzdelanie, práve potrebné, aby dalo milosť tým, ktorí počúvajú. A nezarmucujte Svätého Ducha Božieho, ktorým ste zapečatení ku dňu vykúpenia. Každú horkosť a prchkosť a hnev a krik a rúhanie, nech je to odňaté od vás. Nedovolte vo svojich rodinách neúctivé správanie. To je no go. Marek, dobre to hovorím. To prosto nedovol vo svojej rodine, aby bolo rúhavé správanie, škaredé slova. Nepoužívajte meno Božie nadarmo, nebuďte dvojtvárni v nedelu taký a v pondelok inaký. Dajte pozor, odstráňte horkosť, každú horkosť, prchkosť, hnev, krik, rúhanie, nech je to odňaté od vás so všetkým, čo je nešlachetné a zlé. Ale si buďte navzájom naproti sebe dobrotiví, ľútostiví, odpúšťajúci si, ako aj Boh v Kristu odpustil vám. Toto by mala byť esencia nášho života a našej rodiny aj za zatvorenými dverami. Dej pozor na mrzké slova, prchkosť, hnev, krik, vulgarizmy. Keď už karháte deti, ak máte menšie deti, nech to nikdy nie je v zlosti a v hneve. Keď ich napomínate, nech to nie je z frustrácie a so slovami, ktoré by ste neskôr mali ľutovať. Ako sa správate k sebe ako manželia, je absolútne kľúčové pre to, aby vaše deti si odniesli dobrý príklad do svojej budúcnosti. Ja si myslím, že vo veľkej miere sa moji synovia budú správať k svojim manželkám, ako mňa videli správať sa k ich mame. Je to tak dôležité, aby ste v manželstvách mali lásku Božiu, aby ste boli si navzájom naproti sebe dobrotiví, ľútostiví, milujúci sa, odpúšťajúci si, aby vaše deti mali dobrý príklad. Nemáte hovoriť mrzké slova,
škaredé slova, ale iba dobré,

na potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, ktorí počúvajú. Poďme naplniť našu novú generáciu, našich mladých, slovami povzbudenia. Poďme ich nadopovať slovami povzbudenia, pretože v tomto svete budú mať drsné podmienky, kruté podmienky a ja si myslím, že keď budú plní povzbudenia, potešenia z našich rodín, budú oveľa lepšie vybavení, aby čelili tej krutosti a drsnosti, ktorá ich v tomto svete môže čakať. Dokonca je napísané v Kološanoch 3.21 nám otcom. Vždycky som si myslel, že je to preklep, že je to nesprávne, lebo to je napísané, vy otcovia nedráždite svojich detí. Vždy som myslel, že malo mi napísané, vy deti nedráždite svojich otcov. Ten preklad by sa mi viac páčil, čo poviete? Deti, dajte pozor, keď otec momentálne má krabičku nič, nedráždite ho, lebo vystrčí svoje drápky. Ale to je napísané naopak, ako keby proti tej kultúre, ktorú možno si ceníme v našom európskom kontexte. Vy otcovia, dajte pozor, aby ste nedráždili svoje deti, lebo inak stratia smelosť a vôľu. A to slovo v gréčtine dráždiť znamená provokovať hnevu, vyvolávať nepokoj, dehonestovať, poburovať alebo neprejavovať úctu. Ó, moje deti musia mne prejaviť úctu. Určite áno, mali by ti prejaviť úctu. Ale písmo hovorí, že my otcovia máme dávať pozor, aby sme svoje deti nedráždili, neprovokovali hnevu a aby sme nespôsobili, že k ním pristupujeme ako k niekomu, kto si nezaslúži úctu. Pretože potom stratia vôľu, stratia odvahu do života. Deti, ktoré vyrastajú v takýchto tenzných, napätých vzťahoch v rodinách, sú oveľa slabšie na trhu práce. Potom robia crazy veci, bláznivé veci, aby získali pozornosť, ale aby presadili, aby boli mega asertívne, pretože niekde vo svojom detstve stratili smelosť a vôľu, alebo iné preklady hovoria, aby neklesali na mysli a aby nezmalomyselneli. Prísnosť áno, ale bez toho, aby si dehonestoval svoje deti. Prísnosť je v poriadku. Ja som bol dobrotivý, ale myslím si, že som vedel byť prísny otec. Ale vždy som sa uistil, že moje deti cítia, že ich ctím a že si ich vážim. Pre krátkosť času dovolte mi ešte túto tému. Partnerstvo, spoločenstvo, priateľstvo. Dôležité, aby v našich rodinách sme udržiavali túto koinóniu. Partnerstvo, spoločenstvo, priateľstvo. Podľa posledných prieskumov a koľký z vás ste z generácie Z? Koľký mi slúbite, že mi odpúšťate? Prv ako niečo poviem. Počúvajte. Podľa posledných prieskumov generácia Z, Grace, ty si tiež generácia Z, že? Že vraj. Je prvá generácia po celých dekádach a dekádach generácií, ktorá priemerne má nižší inteligenčný kvocient ako ich rodičia. Odpustite mi. Vás sa to netýka. Vy ste výnimka. A jeden z dôvodov je, že technológie, ktoré nám mali pomôcť, dokonca technológie, ktoré idú do škôl, majú jedno nebezpečenstvo v sebe a to, že my, naša generácia, sme museli čítať s porozumením. Museli sme čítať celé knihy. Miško, aby si vedel. Na teológii sme mali, normálna kniha mala 400 strán. Keď hovorím o statike, keď hovorím o drevených konštrukciách, o mostoch, aby si to pochopil, tak sme museli čítať hodiny a hodiny. Niekedy sa mladí pripravujú 1-2 dní na skúšky. My sme sa pripravili 5 až 10 dní na jednu skúšku. A výhodou našej generácie je, že sme museli kopať a ísť hlboko a porozumieť tým súvislostiam. Dnešná mladá generácia číta a pripravuje sa cez PowerPointy, cez odrážky. Počúva podcasty, jedným uchom a druhým si počúva muziku. A ich kognitívna schopnosť má tendenciu byť slabšia ako kedysi naša generácia. Preto rodina môže poskytovať partnerstvo, spoločenstvo, priateľstvo, učiť správnej komunikácii a vzťahom. Dokonca si myslím, že rodina by mala byť miestom zábavy a radosti. Rodina by mala byť miesto, kde je dobre. Biblia to prorocky hovorí o radostnom období v Jeremiášovi 33, verš 11, zacitujem. Ešte sa bude čuť hlas veselosti a hlas radosti, hlas ženícha a hlas nevesty, hlas tých, ktorí budú hovoriť, oslavujte Hospodina zástupov, lebo je dobrý, je Hospodin a jeho milosť trvá na veky. Radosť je vždy spojená s veselosťou ženícha a s veselosťou nevesty. Radosť mesta, Božia priazeň je symbolizovaná radostným hlasom ženícha a nevesty. Manželstvo
Je radosná vec. Všetci manželia sa na ne usmejú a zamávajú mi. Haleluja. Manželstvo je podľa Biblie radosná vec. A rozumiem, že potom prichádzajú zápasy, ale tá rodina by napriek zápasom mala ostať miestom radosti a veselosti. Keď sa vrátil marnotratný syn, aby znova obnovil svoj život, tak otec urobil veľkú párty. Bola tam hudba, tanec a veľká veselica. V Lukášovi 15 od verša 22 čítame, vtedy povedal otec svojim sluhom, vyneste rýchlo to prvé rúcho a oblečte ho, dajte prste na jeho ruku a sandále na nohy a dovedte krmné tela a zabite a jedzme a veselme sa. Lebo tento môj syn bol mŕtvý a ožil, bol stratený, našiel sa a začali sa veseliť. A verš 32, keď namietal ten starší, zatrpnutý syn, tak otec povedal, ale veseliť sa a radovať sa patrilo. Lebo tento tvoj brat bol mŕtvý a žil, bol stratený, našiel sa. Nech v našich rodinách veselosť a radosť. Nech v našich rodinách zábava. Nech je nám dobre spoločne. Nech je nám radosne spoločne. Čítal som o nejakej dievčine, mladej, myslím, že z Česka, ktorá vycestovala do USA a pýtali sa, ako to tam funguje. Tak povedala, že väčšinou soboty rodiny trávia spolu. Pri hrách, pri aktivitách, pri svojich krúžkoch. Myslím si, že je to dobrý základ. Mali by sme spolu zažívať momenty, ktoré sa zapíšu do našej rodinnej histórie ako klenoty. Mali by sme mať niečo, čo Angličané nazývajú making memories together. Mali by sme mať spomienky. V našej rodine máme veľa spomienok. V našej rodine, keď tak pozerám na týchto mojich milovaných, tak mi prichádza toľko vecí. Keď mal Peťo 18 rokov, tak som ho prekvapil a vycestovali sme do Barcelóny na jeden, aspoň pre mňa, fantastický víkend, ktorý sme strávili spoločne s 18-ročným mladým mužom, ktorý sa začal vyvíjať, rozvíjať viac, ako by som kedy myslel. Mal svoj svet, mal svoje myšlenky. Ja som tak rád počúval, čo všetko sa deje v jeho vnútri. Keď sme chodili tými barcelonskými bulevárdmi a tými námestiami, videli sme tam tancujúcich Španielov a Peťo mal to svoje GoPro vtedy celkom čerstvo kúpené a to je jediná výčitka, ktorú mám voči synovi, že už 10 rokov nespracoval zábery z tohto Španielska. Ale mám o pár rokov 60, takže na 60-ko to určite treba. Boli sme na veľkom Camp Nou a videli sme Messiho v akcii a 76 tisíc alebo koľko tam bolo divákov a boli sme kázať spoločne v zbore v Barcelóne a to sú making memories, ktoré mi zostanú na veky v mojom vnútri. S Myškom máme spomienky, raz sme vycestovali na turistiku a myslím, že to nikdy nezabudneme, výstup na Baranec 2183 metrov nad morom, tretí najvyšší vrch západných Tatier. Katku sme niekde na polceste odpojili, lebo to bolo príliš vysoko. Mysliaci, že robíme dobre, ale ona išla nejakou nehostinnou túrou a drevorubači povedali, vy ste sa zbláznili, však tu sú medvede. A vy sama? No keď ma oni tak nechali. A ten výstup si pamätám dodnes, prekrásny, nádherný, ťažký, náročný. A vtedy sme mali tie nové vočky, ja som ešte nemal, ako sa to volá vočky? Smart hodinky a ty si mi požičala svoje, ak si to dobre pamätám a išli sme, lebo Miško, dávaj pozor na ocina, aby mu srdiečko nejako sa nerozkákalo. Tak sme vždycky zastali po 20-30 metroch a pozerali, aký mám srdcový tep. A mal som ho poriadne vysoký. A potom som dal Miškovi a Miško, ja ho nepotrebujem. A potom, keď si dal on smart hodinky, tak povedal, ocko, odpočiňme chvíľočku, lebo zistil, že jemu srdiečko vyskočilo vysoko. Ale sú to spomienky, na ktoré nikdy nezabudneme. Keď sme išli autom do Upsaly, zamkol som auto a kľúče nechal vo vnútri. A panika ma prichytila. Ale mám priateľov v Upsale, som mal, bratia, nemáte tu nejakého bývalého zlodeja obráteného? Pastori povedali, neboj sa, pastore, zoženieme. Prišiel, zohnali, chlapík prišiel, to je ľahké, zobral nejaký drôt, otvoril a išiel som v pohode, pretože máme spomienky, ktoré nás spájajú. Niečo sme prežili spoločne. Cirkev i rodina by mala byť miestom, kde je dobre. Posledné, prvé bolo bojuj za svoju rodinu, druhé bolo partnerstvo, spoločenstvo, priateľstvo, dobrý čas, zábava v rodine a tretie, zbožnosť je užitočná na všetko. 1 Timotovi 4.8 Telesné cvičenie totiž málo osoží. Malo by tam inak napísané, že po 50-ke osoží o kúsok viac. Ale porovnaný s pobožnosťou, telesné cvičenie
málo čo osoží, ale pobožnosť je na všetko užitočná, lebo má zastúpenie pre terajší aj budúci život. Zbožnosť prináša prospech, je hodnotná a je užitočná pre každú oblasť života. Nikdy nepodceňujte moc modlitby. Nech sa zbožnosť stane súčasťou vašej rodiny. Počuj, Izraelu, Hospodin náš Boh je jeden Hospodin. Milovať budeš Hospodina, svojho Boha celým srdcom a celou svojou dušou a celou svojou silou. A tak budú tieto slová, ktoré ti ja dnes prikazujem, na tvojom srdci. A budeš im dôrazne učiť svojich synov, ale všimni si ako. Nie tak, že si ich zoradíš na pobožnosť vo svojom dome. Budeš o nich hovoriť, keď budeš sedieť vo svojom dome. Keď pôjdeš cestou do práce, keď pôjdeš cestou do školy, keď pôjdete na výlet, keď pôjdete na dovolenku. A keď si budeš líhať a keď budete vstávať, budeš hovoriť o Božej veci. Nech sa zbožnosť stane neoddeliteľnou súčasťou našich rodín. Pretože zbožnosť má prosperitu vo všetkom. Je užitočná pre všetky oblasti života. Ak existuje svalová pamäť a tvrdia, že áno, ja som bol kedysi športovec, teraz sa začínam viac a viac hýbať, behávať, posilovať. Ja som objavil v sebe svalovú pamäť. Mňa to začína baviť viac a viac, lebo som kedysi bol športovec vo všetkých možných aspektoch a niečo v mojom tele sa zobúdza a hovorí, aha, na toto si bol stvorený. Tak potom, ak existuje svalová pamäť, existuje aj duchovná pamäť. Ak si navykneš na život duchovnej disciplíny, tak ako je vizionársky verš pre našu nedelnú školu z prísloví 22, verš 6, ja to prečítam z prekladu katolíckého. Navykaj chlapca na životnú dráhu, ktorej sa mu treba pridržať a neodchýli sa od nej ani vo svojej starobe. Tá duchovná pamäť, ak si zvolíš duchovnú disciplínu, aby ťa formovala, potom to zaneká hlbokú stopu v tvojom duchovnom DNA a pomôže ti v dospelosti. Keď teraz zostarieš, aby si povedal, život zbožnosti je to najlepšie, čo som kedy mal. A pôjdeš za Pánom a ak z tejto zemi odídeš, pôjdeš priamo hore k nemu, aby si zobral odmenu, ktorú Hospodin pripravil pre každého, kto miluje jeho príchod. Amen. Halelujá! Poďte sa postaviť spolu, milovaní. Rodina je fantastický Boží nápad, fantastický vzor, fantastické požehnanie, ktoré Pán Boh dáva pre každého z nás. Ja rozumiem, že máme rôzne príbehy na tomto zhromaždení, rôzne zápasy a nie každý mal tie privilégia. Tak ako Šaňko hovoril, tak ako Tomáš hovoril, nevyrastali v kresťanských rodinách, nemohli si zobrať niektoré správne návyky, ale nevyhováraj sa donekonečna, zober túto knihu a študuj, ako má fungovať rodina podľa Božieho srdca. Dnes som povedal tri aspekty. Bojuj za svoju rodinu, chráň ju, utekaj k Hospodinovi za svojich milovaných. Je to tvoja zodpovednosť. Potom rozvíjaj atmosféru priateľstva. Nauč sa komunikovať. Nauč sa prijať zodpovednosť. Povedz prepáčte, ak je to potrebné. Buď prvý, ktorý je pripravený prijať zodpovednosť za svoje zlyhania. Dáš tým fantastickú lekciu svojim deťom do ich budúcnosti. A po tretie, zbožnosť je užitočná vo všetkom. Poďte, bratia, sestry, na pódium, že by ste spolu so mnou ešte pred Pánovou tvárou hrali na jeho slávu, aby sme mohli prijať toto slovo do našich srdc, aby sme mohli spoločne sa zamyslieť a povedať, Pane, akým miestom je moja rodina? Akým miestom? Ako vytváram atmosféru vo svojej rodine? Čo vkladám do tohto spoločného diela? Či som ten, ktorý zápasí za jednotu? Či som ten, ktorý odpúšťa? Či som ten, ktorý dáva pozor na vlastné ústa? Aby nehovorili vulgárne zlé slova, mrzké slova, dehonestujúce slova? Či som ten, ktorý je použitý na to, aby budoval? Pretože tak hovorí tvoje slovo, že nech je odstránené každé mrzké slovo z našich úst. Ale ak je nejaké dobré, ak je nejaké slovo milosti, ak je nejaké slovo práve potrebné, daj nám milosť, aby sme vedeli zachytiť tie udalosti, kedy je to práve potrebné pre naše deti. Aby sme neminuli, Pane, ten čas, kedy je to práve úplne nevyhnutné, absolútne urgentné, aby dostali slovo múdrosti, slovo poznania, slovo povzbudenia pre ich vlastný zápas. Lebo to slovo dáva milosť. Tvoje slovo nás učí, že ak prinesieme to slovo v správny čas, je nositeľom milosti, je nositeľom múdrosti a pomazania, sily. Ak vidíme svoju manželku, ktorá
možno prechádza nejakým obdobím, kedy potrebuje posilnenie. Pane, daj nám mužom, aby sme neprokrastinovali, aby sme sa niekde neschovali, Pane, do svojej mužskej krabičky, ale aby sme boli pripravení výjsť, Pane, zo svojej komfortnej zóny, vystrieť svoju lásku k nej, vystrieť svoje objatie, aby sme nezabúdali dobre komunikovať, nezabúdali dostatočne intenzívne objímať, pretože dnes nebojujeme zbraňami tela, ako kedysi Nehemiášova generácia, ale bojujeme zbraňami duchovnými, bojujeme odpustením, bojujeme, ako je napísané, mäkké slova lámu kosti. Bojujeme slovami milosti, bojujeme, Pane, odpustením, bojujeme tým, že načúvame jeden druhému. Takže sa učíme, Pane, zručnostiam komunikácie. A že chodíme, Pane, na modlitby. Že chodíme pre Tvoju tvár, za naše deti, za našu budúcnosť. Pretože pobožnosť, Pane, s pobožnosťou nemôžeme nič pokaziť. Pretože pobožnosť je užitočná vo všetkom.

našich rodín a našich zápasov. Poďme chváliť Pána Ježiša a využiť tú poslednú minútu, dve, aby si teraz v modlitbe požehnal svoju rodinu, aby si vyprosil Božie požehnania, ktoré nepridávajú trápenia, ale obohacujú.